Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Matte och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Jag satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brysten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslar jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det opassligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hastigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Måndag morgon, filisen är på topp eller. Jag hoppas i alla fall att den kan höjas, för att jag gjorde en sån här grej. Kommer till jobbet, för det första, redan på dåligt humör. Varför? Måndag morgon och jättekallt. Och det är ju få saker som får det på lika dåligt humör som att liksom frysa lite. Och jag cyklar och jag frös. Så kommer jag fram till jobbet och
1: tänker... Men jag skulle förstå lite mer där. Blir du mer sur för att det är kallt eller för att det är måndag, eller är båda equally annoying?
0: Måndag gör bara att det är lite utmanande, för att man är lite ur sin rutin efter helgen. Och sen blir jag mest sur för att det var lite kallt. Jag tycker inte om att frysa. Jag tycker inte om att cykla när jag fryser. Jag tycker inte om att frysa när jag cyklar och sådana grejer. Och
1: sen om det ska vara varmt, skulle du vara 50% gladare?
0: Lätt.
1: Okay.
0: Kommer jag fram till jobbet och tänker, äntligen är den här persen slut. Jag har cyklat fram. Jag vet, du får gå in och slippa frysa. Så ska jag ta upp min cykelnyckel ur fickan, för att jag ska låsa cykeln. Och då flyger någonting ur min ficka och landar straight up i brunnen!
1: En gatubrunn!
0: Och då inte min nyckel, som tur, utan mitt...
1: Det är så mycket alla
0: jag vet! Mitt hårspänne. Okej, okay, jag förstår att det här nu låter jättedramatiskt. Men nu är det så att jag har en frisyr idag som kräver 4 spännen. Jag kunde inte ha de spännena på mig när jag hade cykelhjälmen, så därför hade jag tagit av mig spännena och satt dem i fickan. Nu har jag 3 spännen i håret. Min frisyr förstörd. Mitt ena spänne ligger i brunnen! Hur möjligt?
1: Du tog inte där, lyfte upp locket och klättrade ner.
0: Nej, men jag tog ficklappar och tänkte, hur djupt är det? Och sen tänkte jag, men herregud, gå härifrån.
1: Det gick långt.
0: Oh, det var blött i alla fall, så jag.
1: Vi kan försöka efter sändningen klättra ner dig, sen kommer att hjälpa.
0: Så rip Alma spänne, som nu har mött sin final boss.
1: Men du kan ju vara positiv, för att det var ju inte din nyckel.
0: Exakt.
1: Eller en värdefull ring eller en telefon.
0: Men jag tycker att det är svårt att vara positiv med sån här whataboutism, för att grejen är ju den att det var ju inte meningen att jag skulle tappa någonting, så sen är det svårt att tänka då, åtminstone tappar jag inte något mer värdefullt.
1: Men spänne är nog värdelöst, är det inte?
0: Det är som när jag skulle på
1: Taylor... De kostar ju ingenting.
0: Ja, men jag har inget på jobbet. Jag letar i alla väskor och lådor jag har.
1: Ah.
0: Och jag hittar inget här, så att nu har jag 8 timmar av lidande framför mig.
1: Du måste, det som de där människorna som blir bekväma på arbetsplatsen och börjar flytta in, hämta ett spännelager hit.
0: Jag borde faktiskt.
1: En filt, tofflor,
0: ja,
1: egen tekopp.
0: Jag borde sälja spännen i den här kafé.
1: som säljer gammal yoghurt.
0: Gammal yoghurt och spännen. Det är min måndag. Titti, hur är din måndag börja?
1: Nå, det är det alltså. Nu är det ju fint. Nu är det ju härligt. Det är ju iskallt ute.
0: Visst är det?
1: Det är helt sjukt.
0: Jag har hämt halsduk.
1: Ja, jag satt min trasa runt halsen, men man borde ju ha handskar på sig.
0: Ja, jag hade sådana här luffarhandskar. Alltså där fingerlösa handskar. Men sen frös jag ju om fingrarna. Så det var
1: du skuffade på din köpkärra.
0: Ungefär, den känslan var det nog. Så kala fingrar, absolut. Men vi ska ju gå igenom vädret lite mer i detalj där 8:15. Så då kan du också hjälpa oss att få koll på vad det är för väder där du är. Vi kan konstatera att i Helsingfors, i alla fall där vid 6:30, då har det varit kallt.
1: Jo, jag måste ju åka, alltså sen när jag har syndat idag. Jag kan bekänna det, jag har åkt elskut.
0: Nä.
1: Jo, jag orkar inte cykla. Jag har sån träningsverk från helgen. Min kropp kan inte, vet du, fungera.
0: Titta så här, bara lägger ner.
1: Hur? Men det är en lycklig nyhet, vet du vad?
0: Berätta.
1: Jag väger 96,5.
0: Sluta, du måste trigger warna när du ska prata om din viktnedgång.
1: 96,5 kan jag bara säga.
0: 8 minuter över 7. Folk vill nödvändigtvis höra om din vikt. Okej? Okay?

0: Snäll som jag är för att jag har föräldrar som odlar en massa fina grönsaker, så tog jag med zucchini förra veckan och skulle hämta åt Alma.
1: Ja.
0: Och tänkte att Alma skulle säkert bli glad om hon skulle få lite zucchini. Och nu var det något sådant här smått leende som kom fram mellan läpparna.
1: Ja.
0: Leende som kom fram mellan läpparna.
1: Nåja, inte hade fel.
0: Eller det var kanske konstigt formulerat. Läpparna formades långsamt i ett litet, pyttelitet leende.
1: Oj då.
0: Och sen kom det ju fram att egentligen skulle du vilja ha tomat. Och du var besviken på varför kan jag inte få tomat? För att zucchini kostar ju 64 cent per kilo.
1: Ja.
0: Tomat är på riktigt dyrt.
1: Ja.
0: Tomat som man odlar hemma är på riktigt gott.
1: Jag vill ju ha ju ekonomisk vinst på Titus mamma liksom, men i mitt liv.
0: Du vill ha de tre visa männen som hämtar myrra, guld och rökelse.
1: Jeps.
0: Just det.
1: Melchior, Kaspar och Baltasar vill jag ha.
0: Ja, vad heter de?
1: Melchior, Kaspar och Baltasar.
0: Wow, det visste jag inte.
1: Tack.
0: Du visste mer än mig.
1: Ja, jag är ju lite religiös.
0: Ah.
1: Men så det är inte på riktigt, alltså bara så att jag gillar att veta saker om religion men inte tro.
0: Är de det där stora i katolska kyrkan? De
1: ja, det är väl det att de är lite större i katolska kyrkan.
0: Just det,
1: men gå
0: i lutheranska så väger de bara 65 kilo.
1: Jag vill ha zucchini, tomat och paprika.
0: Ja, du vill ha zucchini, tomat och paprika. Paprika. Och då sa du att kan jag bara få tomat. Och då hade min mamma faktiskt lyssnat på radion och tänkte
1: oj, nej, vad hemskt.
0: Att var det där oförskämt att Alma ska kräva tomat när jag just har gett henne zucchini.
1: Och jag har fått en zucchini av din mamma och sen räknar jag ut vad jag har tjänat på det.
0: Ja.
1: Så otroligt oskärmigt.
0: Och du säger att man inte ska tänka på pengar och du säger att jag är fixerad vid att vara snål. Och sen räknar du vad din gåva är värd.
1: Ja.
0: Men då tänkte jag... vad sa du?
1: Dålig stil, sa jag.
0: Absolut. Du skulle kunna uppfostra dig själv.
1: Yeah.
0: Kanske det är dags att uppfostra dig själv. Mm. Och därför så då gav mamma med en present åt mig, för jag var ju i kyrksätt igår.
1: Ja.
0: Och därför skulle jag vilja räcka dig,
1: Alma. Är det en till zucchini?
0: Vad säger du?
1: Är det en till zucchini?
0: Nej. Ui, vad är det här? Därför vill jag räcka dig en gul och en grön zucchini!
1: Yeah!
0: Grattis på vad Titus kollegadagen!
1: 1,68. Jag tänker
0: faktiskt.
1: Att den gula är kanske lite dyrare för att, oj, den
0: här fick den har fått lite stryk.
1: Den har blivit äten när de är dyr på vägen.
0: Jag tog en tugga där och åkte till jobbet, det var så kallt.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: You Are What You Eat, så hette ett program när jag var liten som gick på TV. Det var otroligt problematiskt. Det var ett bantningsprogram.
1: Nej, du är vad du äter.
0: Ja, du är vad du äter. Åt du shit, så var du shit. Men jag ska inte fastna vid det. Jag funderar, kan vi applicera det här samma uttrycket på andra saker också? Är det så att, förutom att you are what you eat, är det också så att you are what you do, kanske? Att om du gör snälla saker så är du en snäll människa.
1: Jag skriver under 100%.
0: Min mamma var väldigt noga när jag var liten att man aldrig fick, när man skulle, liksom, när man var arg på någon. Om jag till exempel skulle vara arg på Titus, så fick jag inte säga att Titus är elak, utan jag måste säga att det som Titus gjorde var elakt. Att mamma var väldigt noggrann med att man skulle skilja på liksom handling och person, och man skulle inte tillskriva egenskaper. Men samtidigt, om man tänker det på den positiva sidan, så är det så att om någon gör något snällt, är inte bara snälla då. Samma med om någon gör något rasistiskt, är inte bara rasista då. Ja, jag kanske inte håller med mamma här.
1: Och ur onda människor som har mördat en massa människor, de är väl onda. Det är inte bara vad de har gjort var ont.
0: Det är ju den frågan vi står inför här.
1: Har du frågat henne? Kan vi ringa henne?
0: Men i P4 i Sverige så har de haft ett program om snälla saker som människor har gjort. Till liksom något man har upplevt som snällt, som en annan människa har gjort igen. Och där har de pratat med Bert om en snäll sak.

0: som någon hade gjort till honom. Och jag har tagit det här klippet från, det från P4 Karlavagnen som programmet heter, och det här var så vackert. Det liksom kom en tår när jag hörde det här klippet första gången, för att det som Bert beskriver är kanske någonting jag vill ge vidare den här måndagen när klockan är 8:08 och man funderar vilken människa ska jag vara den här veckan. Och man kanske är lite sur och dåligt humör som jag är. Inte är på dåligt humör, men lite trött och sådär. Och sen kan man tänka att okej, jag orkar inte riktigt bry mig om andra, jag vill bry mig om mig själv. Den här klippet kan förhoppningsvis få dig på andra tankar.
1: 2017, då miste jag min fru efter 51 år. Vi var gifta 51 år. Hon föll baklänges nedför en trappa och dog några dagar senare. Jag blev ju väldigt ledsen, nedstämd. Och en söndag när jag ska göra mina inköp så frågar kassörskan, en ung flicka, kanske 22 år, vad ska du göra i veckan här? Jo, jag ska begrava min fru, sa jag. Och det blev alldeles tyst. Den här flickan springer runt kassan, slänger sig om halsen på den här främmande mannen som då är jag och ger mig en bamsekran. Det är det finaste jag varit med om i hela mitt liv.
2: Alltså, det är så otroligt fint.
1: Och det betydde faktiskt jättemycket för mig. Den veckan, det räddade mig på något sätt.
0: En kram kan betyda allt för en annan människa.
3: Och ganska mic drop att säga, vad ska du göra i helgen? Jag ska begrava min fru.
0: Du tog med dig det att det var en sick line.
3: Nej, men alltså, vet du...
0: Ja, men så är det ju att om man frågar någon vad ska du göra i helgen eller vad ska du göra i veckan.
3: Mm.
0: Så man vet aldrig vad någon har på gång.
3: Det är sant.
0: Man måste vara redo att ta emot svaret också, vilket den här kassörskan helt klart var.
3: Där ser man igen liksom en sån här bättre grej med Norden jämfört med Amerika. För i Amerika skulle man bara säga att det är helt bra.
0: Mm.
3: Eller vet du, fine. Mm. Eller vet du, great, how are you?
0: Ja.
3: Här kommer det. Boom.
0: Jag ska fakta begrava min fru.
3: Boom. Vad säger du nu? Boom. Hoppa upp från kassan. Boom. Här är en kram. Ett bättre samhälle. Helt enkelt.
0: Den här kramen rädda Bert, så uttrycker han det. Och kanske det är inte en kram idag som du kan ge eller som du behöver. Men försök ge vidare vänlighet och omtanke till dem du möter den här måndagen.

0: Vi har ju datorer här på jobbet och det är jättefint. Och framför...
1: Är du nöjd med den början?
0: Nu är det jättefin den där början.
1: Vi har datorer på jobbet. Har du datorer på ditt jobb? Hör
0: har ni
1: dig?
0: Fått sådana ännu? Eller har ni en skrivmaskin där?
1: Har ni en OH-projektor på ditt jobb?
0: Och nu är det som så att Ylebussen är ute och åker igen, som vi var på våren. Men nu är det Yle Vega som är inne i den. Mm. Och på den här datorn framför mig så har jag deras fina stream.
1: Ja, du tittar på Yle 100, på Vegas Yle 100-turné medan du själv är på jobb.
0: Ja, sändning within a sending. Vet du. Det är lite sådär Inception.
1: Ja.
0: Och det är ju fint att följa med och spännande att se vad de har hittat på. Och jag håller nog med om det som hade kommenterats om att de kunde tvätta fönstret. Men inte nog med det, de ska just i Malmgård, eller faktiskt jag tror de har varit i Malmgård. Men jag följde med när bussen skulle köra in till Malmgård i Lovisa.
1: Alltså det är någon slags herrgård?
0: Det är en herrgård, ja. De har väl en kvarn och lite öl och något.
1: De är i östra Nyland idag med Yle 100-bussen.
0: Just det. Det är därför de också ska ha Klaus Herre med. För han är väl från Borgå?
1: Författaren?
0: Nej, regissören.
1: Regissören, han just det. Ja. Den vägen var det.
0: Men snopet nog så rullar bussen fram till Malmgårds herrgård. Och sen är det en stor fin järngrind. Men de kommer inte igenom den för bussen är för bred.
1: Va?
0: Ja.
1: De fastnade.
0: Jag tror de inte vågar köra igenom bara.
1: Ja.
0: Det är nog synd
1: det. Det var ju lite sån här som vi måste kolla också när vi var på bussturen i våras. Så måste man planera mycket på förhand. Just att så här kommer man rymmas, var kommer bussen rymmas och så här. Och sen måste vi också specifikt kolla då Titus midjemått att kommer han rymmas in i cykeln. Förlåt.
0: Alltså turnén började ju med det att vi skulle köra över Drumsöbro. Men det var så att jag vägde så mycket så jag måste gå över. Jag måste ta metro. Jag fick inte vara inne i bussen för bron skulle ha bråkat.
1: Han måste få under gymmarken.
0: Ja, i tunnel.
1: Förlåt, vad hemskt, vad elak jag är.
0: Jag vet.
1: Ja. Kan du förlåta mig någonsin?
0: Någon gång.
1: Någon gång.

0: Jag har glädjebud till Titus Poutanen som står mitt emot mig. Morgon Titus.
1: Berätta! God morgon.
0: Va?
1: God morgon! Säg mig!
0: Viktor har skrivit in till oss i Extremmorgon. Eller skrivit till dig Titus. Okej, lyssna nu. Spetsa öronen. Titus, om du på riktigt vill åka spårjockan, alltså de här nya snabbspårvagnarna i Helsingfors, hit me up, alltså skicka ett meddelande till Viktor, så kan du få åka i min vagn och kanske jag kan visa vad det finns för knappar och så vidare ifall spårvagnar intresserar.
1: Absolut! Jag såg det här meddelandet också, men vet inte vad HMU betyder.
0: Hit me up betyder att ta kontakt.
1: Ja, det vet jag, men visste inte att HMU betyder hit me up.
0: Så Titus läste det här meddelandet och blev förbryllad. Men med spårjocken, alltså du får en chans att åka inte bara vilken spårvagn som helst, utan spårjocken, snabbspårvagnen som går runt till Helsingfors.
1: Den går rallyfart och den går ju runt som en ring runt Helsingfors centrum.
0: Ja.
1: Det är typ den bästa spårvagnen som finns någonsin.
0: Det är någonsin. Den nya ringvägen för ekofascister.
1: Ja, på räls. Det är den här, vad heter fina nya bron.
0: Men jag är lite rädd för att släppa Titus in i spårvagnen eftersom att jag tror att, speciellt det här med att han får titta på knappar och sånt. Jag tror att han kommer trycka på allting och gå upp i varv.
1: Det där är ju min stora dröm, och då får man säga att har en spårvagn en ratt eller inte.
0: jag är ju född så pass att när jag har vuxit upp så har det varit liksom ganska mycket post 9/11. Så jag har ju aldrig fått det här som jag vet att min storebror har fått, alltså gå i cockpitten i flygplanen för att titta på knapparna där. Men det här kan jag tänka är hur det känns att gå in i cockpitten på ett flygplan, att få gå in i en spårvagn framme i styrhytten och titta på alla knappar.
1: Jag hade helt glömt det där att man fick göra det. Jag var ju alltid när vi flög så var jag och tittade på det.
0: Mm.
1: Det var otroligt spännande.
0: Ja.
1: Så mycket fina, spännande, blinkande knappar.
0: Ja.
1: Men det är ju konstigt att man ändrar på det, för varför skulle ett barn kapa ett flyg?
0: Jag tror att det snarare handlar om det att man inte man ville begränsa tillgången till cockpitten i allmänhet. Dörren är ju inte öppen och sånt mera.
1: Men de måste ju ändå gå utan att gå på vässan.
0: Ja, men de är ju flera. Det går ju alla ut samtidigt.
1: Men tänk om någon är då där bakom dörren och säger move away from the steering wheel, sir.
0: Okej. Varför berättar du i public service radio hur du skulle gå tillväga om du skulle kapa ett flygplan?

0: Klimatförändringen har ju inte bara trevliga grejer med sig, med att det att vi ska få det varmare här. Vilket inte stämmer, för det är ju iskallt ute och man måste ha handska på sig.
1: Ja, så när jag cyklade till jobbet så tänkte jag, klimatförändring where?
0: Jag tänkte också, kan vi få ett stycke klimatförändring hit också?
1: Men det är ju kind of I want som, some of that.
0: Det är ju det som händer, att det blir mindre bedräkneligt.
1: Ja.
0: Det kan, vet du, vara iskallt plötsligt.
1: Ja.
0: Förr var det sådär, finsk midsommar, det börjar snöa, typiskt. Men nu kan det vara sådär att det, vet du, blir hagel, snöstorm blandat med is på havet plötsligt på midsommar.
1: Så med det sagt, klimatförändringen not so nice?
0: Nej, inte alls. Och det där, jag har ju funderat alltid att jag skulle vara vegan om det inte skulle vara så gott att äta ost.
1: Det är ju en klassiker. Det är ju också det mest irriterande som veganer kan höra.
0: Och sen går man snabbt till, herregud, alltså entrecôte, det är ju helt jättegott.
1: Alltså jag skulle, som, jag fattar, alltså det, jag skulle lätt kunna vara vegan, men förutom alla mjölkprodukter och lite kött.
0: Och grillas på sommaren. Och herregud, höna är ju inte så farligt. Jag tycker det brukar låta sådär.
1: Jag tycker synd om alla veganer som måste lyssna på de här diskussionerna.
0: Jag också.
1: Ja.
0: Men det är ju hemskt, för klimatförändringen har också börjat härja med ostarnas produktion i det där Frankrike. För det är ju strikta regler på osten som producerar den här mjölken. Mjölken, korna som producerar mjölk.
1: Ja,
0: och av mjölken producerar du ost.
1: Ja.
0: Och då är det jättenoggrant, vad har kossorna ätit?
1: Jo.
0: Och har de fått äta gräs? För att när de äter gräs blir det en viss sorts god mjölk. Måste de äta torrfoder? Blir det annan mjölk?
1: Ja.
0: Och det betyder att när du lagar ost av mjölk, så mjölken är fel. Blir det dåligt?
1: Dålig ost. Och det här, alltså, speciellt för fransmännen måste det här ju vara alltså extremt rigoröst hur det ska göras, strikta riktlinjer.
0: Ja, absolut, och det är ju det som också gör smaken i de här, men jag menar, det påverkar ju mig också. Jag älskar ost, jag älskar franska ostar.
1: Glöm inte att det inte bara är så att kossorna dör i torka, utan Titus får sämre ost.
0: Nej, men kossor finns det ju många av.
1: Titus finns det bara en av.
0: Absolut, och bara en Titus som älskar ost.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktgalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: Det är hemskt varmt i Europa, vilket leder till att gräset växer dåligt, för att det nu är så att det har varit, är det totalt 5 värmeböljor på franska landsbygden.
1: Det har varit helt sjukt den här sommaren, vilka värmeböljor man har haft i centrala Europa.
0: Och inte bara det att det har varit hett från solen, utan det har ju också lett till att det har blivit skogsbränder och sådana här stora delar av naturen har brunnit.
1: Ja.
0: När det har blivit hett.
1: Nicht gut, som man säger i Tyskland.
0: Inte alls, och det är ju inte bara skogen som mår dåligt, utan det är ju också kossarna som inte får färskt gräs, och det betyder och det att Titus får inte äta god fransk ost.
1: Jag tänkte att det var ett problem för att kossorna liksom inte mår dåligt när de måste äta torrfoder, men det handlar om att deras mjölk blir äcklig så att osten blir äcklig så att Titus ost blir äcklig.
0: Ja, jag vet inte vad kossorna tycker, om de tycker att det är godare att äta
1: skit
0: färsk.
1: Skit fråga kossorna, vi har inte frågat dem de senaste 500 åren, så vi behöver inte fråga dem nu heller.
0: Men jag vet inte, kan vi ens fråga dem, för kossor kan ju inte prata. Hur ska vi kommunicera med dem?
1: Mu?
0: Ska vi lägga liksom torrfoder och färsk gräs framför dem, och sen den som de börjar äta först av, så den tänker vi att det där är det.
1: Mm.
0: Det där är gott.
1: Bra.
0: Det ska vi smaka på också.
1: Vad är det som folk kallar sån här som kan prata med dog whisperer och sånt?
0: Mm, Cesar Millan.
1: Titus kan bli en cow whisperer.
0: Jag vet inte hur.
1: Titus går fram till kossan. Titus går fram till kossan. Mu? Mu, mu.
0: Mu.
1: Mu.
0: Mu.
1: Och sen går du till ägaren och debiterar 600 euro och säger den är deprimerad.

0: Not to get too political här i extremmorgon, men vi tycker klimatförändringen är något dåligt.
1: De kan lämna osten i fred. Det är alltså det, och så kan vi få lite värme också.
0: Det är ju det som är problemet nu, att klimatförändringen är ett problem för Titus för att den drabbar honom eftersom att man har problem med ostproduktionen i Frankrike.
1: Mm, och det var inte bara med mjölken de hade problem, utan jag såg faktiskt en hel dokumentär om den här vita möglet som finns på vit mögelost.
0: Ja.
1: Och den är också livshotad och det är hemskt.
0: För att det klimatet är fel, för att det ska kunna växa.
1: Ja, mm. Och för att då, den, man har väl då, vad heter
0: lagra?
1: Den? Nej, men vad heter det vad man gör med hundar när man ska ha massa plattnosade hundar som inte kan andas? Avla.
0: Avla.
1: Man har avlat fram en jättebra mögelgrej, men sen är den så bra så att den typ inte är så bra så den dör själv.
2: Jag kommer ihåg den dokumentären jättebra.
0: Titus hade sett en hel dokumentär om det här, mind you.
1: Det var många år sedan.
0: Kossorna har måste äta torrfoder för det finns inte gräs för att de har haft så mycket torka. Och det här försämrar ostproduktionen i Frankrike.
1: För att mjölken blir dålig.
0: För mjölken blir dålig.
1: Ja.
0: Kristoffer har hört av sig på WhatsApp 044-2800-180 numret och skriver så här. Har kossorna ätit goda saker då det blir goda?
1: Men det är ju Holland.
0: Jaha, vad bra. Jag tänkte ge Kristoffer en stund med sitt eget skämt och vet du hylla det och säga grattis, haha, vad roligt. Du är så skojig och du är så rolig. Men sen kom Titus och säger, så ligger inte till.
1: Det var en fotnot.
0: Men vet du vad, det är sällan jag hör ett skämt och tänker, här fattas en fotnot.

0: Vi firar den internationella läskunnighetsdagen i extremmorgon.
1: Ja, fräscht.
0: Vega är ute på bussturné och extremfirar läskunnighetsdagen. Det är verkligen rolls reverse.
1: Ja, någon måste ju hålla ställningarna här.
0: Ombytta roller.
1: Ja, exakt.
0: Vi fick in ett meddelande från vår producent Fanny när vi har diskuterat internationella läskunnighetsdagen och att läsning har att göra med språkkunnighet också. Mm. Och då skrev Fanny in att kan ni inte försöka att inte använda någon engelska alls resten av sändningen?
1: Och sen går du direkt och säger roles reverse.
0: Men alltså för min del, vi kan anta utmaningen. Men vad är straffet om vi pratar? För vi kommer ju säga saker på engelska.
1: En elchock.
0: Jo, du sänder hela sändningen med elchockshalsband var naturlig och avslappnad stämning.
1: Jo, det är exakt så jag tycker om att avnjuta mina tisdagmorgnar.
0: Men kanske Fanny får fundera på något straff.
1: Ja.
0: Och så när hon kommer till jobbet i slutet av sändningen så delas den mängden straff ut som det har sagts engelska ord.
1: Ja, jag vet inte varför jag börjar som aktivt tänkande på exakt varenda ord jag säger. För jag använder ändå inte så mycket engelska i liksom mitt dagliga liv.
0: Ja.
1: Men nu känns det som att jag kommer i misstag för att jag såhär, speaking English all of a sudden.
0: I'm gonna talk English in it.
1: Yeah, I'm breaking out in British English, you know.
0: Är det här offensive?
1: Inte är det, det är deras dialekt. Det är som att jag skulle dra på, inte vet jag, nyländska.
0: Ja, men det är ju, no, jag vet inte, österbottningen tycker ju det är offensive när nylänningarna talar österbottniska.
1: Nej! Inte gör det.
0: Inte.
1: Jag tycker det är en komplimang. That's my culture, bro.
0: Men det är det som också att det du valde att använda ditt engelska kort på var that's my culture, bro. Ines har gått sönder totalt. Men kanske det här är utmaningen vi antar då. Vi får inte prata engelska och om vi pratar engelska så måste vi uppmärksamma varandra på det.
1: Mm.
0: Det här blir ju en bra utmaning. Jag vill hela tiden säga challenge. En bra utmaning för läskunnighet. Är vi överhuvudtaget språkligt begåvade? Har vi läst en bok som inte har varit på engelska? Det testas nu.
1: Mm.
0: Gud, det är svårt med alla uttryck.
1: Ja, det testas nu.
0: Jag vet. Challenge accepted vill jag också säga. Men vad pinsam sak att säga.
1: Utmaningen antagen.
0: Det är min kulturbror.

0: Ja, jag älskar detta landet. Det sjunger ju norrmännen om sitt land. Men jag tänkte claima det för Finland. Åh, claima. Där får du ju streck.
1: Jo, vi håller alltså på med en liten utmaning här att vi inte får använda engelska uttryck eller ord överhuvudtaget under den här sändningen. Så nu var det ett minuspoäng åt Alma.
0: Mm.
1: Men ja, fortsätt med din tanke.
0: Tack. Vad är det svenska ordet för det?
1: Återta.
0: Jag tänker återta. Jag tänker erövra den norska nationalsången för att jag har haft så patriotiska känslor gentemot det egna landet.
1: Okay.
0: Förra veckan, klockan 17, en onsdag, i en full spårvagn, längs med Mannerheimvägen, alltså vi snackar centrala Helsingfors, så är det här jag lyssnar på.

0: där ska en spårvagn låta.
1: Det var tyst.
0: Knäpp tyst. Det var så tyst i den här spårvagnen att jag fylldes av en lycka som jag inte har känt på länge.
1: Okej.
0: Vi snackar alltså full spårvagn, människor står upp. Jag själv har en sexåring med mig, jag barnvaktar.
1: Ja.
0: Vi vet alla vad som gäller. Tystnad gäller. Klockan är 17, vi ska hem från jobbet, jag ska med det här barnet på hobby. Vi är igång. Men just nu, i det här kollektiva trafikmedlet, så har vi en paus. Tillsammans. Och det ska vara tyst.
1: Det är jättepoetiskt och fint. Och jag uppskattar nog tystnad också. Jag tror inte att jag lägger märke till tystnad så ofta, för att alltid när jag åker med lokaltrafiken så har jag oftast hörlurar i och liksom är i min egen värld, lyssnar på en podd, lyssnar på radio, lyssnar på musik. Mm. Så då är ju som, då hör jag ju tystnaden och uppskattar den som du nu har pausat och gjort denna dag klockan 17.00. Jag är ju dock, jag tycker ju det är roligare att vara på lokaltrafik då det är inte högljutt. Jag vill inte att folk ska ropa och alltså, nej, nu tänkte jag säga någonting på engelska. Jag vill inte att någon ska ropa och härja i spårvagnen. Det tycker jag inte är trevligt. Men jag älskar om till exempel någon som sitter bakom mig har en konversation som jag kan lite lyssna på.
0: Mm, men gränsen går ju, kommer ju ganska snabbt emot. Alltså en konversation, ja. Men sen om flera börjar ha en konversation så höjs ju ljudnivån. Det blir ett sorl. Och sen blir det högre och högre och högre. Jag älskar också, jag åker en del VR, alltså tåg.
1: Ja.
0: Och så älskar jag när man sitter i vagn. Vagnen är ganska full och det låter så här. Jag vill ha 5 timmar av det här mellan Vasa och Helsingfors.
1: Det har ju aldrig hänt.
0: Nej, det har ju aldrig hänt. Men emellanåt kommer det sådana luckor. Så kanske mellan parkarna och Tervajoki så får vi 40 minuter av härlig tystnad.
1: Men vill du att alla ska liksom resa själv? För det är ju det som du...
0: Men för att i det här klippet så pratar ju människor. Men det är så lågmält att det inte stör. Jag tycker att du får absolut prata, men du får prata så som vi pratar nu. En vanlig röst. Så här får man hålla på och prata. Men amerikaner till exempel är ju inte tillåtna in i mina kollektiva färdmedel.
1: Nej, för de hörs ju på en kilometers avstånd.
0: Ja.
1: Men jag tycker att det gör många. Alltså jag kan nog, jag liksom...
0: Jo, det är kanske lite väl att jag ska sitta här och säga att jag uppskattar tystnad när jag inte ger det till någon annan.

0: Alma spelar just upp ett ljudklipp här från som hon spelade in i spårvagnen förra veckan då det var tyst.
1: Vi kan lyssna lite.
0: Mm.
1: Så här ska det låta.
0: Väldigt tyst. Det här är alltså lokaltrafik. Det är peak commuting hour.
1: Mm.
0: Det där var många engelska ord.
1: Nej, det blev ett streck. Vi håller på med en utmaning där vi inte får prata engelska under hela dagens sändning för att hedra internationella läskunnighetsdagen.
0: Jag försöker på riktigt. Men det var liksom, alla är på väg hem från jobbet. Klockan är 5. Så här tyst var det i spårvagnen. Och Alma sa att hon uppskattade.
1: Mm.
0: Och det här väckte en tanke. Jag var förra helgen? Nej, för 2 helger sen blir det. Var jag på väg hem till Österbotten, till Jakobstad, och jag måste då hoppa på ett VR-tåg och åka hela vägen upp till Pennainen.
1: Det heter väl Jakobstad Pedersören nu för tiden, tågstationen, men Bennes RIP.
0: Ja, man vet ju nog att det är Bennes som man åker
1: RIP
0: då man,
1: engelska.
0: Då man tar tåget till Jakobstad. Men det som jag liksom, jo, jag vet inte, jag trodde först att det här var ett misstag. Klockan var typ klockan 4 på väg hem på en fredag. Och det här innebär att jag var i samma tåg som alla militärpojkar.
1: Ja, ah, klassiker.
0: På väg hem från Dragsvik.
1: Mm.
0: Och då jag såg att det började strömma in så tänkte jag, nej, det här kommer inte bli något bra.
1: De har ju inte sittplatser heller, så de sätter sig var som helst.
0: De sätter sig var som helst. Ja. Det var som en massiv klunga. Alltså jag skulle gissa att det var 100 beväringar i bara liksom det vagnområde som jag satt på. Mm. Det var full smockat med beväringar. Och det här är ju då liksom unga killar, det verkar vara som att de just har ryckt in. För att jag gjorde ju sen det här beslutet att jag inte lagde in hörlurar.
1: Ah, du körde liksom en... Oj nej, nu vill jag prata engelska.
0: Ja.
1: En upplevelse.
0: Ja. Jag körde en upplevelse. Det var alltså så att jag tänkte att okej, men det här är intressant. För det här är ändå människor som är i en väldigt peculiär situation i deras liv. Och de har mycket att prata om. Ja. Så jag var så här, okej, jag vill höra vad de pratar om. Och alla pratar ju svenska, för det här var Dragsviks beväringar. Så då satt jag ju och lyssnade. Och det här var det roligaste jag varit med om.
1: Mm.
0: Oj vad de har intressanta funderingar.
1: Okej! Okay.
0: Alltså de snackar framtid, de snackar militär, de snackar vad de gjorde under de här övningarna. De snackar deras egna upplevelser, de snackar framtidsplaner. Det var någon som skulle studera juridik. Jag satt där och bara, okej, kör killen, kör!
1: Men vad roligt, jag tycker senast jag har åkt med de här beväringarna så har de bara suttit och snappat diverse tjejer som har fått se på dig istället över axeln. Det är ju roligt att titta på. Men det här var ju mycket mer intressant.
0: Jo, det kändes som att jag var del av den här militärgemenskapen på något sätt. Som att jag hade ryckt in mitt i allt, men bara då det är på väg till Lomma. Och jag uppskattar jättemycket att få vara del av det. Och jag, ni vet, ibland får man en så här, åh, det här är en gullig människomoment.
1: Jag fattar.
0: Att det känns som att ja, det var väldigt mänskligt att vi satt där och diskuterade saker, vi, som att jag absolut inte var involverad. Sen typ 2 sista timmarna av den här färden, vilket var halvvägs, så då började de ta upp några alkoholflaskor.
1: Jaha.
0: Och så började de sup. Jättemycket.
1: Alltså, nej, de dockar.
0: De dockar. Nej, det var fredag. De var på väg hem till Lomma. Klart
1: jo, men det finns ju en hel vagn för det.
0: Och då blev det högljutt.

Niemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

0: om du sitter i ett fordon så kanske du har på radion. Yle Extrem kan jag rekommendera. Men om du sitter i kollektivtrafik så har du inte alltid möjlighet att välja kanal, så att säga. Ska det då vara tyst som det lät förra veckan när jag åkte spårvagn under rusningstid i centrala Helsingfors? Så det lät så här. Det vill säga att det lät som ingenting.
1: Tystnad.
0: Ljuv, tystnad. Eller vill du som Ines kunna ta del av andras konversationer, skippa hörlurarna och åka från Helsingfors till Bennes och bara lyssna på andras diskussioner?
2: Ja, och jag måste säga att jag tycker det är jättetrevligt att lyssna på andras konversationer. Det är som en exklusiv podcast bara för mig.
0: Men jag funderar lite mer på det här, för jag uppskattar såklart tystnad i allmänna utrymmen.
2: Mm.
0: Men jag förstår helt vad Ines säger, att det kan vara jätteunderhållande att lyssna på andras diskussioner. Men jag tror specifikt också att det påverkar det här att vara en språklig minoritet.
2: Mm.
0: För speciellt om man bor på ett mera finskspråkigt område så hör man ju mycket finska runt omkring sig hela tiden. Och sen oavsett om man kan finska, eller kanske, det är kanske specifikt för att jag inte är flytande på finska, så är det väldigt lätt för mig att sätta finskan i ett sorl.
2: Ja.
0: I liksom sorlfacket.
2: Mm.
0: Nu sorlas det. Jag urskiljer inte enskilda berättelser, jag urskiljer ingenting som händer, det, liksom, det försvinner i bakgrunden. Men sen direkt om jag sitter i ett tåg eller någonstans, eller ens går på stan och någon kommer emot mig och pratar svenska, så spetsas öronen och så börjar jag lyssna.
2: Ja.
0: Och jag vet inte vad det är, det måste ju ha att göra med att det liksom är ett minoritetsspråk, så att vi är mer ovana att höra det. Men också för att det finns undermedvetet en förståelse att det som kommer berättas om har möjligtvis knutpunkter i mitt liv.
2: Absolut.
0: Mm, att inte nödvändigtvis sådär att just att om det är några beväringar, inte vet jag ju någonting om den årskursen som nu har ryckt in.
2: Nej.
0: Men jag vet referensramen. Jag vet vad Dragsvik är. Jag vet vad som händer där i stora drag. Jag kan hänga med i diskussionen.
2: Samma
0: med Ines, du hade suttit bredvid någon nya studerande.
2: Ja, förutom militär, eller alltså beväringar som var i den här tågvagnen.

0: vagnen så satt det också studerande som, eller som hade just börjat studera i Helsingfors och var på väg hem till Österbotten då för att, inte vet jag, fira helgen.
1: Tvätta
0: typ. Komma med byket i mamma och papp. Nå, ungefär, men och så pratade de om liksom gulisveckan, hur det är att börja på en ny skola, de delar lite egna erfarenheter, prata om studieevenemang. Ja, och det här kunde jag ju också relatera till och känna att okej, jag har också varit gulis och jag har också varit gulis i Helsingfors. Mm. Och de österbottningar, de pratar om saker som berör österbottningar som studerar i Helsingfors. Och jag kände igen mig i det. Mm. Och jag tycker därför också det var så intressant att lyssna på det.
1: Mm. Ja, men jag fattar absolut. Det är kanske nog något unikt med den svenskspråkigheten. Att man blir så skärpt. Mm. Men jag kan tycka att det är distraherande också ibland. Jag kan uppskatta till exempel om jag ska träffa en kompis på ett café. Så uppskattar jag att alla runt omkring mig talar finska.
0: Jo.
1: För då blir jag inte distraherad. För jag är ganska lätt distraherad. Mm. Medan om jag sitter med min kompis på ett café och jag har något svenskspråkiga bredvid mig. Så kommer jag inte höra ett ord min kompis säger.
0: Det är sant.
1: För att jag lyssnar på den här diskussionen som är bredvid mig.
0: Jo, men jag gör precis samma sak. Men
1: hur upplever tvåspråkiga det? Blir de konstant distraherade av sin omgivning?
0: Det var det jag tänker.
1: Kanske det här är liksom en av jag har identifierat en av fördelarna med att vara språkligt okunnig. Liksom, lättare att fokusera på sin kompis.
0: Mm.

0: Vanligtvis när jag vill fira helgen så går jag till en liten bar eller någonstans i närheten där man kan få en liten förfriskning helt enkelt. Mm. Förra helgen gjorde jag misstaget att jag fot i en vinbar för första gången.
1: Okej, okay. Vilken alltså, del av det här är ett misstag?
0: No, vi kommer till det. Ja. Du kommer märka ganska snabbt tror jag var misstaget kom in.
1: Okay.
0: Men jag liksom, vinbaren känns som lite finare. Man fasar inte dit med mjukisbyxorna på utan man klär kanske upp sig, lägger på sig en liten klack, man får dit och äter lite oliver och dricker ett gott vin.
1: Mm.
0: Och då är det oftast att vi tar ett glas eller högst två.
1: Ja.
0: Det är en sån feeling då man får på vinbar.
1: Jo, man super ju inte på vinbar.
0: Nej, absolut inte. Och det var inte det som var misstaget. Jag tycker det är helt fint att komma på bar och inte supa. Misstaget är det att det var jättepinsamt och jag kan aldrig gå tillbaka till det stället.
1: Vilken, va? Alltså, hur är det, det var pinsamt att klä upp sig, att dricka vin, att äta oliver. Vilken del var pinsam?
0: Har du någonsin läst en vinlista?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Och vad, då man liksom läser en vinlista så då är det så här, okej, okay, här är vitvinerna, här är rödvinerna, yes. Sen har vi kanske en rosé, ett naturvin.
1: Naturvinerna har börjat komma in, ja.
0: Men de heter ju inte någonting normalt, utan då man ska beställa ett glas vin vid en liten finare bar.
1: Ja.
0: Och jag säger, jag vill ha en Sauvignon Blanc. Kan jag få en Sauvignon Blanc?
1: Japp.
0: Eller kanske en Riesling, den kan jag.
1: Rieslingen är stark för att den kan man alltid dra till med. Det finns ju ett vin från ett vinområde, eller det är ju ofta områdena eller druvorna som man säger.
0: Det är druvsorterna.
1: Druvsorterna. Mm. Så finns det ett typ av vin som skrivs TX någonting. Och det ska... Det har jag lärt mig uttala. Och det är något så här chakoli. Och det värsta är att varför har man slängt in ett S?
0: Jo, jag vet inte.
1: Det, därför kan jag aldrig, jag kunde för aldrig dricka det vinet, för jag kunde inte beställa det vinet.
0: Nej. Och det här är problemet.
1: Ja.
0: Liksom, hur ska jag få till en fin vinbar och det enda jag kan uttala är Riesling? Jag tycker inte ens om Riesling. Vad händer om jag vill ha en Cabernet Sauvignon?
1: Har inte varit med om det där otroliga också när man säger att hej, jag skulle vilja ha en Pinot Grigio. Och sen så säger servitören, ah, en Pinot.
0: Ja.
1: Och så säger man, yes.
0: Jag pekar på listan.
1: Ines skulle behöva att de skulle vara som på nepalesiska restauranger, att de är numrerade och hon skulle kunna säga att jag ska ha 23
0: ja.
1: Med lite extra namn, tack.

0: Ibland ska man ju låtsas vara vuxen och då får man tydligen inte mer gå och supa på något sunkhak, utan man ska gå till en vinbar och missuttala
1: Sauvignon Blanc.
0: Pinot Grigiot.
1: En sån här Chardonnay.
0: Kan jag vara en Chardonnay? Eller den här värsta vinet jag vet som har ett X i namnet, som är Chacoli.
1: Ja.
0: Jajamensan.
1: Yks bisse kiitos.
0: Ja, men det blir ju så. Jag vill ju också alltid beställa talon.
1: Ja.
0: Men sen är det ju på vinbar har de inte riktigt talon. Man har inte husets röra direkt.
1: Nej, exakt. Men det är ju oftast billigare. Och sen vet man att det är riktigt bra då det är bara red blend. Såna bara går ju jag på när det är inte rödvin. De får inte säga att det är rödvin utan det är red blend.
0: Vad är det sådana som de serverar på AB-kryssningarna?
1: Ja, no, men typ. Det är också i så här kryssnings, ja, buffén, tror jag, red blend.
0: Red blend, jag har aldrig hört om något sånt här.
1: Jag antar att det är olika druvor, att det är någon så här restdruvor.
0: Hej älskling, vill du ha mina restdruvor? Finns det något romantiskt över det hela?
1: Ja.
0: Jag har restdruvor enbart för dig.
1: Nej tack.
0: Noga utvalda restdruvor.
1: Ja,
0: ett sortiment av druvor.
1: Ja.
0: Det var bättre sagt.

0: Jag har blivit lurad i matbutiken av en produkt, och det är ofta så är jag väldigt noga med produkter jag köper. Jag köper alltid samma grejer för jag vet att okej, det här är gott och det här är exakt det jag vill ha.
1: Ja, du leker inte.
0: Ja, nej, jag leker inte med mina matprodukter.
1: Nej.
0: Alltså rätt ska vara rätt.
1: Man leker inte med maten.
0: Nej, utan jag är väldigt noga med vad jag köper då jag är i matbutiken, och igår så hade jag bestämt att jag skulle lägga en krämig kycklingpasta.
1: Yes.
0: Köpt alla ingredienser som jag behöver och så.
1: Krämen, kycklingen, pastan.
0: Exakt, och lite lök och ingredienser och lite kryddor och sånt. Men det var det jag behöver. Och det som man behöver för att laga en krämig kycklingpasta är ju grädde. Mm. Eller matlagningsgrädde.
1: Mm.
0: Och i den här butiken jag var, så jag såg att okej, de har fått in en ny matlagningsgrädde i sortimentet, och den var billigare än den vanliga. Och så tänkte jag okej. Och dessutom var det en halv deciliter mer. En vanlig matlagningsgrädde är 2 deciliter.
1: Ja.
0: Och den här nya var bara 59 cent. Och den var 2,5 deciliter. Och jag tänkte, yes, det här är super. För jag tycker 2 deciliter kan vara lite för lite.
1: Mm.
0: Då jag lagar en stor
1: mängd. Krämig kycklingpasta.
0: Exakt.
1: Krämigheten måste ju komma någonstans ifrån.
0: Så då köpte jag den här nya
1: okej, du lät dig övertalas.
0: Jo, men för att jag är också snål.
1: Ja.
0: Så jag tar ju det billigaste alternativet.
1: Oslagbart.
0: Mm. På den här förpackningen, jag har den framför mig, jag försöker beskriva nu. Det är liksom, det är vanlig matlagningsgräddspaket, och sen på bilden så är det som en soppskål som har liksom matlagningsgrädde i sig.
1: Okej.
0: Någon slags tomatsoppa kanske.
1: Ines gjorde just rörelsen som jag bara kan beskriva som teckenspråk för kittel.
0: Den här, ja exakt, men att man rör om, du måste se för att förstå. En sån här, att det är som drizzled, där får jag ett engelskt ord. Okay.
1: Yes, vi har alltså en pågående utmaning om att vi inte får prata engelska. Ines är nu uppe i 7 ord, men du klarade det ganska länge utan ett.
0: Ja, okej. Okay. Men på den här förpackningen så står det också Kevyt Japaxo.
1: Mm.
0: Det, där redan så bor en liten
1: lätt och tjock.
0: Den är både lätt och tjock.
1: Det är jag när jag ser med tjuvspegeln.
0: Ja. Lätt och tjock.
1: Lätt och tjock.
0: Och också laktosfri. Och det här reflekterar jag inte mer över. Det var först när jag började laga maten så insåg jag att det står inte någonstans här att det är liksom matlagningsgrädde.
1: Okej, det är en bild på någonting som ser ut som
0: en soppa med någonting vitt och på. Och sen står det bara Kevyt Japaxo.
1: Ja.
0: Laktositon.
1: 59 cent. Mind you.
0: 59 cent, mind you. Nej, alltså repeterar. Jag hade redan hällt i det här med min kyckling, och jag tyckte också att det såg lite konstigt ut, och började läsa att vad innehåller det här riktigt. Och då såg jag att det står här: laktosfri mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning. Vad är det? Vad är det jag har köpt? Laktosfri mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Du har köpt en fettblandning.
0: Jag har köpt en fettblandning.
1: Men Ines, du pratade ju här tidigare om att när du går på bara så vill du köpa red wine blend.
0: Jo.
1: Så det är det du har.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Vi är också mitt uppe i att reda ut vad har jag riktigt dragit hem från butiken igår.
1: Då, mitt hemsläp.
0: Alltså ungefär, det känns som det. Ett litet skamligt hemsläp. Jag har alltså i misstag köpt mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Mm, och vad var det du trodde du köpte?
0: Matlagningsgrädde.
1: Just det.
0: Men det var det ju inte. Utan Nej. Det här var något så här... det bästa jag skulle kunna beskriva det som är gräddens margarin. Att det är som den här...
1: Men också, margarin har ju gjort rätt med att de kallar sig margarin. Men att kalla sig en fettblandning...
0: Det är så äckligt, det är så äckligt. Och jag måste ju söka upp att vad är det här liksom officiellt? Jag kollar ju såklart på ingredienslistan. Mm. För de skriver inte stort på det här paketet jag köpt att det var mjölkbaserad vegetabilisk
1: fettblandning. Jag undrar varför.
0: Utan de har bara skrivit kevytjapaxu, alltså lätt och tjock.
1: Lätt och tjock. Du, jag lagade en krämig kycklingpasta. Blev det bra då?
0: Nej, jag tyckte inte den blev bra för att jag var så... Jag var så i att jag har en fettblandning i min pasta.
1: Jeps.
0: Liksom, det gick inte att komma ur det. För om inte jag skulle ha märkt att det inte var matlagningsgrädde, tror jag inte att jag skulle ha tänkt på det. Men sen bara tanken av att jag har en mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning i min pasta.
1: Och nu jag... i mig.
0: Och nu också i mig. Och sen fick jag också så här fantomsmärtor efteråt. Att jag var så här, magen känns nog lite konstig. Att det här
1: går inte bra. Det är den där vegetabiliska laktosfria fettblandningen.
0: Ja, men en liten googling säger att det är liksom...

0: No, de får inte kalla det för matlagningsgrädde. Det är som ett
1: alternativ.
0: Ja, exakt. Det är EUs regler tillåter inte liksom den här fettblandningen att kallas för matlagningsgrädde. Och därför kallas den för en mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
2: Jeps.
0: Men det är ju, alltså, jag vet inte.
2: Men vad innehåller det då?
0: Det står att det är vatten, skummjölk samt vegetabiliska oljor, raps eller solrosolja och stärkelse.
1: Det här är som i somras när jag var på stugan och så skulle jag laga plättar, men så hade jag slut på mjölk. Men jag hade kvar lite grädde så jag spädde ut det med vatten och satt in det i plätten.
0: Åtminstone var det inte mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning.
1: Nej, vet du vad? Åtminstone var det inte mjölkbaserad vegetabilisk fettblandning. Och jag visste inte då att vara tacksam för det jag hade.
0: Nej.
1: Men nu i efterhand så kan jag känna en stor glädje.

0: Det finns ju vissa kompisar vars föräldrar man hatar som barn. Och det var de föräldrarna som hade infört telefonsaldo på sina barns telefoner. Mm. Och då kan man tänka, hur angick det här mig? Det var ju inte min telefon. Nej. Men när telefonerna gjorde entré in i skolorna, eller i barnens fickor, så då gick jag ju ungefär i lågstadie. Det här var början av 2000-talet.
1: Ja.
0: Och då hade väldigt många konceptet saldo på sina telefoner. De hade en telefon, men telefonen hade saldo.
1: Mm.
0: Det betyder att man bara fick ringa eller texta en viss mängd i månaden.
1: Men det här känns som att alla eller liksom, det fanns ju bara det. Inte fanns ju någon unlimited.
0: Men det fanns kanske, ja just det, du talar engelska.
1: Det var det, ja förlåt, du trodde att jag bara stamma.
0: Yep. Nej, men vi får inte prata engelska när sändningen, därför noterar jag nu att det sades ett engelskt ord. Så.
1: Ja, men det fanns ju inte liksom att man fick
0: obegränsat,
1: att man fick ringa hur mycket som helst eller texta hur mycket som helst. Jag kände som att saldo var någonting som alla hade.
0: Ja, så det var väl mera begränsningar nog, men vissa hade väldigt mycket mindre än andra, var min uppfattning. Att jag var aldrig i den situationen att jag inte skulle kunna ringa mer, att jag skulle ha ringt slut mitt abonnemang.
1: Mm.
0: Men min uppfattning var också just de här som hade, och nu kanske problemet är att jag inte riktigt känner till saldovärden.
1: Nej.
0: Men det skedde också sådana situationer att man hade slut på saldo, så man måste ringa sina föräldrar och be om mer, vilket antyder att man hade någon slags spärr som var justerbar.
1: Aha.
0: Jag vet inte riktigt. Men i alla fall så fanns det ju vissa kompisar, och man har gått samtidigt som jag är ungefär min generation, så känner man till det här. Vissa kompisar hade alltid slut på saldo.
1: Ja.
0: Jag har inget saldo, sades till höger och vänster efter skolan när man skulle ringa runt och fundera på grejer. Och då, varför hatar jag då deras föräldrar som hade infört saldo på de här barnens telefoner? Jo, för att jag då, som inte hade saldo, för att jag var en ansvarsfull ung människa som inte ringde i timmar hela tiden, utan man ringde de samtalen man skulle ringa och det var det.
1: Mm.
0: Jag blev ju sen alltid utsatt av de här människorna som hade slut på saldo, för att då kom en person utan saldo och sa, åh, jag skulle jättegärna komma till dig och hänga efter skolan, men jag har slut på saldo, kan jag ringa från din telefon, kan jag ringa min mamma från din telefon?
1: Oh.
0: Och sen var det ju det här som upprepar sig vecka ut och vecka in, att de som inte hade saldo lånade telefonerna av oss som, alltså de som hade slut på saldo,
1: ja,
0: lånade telefonerna av oss som inte hade någon begränsning eller kunde ringa ännu, för att kunna ringa sina föräldrar. För det var ju alltid föräldrarna man ringde, det var ju det enda man gjorde med telefonerna på den tiden. Ja. Man ringde föräldrarna och sa, hej, jag kommer inte hem, jag far hit, eller jag gör så här. Man höll varandra uppdaterade.
1: Ja.
0: Så då lånade de ju våra telefoner, så att våra föräldrar, mina föräldrar har betalat.
1: För kompisar.
0: För vet du, Elins mammas samtal.
1: Mm.
0: Och det här är mitt problem nu.
1: Är det nu ett problem?
0: Det är ett pågående problem, men jag har inte vågat tala skit om mina kompisars föräldrar. Men nu har jag ingen spärr kvar.
1: Ja, det är lite snålt. För att då liksom använd dina kompisars föräldrar, basically dina föräldrar, för att få kontakt med deras barn.
0: Ja. Och om du har ett barn som ringer runt så mycket att saldo tar slut, så ska det väl inte vara mitt problem. Och om du är en sån förälder att du vill ha koll på var dina barn rör sig, och du vill att ditt barn ringer dig för att berätta vart det ska röra sig omkring, ja, i den stora staden Vasa, då kanske du inte ska sätta ett saldo på dina barns telefoner.
1: Nej, jag förstår varifrån du kommer.
0: Innan ser ilskan i min blick.
1: Jo, alltså,
0: mamma
1: brinner.
0: Jag brinner för saldo.
1: Det är en mening som ingen någonsin har sagt för. Men jag tror att jag var någonstans där i mitten. Att jag liksom hade inte mycket saldo, men jag använde aldrig slutet, för jag var så rädd att dagen kommer då det kommer ta slut.
0: Tack, det är så där det kallas att vara en vettig, ansvarstagande ung människa.
1: Så du är okej med mig?
0: Du är accepterad, Ines, för tillfälle.
1: Okej.
0: Ja.
1: Får jag låna din telefon lite snabbt?

0: 9.28 är klockan, 9.29 slog den nu. Extremor och lyssnar du på med Ines och Alma. God morgon.
1: God morgon.
0: Vi har en pågående utmaning som innebär att vi inte får tala engelska. Vi får inte använda något engelskt ord eller uttryck. Vi har en räknare och vi kommer få ett lämpligt straff av vår producent Fanny. I slutet av dagens sändning har det utlovats. Mm. Ines ligger på 9.
2: Alltså jag orkar inte.
0: Engelska ord eller uttryck. Och jag ligger på 3. Men det känns också fusk för att jag håller räkningen. Men vi har ju hållit kollektivt.
2: Ja, jag skulle ju nog börja säga till om jag märker att jag du pratar jättemycket engelska. Så att jag tror nog att det faktiskt stämmer, den där poängsättningen du har där, tyvärr. Fast hur illa det ser ut för mig.
0: Men jag har koncentrerat mig så hårt att allt jag har sagt idag har varit tråkigt. Och det gjorde att jag blev upprörd och irriterad. Och när jag är upprörd och irriterad så tänker man på andra gånger i livet man har varit upprörd och irriterad. Och det är vad gäller saldo. Gate. Det måste jag ju ändå få använda som ett uttryck.
2: Absolut in härvan.
0: Saldo härvan. Okej, då blir det ett streck här då.
2: Ja.
0: Men saldo härvan, alltså när man hade telefon, smarttelefoner, mobiltelefoner som ung, så hade vissa en begränsning på hur mycket de kunde ringa och texta, och det var alltid de människorna som hade slut på saldo. Jag har ingen saldo. Och sen skulle de ju då såklart, det var alltid också de som hela tiden måste hålla sina föräldrar ajour med vart de skulle och hur de rörde sig, vilket betydde att deras föräldrar hade satt att begränsat saldo, okej, du har slut på saldo, och då var det så att det här barnet utnyttjade min telefon för att ringa sina föräldrar för att berätta att vart man skulle ha sådana här grejer.
2: För att du var ansvarsfull och hade saldo ännu.
0: Ja, eller hade väl ingen begränsning eller någonting, ja. För att mina föräldrar hade väl förstått att telefonens syfte är att jag ska hålla dem uppdaterade, och då behöver jag kanske kunna ringa dem.
2: Mm, det hjälper ju.
0: Möjligtvis. Och det här har väckt reaktioner,
2: ja,
0: också ute i fältet. Så om du har tankar kring det här, hör av dig 044-2800-180 WhatsApp-numret, och vi har också en arena-chat. Det är ju passivt när Yle ska fylla 100 imorgon att snacka lite gammal teknik.
2: Mm, det tycker jag.
0: Det väcker någonting. Det är så att Michelle är upprörd inte bara över de som hade saldo, utan de som bara hade wifi, att de hade det här lite senare då, de hade inte bara 2G eller whatever, ja. Det var. Och då måste de alltid logga in på sociala medier via någon annans telefon för att kolla vad som hade hänt.
2: Jo. Ja,
0: det här har jag lite missat på något sätt.
2: Jag tror jag var som i riktigt, min första smarttelefon jag fick, så var jag i den här wifi-lösa bubblan också. Mm. Wifi, alltså
0: Internet
2: du hade lösa bubblan. Jag hade bara wifi. Och då minns jag att det var så här, man kom hem till någon kompis och man var så här, har ni wifi?
0: Kan jag att man har verkligen gått omkring som Oliver Twist. Can I have some more, sir?
2: Ja, please.
0: Det här är inte engelska, för vi citerar.
2: Exakt.
0: Situationsrätt.
2: Ja, det är helt okej. Och sen måste man knappra in på liksom ens lilla, den minsta skärmen någonsin, den här 3 miljoner siffror långa wifi-koden.
0: Ja, det var alltid sådana som inte hade bytt lösenord.
2: Ja.
0: Sen är det både Michelle och Madeleine som nämner ett visst typ av samtal som blev stort under saldoeran, vilket är att man ringde och la på direkt, så att man skulle ringa upp. Så till exempel om Elin då har slut på saldo och behövde låna min telefon för att meddela sin mamma att Elin skulle komma till mig och leka, då ringde då i det här Madeleine-scenariot, så skulle då Elin ha ringt från min telefon till sin mamma men lagt på direkt, och då skulle den här mamman ha veta att ringa upp henne.
2: Mm.
0: Oklart hur det här funkar.
2: Jag antar det, för då är det ju som så här, okej, om jag får ett samtal från en kompis så betyder det ju troligtvis att du försöker få tag på mig.
0: Exakt. Mm. Men Michelle har upplevt det här mellan vänner och skriver så här: värt att nämna de snåljåpar som skrev ring eller ringde två signaler och la på sen, så att den andra skulle ringa upp så att de sparar sitt eget saldo.
2: Det här så kallas att, företagsamhet,
0: så
2: Alma.
0: Jag måste då ringa i det här scenariot Elin, för att Elin hade slut på saldo, då får det av mitt saldo.
2: Ja.
0: Det här tycker jag, det är taskigt.
2: Det känns som att det är de personerna nu som håller på med så här pyramid, plotter och sälja grejer för att få...
0: Ja, alltså sån här multilevel marketing.
2: Ja, exakt.
0: Det var jättemycket engelska.
2: Ja, men ni förstår vad jag menar.
0: Jag vet inte, jag ska dra ett streck, men jag vet inte vad det heter. På svenska.
2: Det här går jättebra. Men ni förstår, de som försöker liksom, inte kanske medvetet lura, men liksom lockar in folk att spendera pengar, yep, så att man själv ska få mera pengar.
0: Yep.
2: Det var de som busring då skickade ring.
0: Fredrika har skrivit in på WhatsApp 044-2800-180 är alltså numret och skriver så här: jag brukar inte ringa så mycket så har inte problem med det, men kommer du ihåg i högstadiet när man börjar ha smarttelefoner och så har man sämsta internetpaket så internet tog slut på några dagar och sen måste man leva med jävligt långsamt internethastighet resten av månaden. Och det är ju så det ska gå till. Du ska lida för dina egna synder. Så talar jag.

0: offer är vi allihopa. Inte bara vi som hade saldo, utan också vi som hade kompisar som hade saldo, har lidit av den här saldovågen under 2000-talets början. För att om någon hade slut på saldo så var det allas problem.
1: Ja. Och det är ett faktum.
0: Ja, och då inledde jag hela det här snacket med att säga att jag ju hade bråk med kompisars föräldrar om saldo, för att jag tyckte att det var oschysst att min telefon skulle användas för att springa deras barns ärenden.
1: Ja,
0: så att säga. Men det har fått mig att tänka lite mer på just det här kompisars föräldrar i lågstadiet. Och jag var ju ett sånt barn som hade problem med vissa kompisars föräldrar, och det här kommer inte liksom reflektera väl på mig.
1: Nej.
0: Förstår jag också när jag säger det högt. Men när jag tänker tillbaka på det som vuxen så har jag lite funderingar. Som barn, det att jag hade bråk eller problem med kompisens föräldrar, det var jättepinsamt och jobbigt, och det kändes jättetungt liksom, på något sätt att man var illa omtyckt av någons föräldrar. Eller att jag ibland fick höra att jag såg som ett dåligt inflytande.
1: Var det för att du var trotsig? Eller liksom varför?
0: Jag var extremt frispråkig.
1: Ja.
0: Det har väl alltid varit. Absolut. Och jag levde väl lite av ett hippieliv i jämförelse med vissa familjer. Jag tror att jag, liksom, i jämförelse med många andra var jag fullt normal, vad nu det innebär.
1: Ja.
0: Men jag vet att jag hade kompisar som hade ganska stränga föräldrar, och de upplevde att liksom, jag och min familj var ganska sådär att vi hade inte så mycket regler, och man fick lite göra vad man ville, komma och gå som man ville och sådana grejer.
1: Okay.
0: Men det tyckte jag var jättejobbigt som barn, att liksom, varför tycker jag inte jag kompisarnas föräldrar om mig? Varför behandlar de mig så här?
1: Ja.
0: Men nu när jag tänker tillbaka på det som vuxen, alltså jag lärde mig 30, så tycker jag ett, sjukt i huvudet att ni betedde er så mot mig. Jag var 9. Det är en
1: faktiskt
0: sak. Två, tack till alla ni föräldrar, mammor var det ju främst. För att jag tror att det att jag hade bråk med er när jag var 9, alltså att jag hade bråk med, vet du, 40-årig kvinna när jag var 9, tror jag har liksom bidragit med mycket personlig utveckling. Jag tror det har gjort mig aktiv, så här entreprenörskvinna. Jag har liksom fått lite ryggrad, jag har lärt mig stå upp för mig själv. Jag tänker att det ändå gav mycket i långa loppet.
1: Jo, men det är ju helt galet att du har fått liksom att en 40-årig mamma, eller flera, I don't know, har liksom lärt dig att du måste ha en ryggrad som 9-åring.
0: Ja, men
1: skinn på näsan.
0: Men tänk vad bra att i alla fall den 40-åriga mamman kunde lära mig någonting när deras egna barn var totalt ryggradslösa.

0: och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Så jag gick in på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslar in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får du
1: när
2: in?
1: Man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: Äntligen morgon är det du lyssnar på och vi firar Yle 100. För att kunna fira Yle 100 så har vi tagit hjälp av lite gäster som kommer och går under dagen. Vår första gäst, han har man hört möjligtvis i bland annat A-laget, Extrems morgonshow från tiderna som jag har lyssnat på bänken i skolan som barn. Vi säger god morgon till Petski Westerholm, god morgon.
1: God morgon. Vad roligt att vara här.
0: Jättekul. Det roligaste med dig, Petski, var att när vi försökte boka gästet idag så sa du, får jag komma så tidigt som möjligt?
1: Absolut. Så hinner man med något. Vet du. Men det är roligt att när Yle fyller 100 så vill ni ha en annan 100-åring. Så jag är ärad.

0: jätteroligt.
1: Perfekt. Jag känner ju Petski dig mest från A-laget, alltså extremt gamla morgonprogram. Sen du slutade med radio har du gjort mycket TV också. Mm. Men var hittar vi dig i huset idag?
2: Idag hittar ni mig nyheter och sport. Jag är alltså innehållsutvecklare. Jag hjälper folk med sina koncept och så här bortåt. Mm. Så att man ser inte mig eller hör inte mig. Och det är en bra sak, tycker jag.
1: Så? Blev det en sån här grej när du hade varit i radion och varit i TVn att du tänkte att nu kyr jag offentligheten
2: alltså,
1: en stund?
2: I någon fas, alltså härifrån extrem så hoppade jag över till TV. Då gjorde vi Magnus Petski på TV. Mm. Och sen efter det så hoppade jag över till finska sidan, Yle Kioski. Och sen gjorde jag hemskt mycket det. Och då blev det liksom, det blev nu den här liksom nya vågen av videojournalistik. Det var ju liksom det som vi gjorde. Mm. Och det var ju helt sjukt roligt. Det var ju också sån här, det var ju bara sociala experiment. Jag stod och kramade folk och jag vet inte vad jag gjorde. Journalistikens tecken, det blev jättebra. Ja. Min största flex ännu också är det att Ashton Kutcher har delat min video. Och då är jag bara så att kulla.
3: Alltså, jag trodde att du skulle säga att Ashton Kutcher har kramat dig, men det var inte riktigt.
2: Inte riktigt, han har kramat
3: men
2: mig
3: nästan,
2: digitalt.
3: Men nästan,
2: han har tittat Petskis innehåll. Det här är någonting som jag måste dela med alla mina följare. Men i vilket fall som helst. Ja. Jag var inte fokus i den videon, men i vilket fall som helst, det var min video.
1: Det tycker jag är bra, det kan man sätta på CV:n.
2: Det gör jag.
1: Gammal extremare, men ännu kvar i huset. Yle fyller 100. Nu kommer den lamaste frågan jag tänker fråga. Sen tänker jag ställa mer intressanta frågor. Vad betyder Yle för dig?
2: Alltså, det har ju varit liksom halva mitt liv. Det är ju liksom, det betyder ju jättemycket. Det betyder en vad heter nu, arbetsplats förstås, kollegor. Det här är ju någonting som mina kompisar när vi satt på öl och vad heter det nu, funderade över saker. Så var det en kompis till mig, Luggen, så han var bara sådär att Petski, du måste ju förstå att du är den enda som har ett roligt jobb. Och det insåg jag ju att det är ju exakt, det var vad det här stället var för mig. Mm. Det var liksom, det är ju goda vänner, kollegor, och sen förstås så får man ju jobba hårt. Men sen Yle och den betydelse som den har just nu, så är ju liksom, det är ju det som jag jobbar för. Att förstås så skulle man ju kunna ha, alltså jag har ju varit här något, vad är det, 25-30 år, jag vet inte. Jag har börjat på 90-talet. Så att jag inte har hoppat över någon annanstans, så berättar jag ju nog också det att det här tycker jag att det är viktigt och jag vill liksom jobba för det här. Mm.
1: Hur, så det är ju nog. Hur blev det så att du liksom hamnade in på Yle? Var det så att du hamnade in på Yle? Sökte du dig till Yle? Hade du liksom alltid tagit del av, var liksom Yle en del av din barndom? Du tänkte, när jag blir stor ska jag bli Yle?
2: Jag vet inte om jag får, alltså... Jag skulle ju kunna säga som det är.
3: Jo,
2: eller sen skulle jag kunna hitta på någonting.
1: Säg ju det!
2: Okej. Det finns två saker som har spelat in här. En vad heter nu, kompis till mig som jobbar här då. Han hade ett kvällsprogram eller någonting sånt. Mm-hmm. Och sen tänkte jag att fan, det där kan jag ju också. För jag tycker att det verkar som det var jätteroligt på hans jobb. Så det var en tävling som du kunde ringa in och svara. Jag tycker att de hade typ 50 frågor. Och sen den som lyckades svara längst, det var lätta frågor, men den som lyckades svara längst, så den vann något pris. Och jag ringde in, inte för att jag ville vinna, utan bara gjorde olika röster. Och sen fick de fast mig för det och så kastade de ut mig. Och sen i någon fall så var det bara sådär att det var någon annan producent, alltså min kompis, som bara sa att okej, det finns en liten sån här slott för någonting underligt och obskurt. Att om du vill komma och testa så kan vi kolla.
3: But that will be me.
2: Absolut. Och det inslaget hette, jag vet inte om det är någon som kommer ihåg dem, men det var riktigt sjukt. Jag tror inte att man skulle kunna spela upp det nu. Som hette Syntax Error. Uh-huh. Och det var liksom där med sådana små humorgrejer. Okay. Och sen efter det, då hade jag gjort något TV tycker jag också. Nordiska videolistan och så här.
1: Okay.
2: Men sen via det så kom jag in på radio.
1: Ja.
2: Och sen, jag vet inte, sen var det någon julkalender som man inte heller kan antagligen spela upp mera. Alltså det var riktigt sjukt. Men det var roligt framförallt. Okay. Och sen gjorde jag liksom musikprogram och sen blev det morgon.
3: Men vi pratade lite om det här faktiskt här på morgonen med Alma. Att det här var ju också under tiden när, alltså nu för tiden så är vi ju som helt oversaturated med olika liksom humor. Alltså humorinnehåll på olika kanaler.
1: Våra valmöjligheter är ju otroliga nu för tiden.
3: Exakt, men att på den tiden så, särskilt när det kommer till underhållning och humor och den typen av innehåll, så det fanns inte så jättemycket alternativ.
2: Nej. Och jag har ju inga illusioner om att jag inte skulle ha liksom dött i skogen som en liten råtta då på den tiden. Om det är så att vi skulle ta det till idag. Mm. Alltså, då fick du ju ganska i fred liksom öva. Helt säkert liksom det första året av A-laget. Jag älskar mina kollegor. Men jag vet inte exakt var vi var. Men om man tänker idag, så liksom, vi tävlar ju om varje minut. Mm. Vi tävlar mot mobiltelefoner. Det var liksom, just att om du skulle lyssna på oss i bilen, så skulle du väga. Sen var det ju liksom några finska kanaler, och sen är det skogsbrus. Sen, det fanns ingenting annat. Mm. Vilket betyder att om man ens lite köpte sig åt hållet, så lyssnar ju folk på det.
1: Ja, men det är intressant, för det går också åt båda hållen. Ville man skapa innehåll då, så får man till julen. Nu kan man får till sin egen telefon eller gör vad som helst. Och det har man kunnat en längre tid såklart också. Men liksom, om vi snackar innan YouTube-tiderna, så får man till det. Och sen vill du lyssna på innehåll eller ta del av innehåll, så får du på till det. Mm. Men nu är marknaden väldigt annorlunda. Men du nämnde A-laget här, alltså den morgonshowen som du... Hur många år var du med och gjorde den?
2: Den gjorde jag i 7 år. Så jag tror att jag är den programledare som har haft den här liksom morgonposten längst.
1: Jag tror faktiskt det där låter som rekord.
2: Ja. För att Janne Grönros, han hade, jag tror att det var 6 och en halv. Och
1: sen... Ja, något fem, kring 5 tror jag.
2: Så,
1: ja, man tror att han har varit längre. Man har som en känsla av att han har varit längre. Mellan 5 och 6, något sånt här.
3: Jag älskar att ni har det här på koll, bara så här i någonstans i järnkontoret. Som vad fan?
2: För att det är viktigt. Att vi har, absolut, vi kanske har någon gång gått igenom de här sakerna.
1: Ja. Men 20 år alltså av morgonradio, och därför har vi också Petski Westerholm på besök när klockan är 7:34 och vi firar Yle 100. Vi ska snacka lite A-laget till näst. Vi ska ta och lyssna på lite musik här. Men innan vi gör det, så tänkte jag, för att komma i någon slags A-lagets stämning, så ska vi lyssna på jingeln.
3: Ja.
1: Som jag har grävt fram ur arkivet. Får se om det här väcker någon minnen.

0: Anne och A-laget.
1: Hur känns det att höra
0: de glada
1: det?
0: Och de fula.
2: Det var nog faktiskt glada och fula. Det här, jag har inte hört den där på, jag vet inte hur länge.
1: Nej.
2: Säkert 20 år. Någon gång så har jag ju gått igenom lite såna gamla jinglar som man har gjort när man inte har något bättre att göra. Men nu väcker det ju liksom jättemycket minnen. Det där var ju just den där stilen också. Så då, nu vet jag inte, jag kan inte helt 100% säga, men nu skulle jag nästan säga att det är jag som har klippt den där. Det låter lite så. Det låter som någon, jag vet inte, kör över kullerstenar med en cykel.

0: Ile 100 tillsammans med Petski. God morgon Petski, nu frågar jag med kaffe i munnen.
1: God morgon.
2: Oj, härligt.
1: Jag kan ju också säga för alla som lyssnar, man kan skicka in sina meddelanden på 044-7800-180 och det har ju vissa av våra lyssnare gjort också.
2: Lever ni ännu? Är det någon som kommer ihåg A-laget?
1: Jag kan berätta att både Fripo och Markus har skickat morgens Petski åt dig.
2: Let's go.
1: Så definitivt finns här folk som minns.
0: Tommy noterar också det här att då förr i tiden under A-lagets tid så börjar ju det klockan 6. Alltså att Tommy beskriver det som att det var ju morgonradio. Medan det andra vi gör det är någon slags tjafs. Men vakna klockan 6, eller inte vakna klockan 6 utan var på jobb och börja jobba klockan 6. När vaknade du? För 20 år sa du att du gjorde morgonradio.
2: 20 år, ja. Det var, jag måste ju strukturera det. Jag hade 2 dygn. Så det gick så här. Jag steg upp. Skulle det ha varit runt 4? Vänta nu. Ja, där vi 4. Och så tycker jag att axeln kom någon gång 20 över. Så var vi här vid 4:30. Anne kan säkert berätta det där. Mina minnen är lite sådär vaga som ni säkert förstår. Sen jobbar vi ända till kanske, jag vet inte, 2-3. Och sen så sov jag. Mm. Och sen hade jag liksom nästa lilla dygn till klockan kanske 10-11. Och sen gick jag. Och hela min kropp gick ju sen där och det där.
0: Herregud.
1: Alltså vänta, efter att du hade gjort morgonradio så var du ännu på jobb till typ 3-tiden. Mm. Men hade du sen ledigt efter det?
2: Ja, sen hade jag ledigt.
0: Men först sov du en halv natt.
2: Det här går in på saker. Okej, Petski, vi antecknar. Men min sömncykel är 43,5 minut. Så att 43,5 minut så laddar jag mina batterier till kanske 60%. Och det här är liksom, om det går över så sen, vet ni så där att när man har somnat på soffan så vaknar man helt dräglig. Då har ni gått över er sömncykel.
0: Allvar, jag har tappat hakan.
1: Jag har ingen, vad är det du sitter och snackar om? Alltså har du en sån där klocka som säger till dig att 43 minuter är Petskis
2: rutin? Så här är det också, att jag kan somna inom 10 sekunder från det jag börjar sätta mig in.
0: Var det du berättade på intervjun och så sa de, du har morgon radiojobbet.
2: Är du villig, ni frågar vad Yle betyder för mig. Yeah. Är du villig att söndra din kropp för Yles radio? Så var jag sådär att kulla.
1: Any day.
2: Exakt, nimenomaan.
0: Jag har varit och grävt i arkivet. Vi hörde just A-lagets så att säga jingel. Men jag har också grävt ut ett par minuter. Det här är en helt vanlig dag. Den 22/11/2006. Så nu är vi då, herregud, 20 år tillbaka i tiden. Mm. Det är helt sjukt, för jag ser också på Petski och han ser ut att vara 31, så jag fattar inte hur den här matten går ihop.
1: Men jag ser också på Petski att han har lite sådär, jag tror att du är lite nervös nästan inför det här.
2: Jo, alltså det finns ju ingenting som går mig så mothårs som att lyssna på gammalt. Det här är liksom katten och kissen. Och jag tycker att någon sa att man inte skulle ha katten och kissa, eller dofta på sitt eget kiss. Men jag vet inte.
0: Jag måste också säga att på något sätt, nu är det här kanske relativt inte så snällt mot Petski. Men när man jobbar på Extrem och på radio så talas det mycket om både i huset, liksom på redaktionen och bland folk man träffar så att, som lyssnar och tar del av det, om hur saker var förr. Och det var det skönaste med att lyssna på de här gamla klippen var att det är klart att ni inte är dåliga, men ni är också bara helt vanliga. Vet du, det är inte så där att förr börjar man alltid morgonen med att stå på huvo och dricka upp och ner och ropa så. Vet du, det är helt, det vi kommer höra är helt vanlig radio.
2: Jo.
0: Ja, så du behöver inte vara rädd.
2: Nej, det var det som jag sa här tidigare också, att det är ju helt vanligt, men den där marknadssituationen var helt annan.
0: Ja. Men vi har alltså Petski från A-laget här och vi ska lyssna på hur det lät på den här radiokanalen för 20 år sedan, alltså 2006.

0: Trump med Madonna. God morgon mina damer och herrar.
1: Åh, hej.
0: Hejsan, hej.
2: Hejsan.
0: Ny vecka, nya trick. Jag tror att jag säger det där varje måndag.
1: Ja.
2: Det är 5 veckor nu till jul.
0: Nå jävlar.
2: Det kollar jag upp alldeles just.
1: Oh,
2: bra jobbat.
1: Jag vet inte ens vad jag ska köpa till julklapp.
0: Jag tänkte att vi var nämligen nu ute på en liten kryssning tillsammans med Magnus och ett antal polare till Stockholm. Så där hip hip. Vi ska säkert berätta något lite om den. Eller ska vi kanske lämna
1: det? Måste fundera på
0: vad som hände på båten. Stanna på båten. Nej, men det här... bara det att jag tänkte att jag skulle kunna köpa lite julklappar. Alltså det är så att man inte behöver, vet ni, för jag är en sån här julaftonshoppare. På julafton så sitter jag alltid med min lilla kaffe klockan 12 nere i Stockmans basement och undrar att vad ska jag köpa? Och då har jag en timme kvar tills butikerna stänger. Dessutom så det här året så får alltså butikerna ha upp till klockan 1, från 9 till klockan 1. Tidigare fick de bara på söndagar ha från 12 till 1, men nu var det något sådana besvär så att butikerna ska kunna sälja mera.
2: Mm.
0: Så att nu får de ha den här julafton från 9 till 1.
1: Hej.
0: Rent könt.
1: Ja. Det är fantastiskt.
2: Jag hörde om en typ som brukar alltid handla sina julklappar på apoteket. Så här jourhavande apotek.
0: Va?
2: Vad hade glömt? Lite öronproppar, kanske lite sån här förstoppningsmedicin, inte vet jag, inte hudkrämer. Jag vet, nu finns mycket trevligt på apotek.
0: Men det är ju faktiskt, det är ju helt lysande tips för och folk som på ställen som man nu inte får något annat.
2: Och speciellt om du skulle råka ha några sådana goda recept laying around.
0: Hurra, jag fick blå piller. Tack!
2: Så där lät det här på kanalen 20 år sedan när Petski var med och körde A-laget. Det vi hörde är alltså just efter klockan 6 den 22 november 2006.
0: Alltså det som vi måste säga här, alltså just, det är en vanlig råddig prata. Men det här är alltså timme mellan 6 och 7.
2: Mm.
0: Och då tänkte vi på det sättet att vi säger där saker som vi inte annars skulle säga överhuvudtaget. Man bandar i och för sig den här sändningen. Mm. Men vi tänkte lite att det som händer mellan 6 och 7, nu finns det ju ingenting sånt att det som händer där och där stannar där.
2: Nej.
0: För alla har telefoner och du kan liksom banda hitåt och ditåt. Det var inte så då. Vi tog allting på sådana här datkassetter. Alltså det fanns sådana här kassetter som vi måste banda.
2: Förlåt, nu är det här en parentes. Ja. Men när jag har letat i arkivet också så var det en sändning jag hittade, så ut som att det fanns. Och så skulle jag ladda ner den. Och sen läste jag i beskrivningen och så stod det att vi har tappat den här serien. Alltså den här disketten har vi tappat.
3: Mm.
2: Så att de hade inte. Så funkar arkivet.
0: Ja, men det kan vara att jag har den hemma. Om det har varit någonting jobbigt. Men i vilket fall som helst så sa vi saker som, och jag hoppas att det finns någon som är där vad heter det, ute som har upplevt det här. Men då jobbar vi kanske lite mer förtroligt. Och det har hänt ganska mycket underliga saker just där mellan liksom 6 och 6.30. För vi tänkte att här lyssnar ändå ingen. Och jag tror inte ens att cheferna lyssnar, för de visste att nu kommer det saker som vi kanske inte vill höra. Och sen kommer de nog att berätta om det har hänt någonting.
3: Så jag tror nog definitivt ändå att det finns folk som har lyssnat. Så I hate to tell you, Petski. Men det är ändå många här som skriver in och hälsar åt dig och berättar att de har lyssnat på A-laget.
2: Tänk att de har lyssnat på Extrem i 20 år.
0: Jag måste ju säga att jag är ju lite orolig över, för vi har ju sagt en del saker och vi gick in på, jag vet inte, allt från mitt sexliv till, jag vet inte vad vi har behandlat. Att det att folk har helt glad i hågen kört barnen till dagis och lågstadiet, så det här.
3: Ja.
2: Säga, varje morgon i ungefär 10 minuter medan vi körde från Sundom till Vasa övningsskola så har jag ju lyssnat på A-laget.
0: Vilken tid var det?

0: Anne och A-laget. De glada och de fula.
1: Så här lät det för 20 år sedan på Extrem när A-laget körde morgonradio tillsammans med Petski som vi har med oss nu i studion. Yes. God morgon Petski! Hey.
2: God morgon!
1: Klockan 6 börjar ni då, klockan 7 börjar vi nu, 7.51 är klockan. Det är ju redan halva dagen har gått för dig.
2: Det är just det. Att nu är den snart över, nu kan jag göra någonting annat sen.
1: Vi firar YLE 100 och därför har vi bjudit in Petski. Det är många som minns A-laget och skriver in. Fortsätt höra av er på WhatsApp 044-7800-180 eller via Arena-chatten. Petski, Magnus, Hanna och Anne i A-laget lyssnar jag på. Det är många som skriver in och just det här med att lyssna på väg till skolan, saker man har hört som barn. För att 20 år sedan, vissa har varit vuxna då och lyssnat på det och lyssnar fortfarande på Extrem. Andra var då barn och hör nu på Extrem som vuxna, men minns ännu. De här sakerna. Hur känns det att så många minns dig 20 år senare och det du har gjort?
2: Alltså det är ju jätteroligt. Nu måste man ju säga att det som vi liksom var med och kreerade, och som ni hörde, det var ju helt liksom att alltså vi vanliga typer som bara delade med sig av sitt vanliga liv. Mm. Eftersom det inte fanns några andra vanliga liv man kunde liksom ta del av, så var vårt väl på något sätt en rolig sak att vad heter nu var kring. Och jag kommer ihåg jättemycket av era, jag skulle säkert känna igen era namn och vissas telefonnummer också som vi blockade, till exempel. Mm. Men det här, men nu var det ju liksom det att vakna förstås med

0: med det gänget som vi hade. Men sen att vakna med alla er, det var ju liksom det absolut bästa. Det är liksom som helt, varje morgon så var som en pudersnö, vad heter det nu, slope för mig. Så det var nog, det är så som jag minns det. Och då man skulle fråga av vad heter nu, 30-åriga Petski som ni hörde här tidigare, så skulle han antagligen bara säga, vad snackar du om? Det här är helt jävligt att stiga upp. Och om ni undrar förresten, att nå, men hur många Petski ser ut idag? Så om du vill bräcka din illusion och inse också hur gammal du är, så det här kan du gå in på arenan.
1: Ja!
0: För det här är saker som jag ser hela tiden, att folk som känner igen mig så tycker att fan vad du är gammal, och sen inser de att fan jag är ju gammal, och så får jag hela den dåliga energin på mig, och jag bara såhär, va? Det här förtjänar jag väl inte?
2: Du är faktiskt som en sån walking reminder om att vi allihopa håller på att bli gammal.
0: Ja, absolut.
1: Memento mori.
0: Kom ihåg att du en dag ska dö.
1: Extrem har du jobbat på, du jobbar fortfarande på YLE men inte mera på Extrem. Och som Extrems arbetstagare så hör man ofta storyn om Extrem för just de här första 10-15 åren där A-laget lite platsar in. Det låter som att det har varit ett slags vilda västern, men hur upplevde, är det liksom en efterhandskonstruktion, hur var Extrem som en arbetsplats då i begynnelsen?
0: Nu kändes det väl, nu när jag har lite funderat bakåt, så nu var det ju jätte liksom fritt, och vi försökte ju bara helt enkelt att men var har vi gränser. Då var det kanske lite mera också, mera en sån här att Extrem skulle vara lite mera sparka utåt någonstans. Så vi petade ju på en massa saker. Och det var ju säkert saker som inte skulle vara helt bra just idag att spela upp på radio till exempel. Som gick ut. Så nu testades det ju gränser både liksom med att men, vad kan vi vad heter nu säga och göra. Och också förstås, alltså jag menar att om du har just det här lite samma som att om du har en massa med du 20-åringar och sätter ihop dem, vad tror du att du får av det? Liksom. Att nu är det ju liksom, det är ju uppåt och neråt och så här. Ja. Men det som jag måste säga att det kanske det största, Mikaela Röman var det ju, som var då chef när vi satt igång ihop A-laget. Så hon hade nog en sån tanke att man ger dem en uppgift och så ser man att de håller den, men sen styr man inte så hemskt mycket. Så det var ju liksom just det att folk har litat på oss av någon outgrundlig anledning. Så det är bara sådär att ni har det här.
1: Ja.
0: Och sen liksom, då fick vi ju den uppgiften och så började vi bara göra. Och sen satt jag inne på hennes kontor alltid då när vi hade lite hoppat över någon gräns eller någonting sånt.
1: Ja.
0: Men nu var det, alltså jag menar att nu är det ju, jag inte vet jag att nu jobbar jag ju inte här idag. Men nu fanns det ju kanske lite vilda västern grejer där.
1: Den sista minuten som vi har tillsammans med dig Petski innan det börjar bli dags för nyheter klockan 8. Så tänkte jag att om du skulle få bestämma hur man firar en 100-åring. Hur ska vi fira YLE 100 idag enligt dig?
0: No, alltså det första som jag kommer på är att, liksom, att hur man skulle fira mig som 100-åring så skulle det vara bara att sätta en fallskärm och putta ner mig från ett flygplan så att man en sista gång får den där adrenalinruschen. Men å andra sidan då är det väl förväntevärde att jag inte ska leva mer. Men en 100-åring så är väl bara att komma ihåg att vad var de första 100 åren och kanske fundera att vad är nästa 100 år. Jag vet inte.
1: Det är en lätt uppgift.
0: Eller, jag säger det där flygplanet. Se om det överlever. Och sen om det överlever så då har det nog säkert 100 år till.
1: Tusen tack Petski för att du gjorde oss sällskap här i Extrem morgon idag när vi firar YLE 100. God morgon.
0: Tack, god morgon.

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

0: typ tror att det kommer vara över för henne snart. Men det har inte ens börjat. Alltså det har ju inte ens börjat.
1: Till slut känns det som att hon kände att men jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.
2: I'm saying right now that this is something that I know is right and you guys, I didn't need you to forgive me for doing it because I'm doing it.
3: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.

0: Luften vibrerar av förväntan inne på Allegiant Stadium i Las Vegas. Det har äntligen blivit dags för USA:s årliga sporthöjdpunkt.
1: And yes, the first Super Bowl in Las Vegas officially underway.
0: Runt om i landet har över 120 miljoner människor slagit sig ner i sina TV-soffor för att följa matchen mellan Kansas City Chiefs och San Francisco 49ers. 2024 års upplaga av Super Bowl kommer slå tittarrekord. Och det finns de som menar att NFL har en särskild 34-åring att tacka för det.
2: She made it in time to kick it and she's gonna be here. Will she be the good luck charm for the Kansas City Chiefs like she has been? We shall see.
0: Kameramännen tar varje chans att zooma in en svartklädd, långblond kvinna i hästsvans. I en av de allra dyraste VIP-logerna står hon. Världens just nu största artist. Till synes obrydd om kamerorna hejar Taylor Swift entusiastiskt på sin pojkvän som svettas nere på plan.
1: Open. Kelce somehow left alone.
0: Efter knappt 4 timmar står det klart att matchen måste avgöras i förlängning.
1: Kelce plowing ahead.
0: Ljud från CBS och NFL.
1: First and goal. Mahomes flings it. It's there! Hardman! Jackpot Kansas City!
0: När Kansas City Chiefs gör en touchdown i matchens slut. TV-tittarna hinner knappt se spelarnas reaktioner innan Taylors firande i VIP-logen fyller rutan. Allt ser ut att gå hennes väg. Inte nog med att Taylors album dominerar topplistorna och den pågående världsturnén drar in miljarder. Nu har hennes nya kille dessutom vunnit Super Bowl. De omåttliga framgångarna har fått en del amerikaner att höja på ögonbrynen. Under de senaste veckorna har konspirationsteorier börjat florera. De handlar om att relationen är ett PR-trick. Det sägs att den uttalade Trump-kritiken Taylor Swift i själva verket är en psyop, skapad för att se till att Joe Biden vinner det stundande presidentvalet och att Super Bowl-finalen därför är riggad. Samtidigt som spelarna i Kansas City Chiefs ger segerintervjuer lyckas Taylor ta sig ut på planen. Utan att tveka kastar hon sig i Travis Kelces armar. Fotoblixtarna smattrar. Alla vill fånga segerkyssen mellan Amerikas nya sweethearts. Psyop eller inte, år 2024 är det som om världen inte kan få nog av den blonda sångerskan. Du lyssnar på P3 Musik-dokumentär om Taylor Swift, del 2. Jag heter Siri Hill.

0: everywhere, huh?
1: Gulddetaljerna på Taylors kavaj gnistrar när hon slår sig ner vid den stora svarta flygen.
0: Well, the reason is that a couple of years ago someone called me a snake on social media and it caught on.
1: Det är den 8 maj 2018 och premiär för The Reputation Tour inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Ögonblicket fångas av YouTube-kontot Taylor Croatia.
0: And then a lot of people were calling me a lot of things on social media.
1: Taylor har inte gjort en enda intervju på över 1,5 år. Men nu väljer hon att ta bladet från munnen. Omgiven av 59 000 trogna fans kommenterar hon för första gången skandalen som 2016 fick henne att lämna USA och dra sig undan i ett helt år.
2: Yo, Taylor. I'm really happy for you. I'm gonna let you finish. But Beyoncé had one of the best videos of all time.
1: Allt började med att Taylors gamla nemesis, Kanye West, släppte låten Famous.

0: Taylor gick ut hårt och kritiserade Kanyes låtrad för att vara kvinnofientlig. Till en början fick popstjärnan allmänhetens sympati, men när Kanyes fru Kim Kardashian läckte ett inspelat telefonsamtal där det framstår som att Taylor godkänner låtraden, vände opinionen. Skandalen var ett faktum, och när Kim kallade henne för en orm på sociala medier fylldes Taylors kommentarsfält av orm-emojis. För fansen i Glendale berättar Taylor nu med darr på rösten hur attackerna på sociala medier fick henne att känna att karriären var över.
1: And I went through some really low times for a while because of it. I went through some times when I didn't know if I was gonna get to do this anymore.
2: Hon har haft det förjävligt. Hon har känt sig hatad av hela världen.
0: Margret Atladottir är journalist och P3s expert på populärkultur.
2: Det är flera saker som gör att folk blir irriterade. Folk stör sig på att hon alltid ska ha kontroll över sitt narrativ, över alla narrativ. Och här så hade hon ju inte det helt plötsligt. Och då får ju människor liksom, som tycker att hon är störig och verkar vara liksom präktig och duktig. De får liksom en möjlighet att haka på och bara, haha, titta. Du är inte den du utgiv dig för att vara. Och när ett tillfälle kommer så där serverat, då tror jag att väldigt mycket människor får utlopp för en frustration man känner kring den här liksom perfekta tjejen. Så hon känner sig bortgjord, alltså avslöjad av hela den grejen. Och det verkar ha förändrat henne lite grann. Så det är liksom ändå en lite kantstött Taylor på något sätt som kommer tillbaka, fast hon verkar ha en distans till det hela.

0: När det är dags för hämndlåten Look What You Made Me Do, som handlar om konflikten med Kim och Kanye, får Taylor under turnén sällskap på scen av en enorm uppblåsbar kobra.
1: Och det var ju väldigt uppfriskande att se.
0: Det här är Farzan Idamani. Hon är en av alla Swifties som står i publiken under turnén.
1: För att ibland behöver man bara självdistans och tänka att okej, det här hände. Vad kan jag göra av det? Kan jag göra någonting kul av det? Ja, jag har en gigantisk uppblåsbar orm på scen.
0: Precis som hon tidigare förvandlat sina hjärtesorger till hits har Taylor nu inte bara gjort musik av kändisspråket. Hon har även förvandlat skällsordet snake till en gimmick.
1: Jag tror också när självdistansen kom ännu mer efter allt det här som hände och att hon verkade må ännu bättre när hon kom tillbaka. Och det kändes så himla skönt att se.
2: Till och med en dipp eller en skandal, det ger henne liksom material. Då har hon nästa skiva klar. Så att det går typ inte riktigt att komma åt henne hur man än gör.
0: Popstjärnan må ha gjort comeback i strålkastarljuset på scen. Men allt är inte riktigt som förr. Den 28-åriga sångerskan ser sig noggrant omkring innan hon kliver ut från restaurangen. För att inte bli igenkänd på Londons gator har hon virat en stor halsduk kring ansiktet och satt på sig en mörkbrun peruk. Med snabba steg springer hon fram till bilen som väntar ute på gatan. Tätt följd av en lång blond man med ljusblå ögon.
2: Joe Alwyn, han sticker ut i hennes liksom, vad ska man säga, CV av pojkvänner eller killar som hon har kopplats ihop med. Ja, men han är verkligen nästan som en så stereotyp brittisk skådespelarkille. Väldigt anonym, väldigt liksom pretentiös, kanske inte så exhibitionistisk. Han verkar vara en så privat, seriös kille.
0: Samtidigt som musikkritiker tolkar hennes senaste album Reputation som en hämndskiva kommer Taylor senare förklara att den lika mycket är en kärlekshyllning till Joe. Killen som hon träffade när hon mådde som allra sämst efter konflikten med Kim och Kanye.
1: Så träffades de i en period där hon var ganska, ska man säga, hon var känslig. Så hon behövde nog backa bort från den här världen och bara få liksom landa, hitta sig själv igen.
0: Taylor, som under hela sin karriär fått kritik för att hon utan att skämmas dejtat så många olika kända män, har den här gången valt att hålla sin relation helt privat.
1: Vissa var så här, men låt henne vara, hon får ha sitt privatliv såklart, men man var ju nyfiken. Vem är den här killen som har fått henne att bli så privat? Our secret moments in your crowded room. They got no idea.

0: We have a major projection right now. Donald Trump will take Ohio. CNN projects Donald Trump will win Ohio with its.
1: Det är inte bara Taylor Swift som förändrats efter några turbulenta år. Det USA som hon gör comeback i våren 2018 är inte samma land som hon lämnade.
2: The Fox News decision desk has called Pennsylvania for Donald Trump. This means that Donald Trump will be the 45th president of the United States.
1: Det är ju ett väldigt dramatiskt och omvälvande år i USA. Cecilia Schavar är utrikesreporter på Ekot och tidigare USA-korrespondent. Donald Trump väljs ju till president efter en historisk valrörelse som är väldigt kaotisk på många sätt också.
3: Thank you. Thank you very much, everybody.
1: Där Trump gör kontroversiella uttalanden om kvinnor. Det hålls ju en jättestor protestmarsch dagen efter att Trump installeras som president. Miljontals amerikanska kvinnor runt om i landet går ut och protesterar mot det de menar är misogyni och sådär från presidenten och för kvinnors rättigheter. Ljud från YouTube-kontot Tom Bowles. Den amerikanska debatten domineras av MeToo. Anklagelser om Rysslands eventuella inblandning i valet och protester mot rasism inom den amerikanska fotbollsligan NFL. Så det är mycket, mycket sånt förutom all turbulens kring Trumps presidentskap och hans tweets. Och det är här också hans anklagelser mot pressen och mot media och hans tal om fake news och sådär verkligen tar fart på riktigt. Samtidigt som Taylor hösten 2018 flyger kors och tvärs över USA med The Reputation Tour så pågår det amerikanska mellanårsvalet för fullt. Runt om i landet ska nya representanter väljas till kongressen. Och ett av valen som får mest uppmärksamhet är det i Taylors hemdelstat.
4: Men det är ett spännande val i Tennessee, denna sydstat. Känd för sin musikkultur och så med Nashville, inte minst. Och varför det här senatsvalet i Tennessee blir viktigt är för att republikanerna har vid det här laget en väldigt knapp majoritet i senaten, alltså den ena kammaren i kongressen. Så väldigt mycket krut läggs på just Tennessee från republikanernas sida. Donald Trump är där och kampanjar flera gånger för den republikanska kandidaten.
5: I'm Marsha Blackburn. I'll fight to build the wall, reclaim the Supreme Court, protect Trump's tax cuts and repeal Obamacare.
4: Som är en Trump-republikan som är emot abort. Hon tycker inte att homosexuella ska få gifta sig. Är inte rädd för att säga vad hon tycker i Trump-anda.
5: I'm Marsha Blackburn and I approve this message.
1: En av dem som följer valet noga är Taylor Swift, som under hela sin karriär sett till att aldrig uttala sig partipolitiskt.
4: Och det är också lite country-stilen på något sätt. Det är ju en musikgenre som har brett stöd bland många amerikaner, både då konservativa landsbygdsbor och demokratiska väljare i storstäder och så. Vilket gör det kanske extra viktigt att inte trampa snett där politiskt.
1: Men nu verkar den taktiken inte längre fungera lika bra.
4: Det är en tid då offentliga personer, kändisar, att det verkligen blir en mycket större press på dem att ta ställning i viktiga frågor. Det förväntas av dem att de ska gå ut och säga vad de tycker om olika orättvisor i världen. Så vid den här tiden inför mellanårsvalet, där det är en ganska kontroversiell kandidat i hennes hemstat då Tennessee, så finns det en stor press på henne från framförallt då liberala, som det kallas i USA, alltså vänsterdemokrater, att hon ska säga ifrån.
6: For 12 years we've not got involved with politics or religion.
7: Yeah, but this is on the home front. And also, and I'm going to try to start. Taylor Swift sitter med benen i kors i en grå Chesterfield-soffa. Frustrerad försöker hon övertala sitt team, som främst består av hennes föräldrar, om att det är dags för henne att ta ställning.
8: Back in the presidential election, I was in such a horrendous place that I wasn't gonna pop my head out of the sand for
9: why
8: anything.
9: Why would you? I mean, does Bob Hope do it? Did Bing Crosby do it? Does Mick Jagger do
8: it? Come on.
9: No, what I'm saying right now is.
7: I dokumentären Miss Americana blir det tydligt att mamma Andrea stöttar sin dotter, samtidigt som pappa Scott är tveksam.
6: Imagine if we came to you and said, hey, we've got this idea that we could halve the number of people that come to you next to it.
9: And the other thing, just from a security standpoint, Taylor Swift comes out against Trump.
8: I don't care if they write that. I'm sad that I didn't 2 years ago, but I can't change that. I'm saying right now that this is something that I know is right, and you guys, I need to be on the right side of history, and if he doesn't win, that at least I tried.
7: Taylor, som känner att hon hela sitt liv försökt vara andra till lags, är nu benhård. Hon bryr sig inte om hon kommer förlora sina konservativa

0: fans. Med gråten i halsen gör hon klart att hon redan har bestämt sig. Hon måste ta ställning mot Marsha Blackburn.
1: It really is a big deal. And I can't see another commercial and see her disguising these policies behind the words Tennessee Christian values. Those aren't Tennessee Christian values. I live in Tennessee. I am Christian. That's not what we stand for. I need to do this. I need you to just... Dad needs you to forgive me for doing it, because I'm doing it.
2: Jag tror att hon genuint som person känner jag har ett kall här. För mig är det liksom en moralfråga. Jag kan inte vara tyst. Men sen är det ju också... Det passar ju också in i att vara en modern, cool popstjärna att ta ställning i vissa frågor, framförallt i rättvisefrågor.
0: Margret Atladottir igen.
2: Så att jag tror att en kombination av att hon absolut genuint känner att hon måste och vill och kanske skiter i eventuella konsekvenser. Men sen är det väl en liten cyniker i mig som också känner att jo, men det här är ju också helt rätt för en sån person som hon vill vara. Alltså en cool pop-tjej, liksom.
3: Okay, I'm not gonna lie, I'm a little nervous.
4: You should be.
3: Ooh, I wanna do that.
0: Taylor är på sig mjukiskläder där hon sitter uppkrupen i sin stora vita soffa hemma i Nashville. Bakom henne brinner ett doftljus och på bordet står ett stort glas vitt vin. Taylors PR-person, Tree Payne, slår sig ner bredvid henne i soffan.
4: I always have to bring up everything that could go sideways, everything that we need to expect. Number yeah. one, the president can come after you.
3: Yeah, fuck that, I don't care.
0: Det är den 7 oktober och äntligen dags för Taylor att gå ut offentligt med sitt politiska ställningstagande.
4: If I get bad press for saying don't put a homophobic racist in office, then I get bad press for that. I really don't care.
3: I would stand behind that 1,000 times.
4: Me too. Yeah. I think that it is so frilly and spineless of me to stand on stage and be like, Happy Pride Month, you guys! And then not say this when someone's literally coming for their neck.
3: Yeah.
5: All right, cheers.
4: Oh, cheers. Cheers, ladies.
5: God help us all.
4: Cheers to the resistance.
0: I Miss Americana syns hur Taylor, hennes publicist och mamma Andrea ställer ner sina vinglas och lutar sig över Taylors mobil.
4: Oh my god. Oh, it's so scary.
5: One,
4: two, three.
5: Go.
4: Oh god.
6: Oh my god. Oh my god. Oh my god. Oh my god.
7: Let's turn to Taylor Swift. She is the latest celebrity to jump into the nation's heated political debate.
0: ABC News rapporterar.
7: The superstar making it clear to her 112 million followers on Instagram and the world where she stands.
8: Du får jättestor uppmärksamhet när hon gör det.
0: Cecilia Chavar igen.
8: Hon gör ju det i ett Instagram-inlägg som det talas om i alla så här morgonshower och i nyhetsprogram och sådär. Och journalister söker politiska kommentarer kring det här och det får definitivt stor uppmärksamhet runt om i USA. Hon hyllas ju förstås av de som håller med henne politiskt. Men konservativa debattörer som är inflytelserika på sociala medier, de är ute och kritiserar Taylor Swift.
0: En av dem som reagerar på inlägget är ingen mindre än president Donald Trump. The Guardian rapporterar.
9: Let's say that I like Taylor's music about 25% less now, okay?
0: Sent på kvällen den 6 november har rösterna i mellanårsvalet räknats färdigt och Tennessee har en ny senator.
7: CBS News projects a winner in the state of Tennessee, Marsha Blackburn.
10: Okay.
7: Mm-hmm. Part of the year of the woman and this a Republican woman heading to the United States Senate. She has been a congresswoman.
8: Ja, men det går ju inte som Taylor Swift hoppas på. Den demokrat som hon stödjer i valet vinner inte, utan det blir Marsha Blackburn som kammar hem segern för republikanerna.
5: I can't believe it. She gets to be
6: protective measures with
5: female senator in Tennessee, and she's Trump in a wig.
0: Taylor suckar djupt där hon sitter uppkrupen i det ljusbruna lädersätet i sin privatjet. Det svarta hjärtat hon målat på sin kind ser ut som en tår när hon kommenterar valresultatet i Miss Americana.
5: She won by being a female applying to the kind of female males want us to be in a horrendous 1950s world.

0: Det har gått en månad sedan mellanårsvalet och 2018 börjar närma sig sitt slut.
1: Hi.
2: Good morning.
0: Men det betyder inte att bakslagen för Taylor är över.
1: I've just been like running up and downstairs, like moving things around and packing boxes, like trying not to think about you calling you with Grammy nominations.
0: En nervös Taylor ligger hemma i soffan när hennes PR-person ringer för att berätta att hon precis fått tag på årets Grammy-nomineringar. Fångat i dokumentären Miss Americana.
2: I know, I'm trying to get the full list because right now in the big categories of album, record, song, you are not nominated.
0: Taylors comeback-skiva Reputation har inte kammat hem en enda nominering i någon av de tunga kategorierna.
1: This is, you know what, like this is fine. This is, I just need to make a better record.
2: Well, Reputation is a great record.
1: No, I'm making a better record.
3: Taylor Swift bryter ihop, alltså hon börjar gråta. Och det är intressant för det verkar betyda så mycket för henne.
0: P3s popkulturexpert Margret Atladottir.
3: Kanske också för att det är just det albumet, alltså Reputation-albumet, som skulle ju vara så här, men där har ni alla som mobbade mig med era orm-emojis. Så hon blir ju jätteledsen. Hon hade verkligen, verkligen förväntat sig det, för hon är ju på den absoluta toppnivån. Nej, men hon blir så pass ledsen över att inte bli nominerad att hon inte ens går på Grammy-galan. Istället så går hon ju på BAFTA-galan med sin lite hemliga skådiskille.
0: Taylor har på sig en ljusblå sidenkappa där hon går ett halvt steg bakom sin smokingklädde pojkvän Joe Alwyn. När de bländas av paparazzi-blixtarna i London den här februarikvällen 2019 är det en av de första gångerna som paret fångas på bild, trots att de varit ihop i över 2 år. Taylor, som nyligen bytt skivbolag, känner att hon har gjort precis det hon lovade sin publicist efter Grammy-besvikelsen. Hon har spelat in ett nytt, ännu bättre album. Och i och med det så överger hon sin långa medietystnad.
4: Good evening everyone, I'm Taylor Swift and it is my huge pleasure to say welcome to the Graham Norton Show.
0: Den här våren börjar hon återigen dyka upp i de stora tv-kanalernas talkshow-soffor. Och hon gör flera tunga tidningsintervjuer.
5: And also, so you're in a good, but you're back to doing interviews. Because you haven't done an interview in this country for ages, years.
4: I haven't done an interview really before a couple, like 2 weeks ago, for 3 years. I was doing a thing.
0: Men hon säger nästan inget om Joe. Fans och media får istället leta ledtrådar om Taylors kärleksliv i hennes låtar. Och sommaren 2019 kommer albumet Lover.
6: Som liksom mest handlar om honom.

0: Taylor-skivan, den sticker lite ut. Dels så skriver Taylor väldigt liksom, mycket mer själv. Alltså hon skriver flera låtar helt själv. Och den är inte så snaskig. Om Reputation var liksom ett direkt svar på de här liksom Kim och Kanye-händelserna, så är Lover lite mer som ett fluffigt moln. Safe home is where the heart is,
1: but God, I love the English. Alla låtar handlar dock inte om Taylors nya kille. Hon fortsätter också på det politiska spår hon slog in på förra hösten.
0: Framför allt så har hon ju då en låt, You Need To Calm Down, som ju är någon form av försök till liksom en gay anthem. Och det är ju lite nytt för Taylor Swift. För att i populärkulturen har hon ju varit väldigt så straight-coded, som man säger. Hon har inte varit en gay icon. Och det känns som att hon kanske vill vara det nu. Say it in the street, that's a knockout. But you say it in a tweet, that's a cop out. And I'm just like, hey. Så att hon gör en video där hon har jättemycket så kända hbtq-personer i olika roller. Och ja, men det är liksom, det är ändå en liten ny sida av Taylor som vi inte har sett innan.

0: Taylors nya singlar säljer bra. Men det som får mest uppmärksamhet den här sommaren är inte Taylors nya musik, utan hennes gamla. Ända sedan Taylor Swift bytte skivbolag har hon försökt köpa rättigheterna till sina 6 första album utan att lyckas.
1: The executive editors, let's talk Taylor Swift right now because a very big music deal happened over the weekend. Celebrity talent manager Scooter Braun reached a deal to acquire Big Machine Label Group. That's the independent Nashville-based label that's home to artists including Sheryl Crow.
0: TV-kanalen CNBC rapporterar.
1: Now, here's where it gets complicated or gets interesting. Big Machine also owns the rights to Taylor Swift's 6 studio albums.
0: Sommaren 2019 nås hon av nyheten att kändismanagern Scooter Braun köpt hennes gamla skivbolag för $300 miljoner och samtidigt fått rättigheterna till hennes masters. Det här betyder att han får en stor del av låtarnas royalties och har rätt att bestämma hur de används i kommersiella syften.
2: Det skivbolaget gör är att de säljer hennes masters till musikmanagern Scooter Braun. Det är en person som Taylor verkar ogilla starkt. Scooter Braun har kopplingar till Kanye West, alltså en person som har liksom jäckat Taylor Swifts karriär genom åren.
0: Taylor är rasande. På sin Tumblr skriver hon ett långt och upprört inlägg om varför hon är så arg.
3: För att det var hennes livsverk. Det var musiken hon hade skrivit på sitt flickrum. Och hon kände att men det ska tillhöra mig och inte någon annan.
4: Which brings us to Scooter Braun.
0: I slutet av augusti 2019 intervjuas Taylor av CBS Sunday Morning. Hon tar emot tv-teamet hemma i sin stora villa i Nashville. Och hon gör inga ansatser att dölja hur hon känner inför Scooter eller vd:n för sitt gamla skivbolag.
5: I couldn't believe who he sold it to. Because we've had endless conversations about Scooter Braun. And he has 300 million reasons to conveniently forget those conversations.
2: Så hon liksom beskriver det som att det liksom var en sån dubbelkränkning. Inte bara att skivbolaget inte liksom gjorde dealen med Taylor, men också att sen går de till liksom en person som Taylor verkligen starkt ogillar i branschen.
0: Men faktum är att Taylor redan har kommit på en lösning. Hennes ögon tindrar när hon i intervjun med CBS släpper bomben.
4: Now could you re-record?
5: Oh yeah.
4: Might you do that?
5: Oh yeah.
4: That's a plan.
5: Yeah, absolutely.
0: Istället för att sitta och sura har Taylor bestämt sig för att göra något som ingen har gjort förut. Hon ska spela in sina första 6 album på nytt.
2: Om hon tidigare har setts som kanske någon som tar på sig en offerkofta i många sammanhang liksom, så är det många i musikbranschen och ja, men i världen, för det här blir en sån stor nyhet, som blir imponerade av att hon liksom inte tänker gå med på det här på något sätt.
0: Taylor, som för bara några år sedan kritiserades för att vara småsint, överdrivet, hämndlysten och falsk, ses nu i ett helt nytt ljus.
2: Det hon gör här uppfattas snarare som en stark person, en stark kvinna som tar kontrollen liksom över ett narrativ.
0: Och det här är inte den enda revanschen Taylor får vid den här tiden.
6: So it says to all my South Side niggas that know me best, I feel like Taylor Swift might owe me sex.
7: That's not mean.
6: Okay.
0: Under våren 2020 släpps hela telefonsamtalet mellan Taylor Swift och Kanye West. Samtalet som Kim Kardashian sommaren 2016 läckte en ihopklippt version av, där det framstod som att Taylor var helt okej med textraden om henne i Kanyes låt Famous. Samtalet som startade den backlash som fick henne att dra sig undan i ett helt år.
7: I mean, I need to think about it because I just need to, like, you know, hear something for the first time and you just need need to think about it.
6: Yeah.
7: Because it is absolutely crazy. I'm glad it's not mean, though. It doesn't feel mean. But, like, oh my God, the buildup you gave it, I thought it was going to be like that stupid, dumb bitch. Like, but it's not.
2: När hela samtalet nu publiceras eller läcks, så hör man ju verkligen att Taylor inte är med på allt riktigt. Alltså Taylor ville inte att han skulle kalla henne för bitch till exempel. Så där får hon liksom ännu en upprättelse. Att så här, med alla ni som liksom mobbade mig, där ser ni liksom, så här, det var inte hela sanningen, så här var det och jag hade rätt.
8: Breaking developments in the coronavirus emergency in the US and around the world.
0: ABC News rapporterar.
8: More than 24,000 now nationwide. New Jersey today becoming the sixth state to close all non-essential businesses, joining California, New York, Illinois.
0: Samma månad som Taylor får sista ordet mot Kanye West slår coronapandemin till med full kraft. När kulturlivet sätts på paus runt om i världen tvingas Taylor ställa in sin planerade Lover-turné. Sin vana trogen tänker Taylor inte slösa bort en rejäl kris. Hemma i karantänen med sin britt

0: Farsan är Damani igen.
1: Och helt plötsligt en dag släppte hon nyheten att jag har spelat in en skiva. Den kommer om 2 dagar ungefär. Så det var verkligen pang, boom, här har ni en ny skiva. Hon har sagt att inte ens hennes skivbolag visste om att hon spelade in en skiva. Men de var bara så här, kör, det blir jättebra. Och den tog sig emot med öppna armar.
0: Det indie-inspirerade albumet Folklore låter inte som något Taylor gjort tidigare.
1: Det är en ny era, en folklore-era. Hon samarbetar med Aaron Dessner från The National, med Bon Iver och Jack Antonoff som hon har jobbat med tidigare. Det är avskalat, det är mysigt, det är också hjärtskärande.
0: Det är inte bara musiken som låter annorlunda. Pandemilivet påverkar även Taylors textförfattande.
1: Då kände hon att hon hade tittat väldigt mycket på film, läst mycket böcker och insett så här, okej, men jag behöver inte bara skriva om mitt eget liv, utan jag kan hitta på karaktärer och hitta på deras liv.
2: Alltså det är liksom lite mer poetiskt, det är lite mer melankoliskt, introvert, referenser till litteratur. Det är liksom den svåra, mogna, lite pretentiösa Taylor Swift. Ja, men det är liksom indie Taylor. Och det är liksom kul för att hon verkligen får en ny publik här. Alltså de som absolut inte hade kunnat tänka sig lyssna på en poptjej innan börjar prata om liksom hennes låttexter på ett annat sätt. Och oh wow, Taylor Swift, gud, hon är verkligen bra.

0: Samtidigt som hennes nya skiva under hösten går på repeat i vardagsrum runt om i världen så stundar ett nytt presidentval i Taylors hemland.
1: 2020 är ju ett annat historiskt val i USA i en historisk tid av flera parallella kriser.
0: Cecilia Schavar bevakar valet som Washington-korrespondent för Sveriges Radio.
1: Det är ju en perfekt storm av kriser i landet då med coronapandemin, en ekonomisk kris och sen har vi Black Lives Matter-rörelsen som vänder upp och ner på landet kan man säga.
0: Taylor som ångrar att hon inte tog ställning mot Trump när han valdes 4 år tidigare får nu en ny chans.
1: Under valhösten så tar hon ställning för Joe Biden och säger att hon ska rösta på honom och uppmanar sina följare att göra det också.
0: Politiska analytiker bedömer att Taylor Swift är en av de kändisar som har störst möjlighet att påverka valutgången. Och för Joe Biden är hennes inflytande bland unga väljare ovärderligt.
1: Eftersom att amerikanska val avgörs på marginalen, då vill man ha också de unga väljarna som annars kanske sitter hemma i soffan, att de faktiskt ska ta sig ut och rösta eller så. Och det finns ju även de kändisar överlag som har stort inflytande och en stor publik och så kan vara viktiga att få med sig. Så är Taylor Swift en ganska unik roll när det kommer till många unga väljare. Eftersom att hon har så otroligt unikt lojala fans också.
2: CNN projects Joseph R. Biden Jr. is elected the 46th president of the United States, winning the White House and denying President Trump a second term.
0: Den här gången får Taylor känna hur det är att stå på vinnarens sida.
2: The former vice president in his third run for the highest office, pulling off a rare defeat of a sitting commander-in-chief. With this victory,
0: innan året är slut hinner Taylor släppa ytterligare ett album. Evermore beskrivs som ett systeralbum till indieskivan Folklore.
3: Där i slutet av 2020 så har ju Taylor Swift varit otroligt produktivt, släppt mycket musik. Musik som jättemycket människor älskar. Hon tjänar supermycket pengar, hon får mycket cred för liksom, den låtskrivare hon är och att hon är liksom, en mognare artist. Alltså hon är en superstjärna, men det är liksom absolut ingenting mot vad som komma skall.
4: Good morning America, it's Taylor. I'm so excited to share with you that tonight at midnight I'll be putting out my version of my song Love Story,
0: which was Taylors läppar är röda och eyelinen är knivskarp när hon på länk medverkar i ABC's Good Morning America. Det är den 11 februari 2021 och via selfie-kameran på mobilen meddelar Taylor att hennes första nyinspelade album äntligen är klart.
4: My version of Fearless will have 26 songs on it because I've decided to add songs from the vault, which are songs that almost made the original Fearless album, but I've now gone back and recorded those so that everyone will be able to hear not only the songs that made the album but the songs that almost made it. The full picture.
0: Albumet som först kom 2008 döps nu till Fearless, Taylors version.

0: Ledande radiostationer i USA lovar att byta ut originallåtarna mot hennes nya versioner. Och runt om i världen gör fansen samma sak. Vilket innebär att Scooter Braun inte får in några royalties från hennes första skivor.
1: Det blir ju intressant att se hur hennes fans verkligen bevisar sin kärlek. Är den Swiftie så väljer du såklart låten som har Taylors version inom parentes, inte den andra.
0: När Billboard summerar 2021 års bästsäljande album har Taylor hela 4 skivor med på 10 topplistan. Utöver de nya indieplattorna så har hennes fans sett till att båda nyinspelningarna hon släppt under året, Fearless och Red, slagits in på listan.
1: Det visar ju att de är enormt många. De har liksom en lojalitet gentemot Taylor som handlar mycket mer om att de bara gillar musiken. De vill se henne vinna. De vill att hon ska tjäna massa pengar fast hon redan är liksom stormrik. Alltså de får liksom inte nog av det här narrativet att så här, vi är med dig. Vi liksom, vi gör allt för dig.
0: Taylors versions får också en ny generation att upptäcka hennes låtskatt, vilket leder till att hennes fanbase växer ytterligare. Men popstjärnan är inte den som vill luta sig tillbaka och bara leva på gamla meriter. Parallellt med att hon fortsätter arbetet med att spela in sina gamla skivor, gör hon även ny musik.
1: Ja, men 2022 när Midnights kommer, då är vi tillbaks i poppen igen. Där är liksom den Taylor Swift som vi känner igen. Alltså det är liksom popbanger på popbanger. Och det funkar. Det funkar liksom för henne att gå från den här liksom lite mer seriösa, pretentiösa liksom indie-eran till liksom superkommersiell pop med liksom slagfärdiga refränger och texter. Och det är ju faktiskt lite oväntat. Jag hade nog trott att hon kanske hade liksom vilat lite mer i den här Folklore Evermore-eran. Men plötsligt så liksom kommer Midnights från liksom ingenstans. Och det är väl nu man förstår hur pass seriös hon är med att vara liksom världens största popstjärna.

0: Det är packat med folk inne på den enorma arenan i Glendale i Phoenix. Förväntningarna är skyhöga när Taylor den 17 mars 2023 inleder sin enorma världsturné, The Eras Tour. Samtidigt som scenen exploderar i pastellfärger gör Taylor entré. Ögonblicket har fångats av YouTube-kontot Mary Rocks YouTube. Det långa, mörkblonda håret är utsläppt och hon har på sig en gnistrande body med matchande knähöga stövlar.
1: Ja, men Eras Tour, där tar hon ju liksom alla sina eras som hon så snyggt har liksom myntat det och sätter ihop, och det blir liksom ett pärlband av så här, alla kommer få det de gillar.
2: Hon kallar ju varenda skiva för en era. Hon har en Lover-era, hon har en Reputation-era, Red-era och så vidare, där hon kör några låtar och har liksom outfits som är kopplade till den eran. Så det är hennes eror som hon la ihop till en världsturné.
0: The Eras Tour drar in 140 miljoner kronor per konsert. Och de totala intäkterna förväntas landa på över 11 miljarder kronor. Taylor spelar minst två kvällar i rad på varje jättearena hon besöker. Ändå är det långt ifrån alla som vill se henne som lyckas få tag på en av de svindyra biljetterna. Fansen kan dock inte undgå att lägga märke till att det är en person som absolut hade kunnat få en biljett som saknas i publiken. Skådispojkvännen Joe Alwyn.
2: Det man märkte var ju att så här, turnén drog igång. Han syntes inte där. Först tänkte man så, okej, han kanske spelar in någonting någonstans. Jag vet att jag och mina kompisar visade och googlade och bara, nej men han ska ha spelat in en grej, men det verkar vara stoppat. Han är verkligen inte på spelningarna. Har de gjort slut? Man märkte ju också att hon var ju ledsen. Det märkte man ju på henne under vissa spelningar, under vissa låtar. Ja, när hon sjunger låten Lover så gick hon ut såhär, det här är bara en låt, ni behöver inte läsa in någonting i det. Så bara, okej, ni har gjort slut.
1: När man får läsa i medierna att Joe Alwyn och Taylor Swift har gjort slut så reagerar man lite på, oj just det, de var ju ihop fortfarande.
0: Taylor Swifts kraschade relationer har genom åren genererat spaltmeter i skvallerpressen. Men på samma sätt som relationen med Joe hölls utanför strålkastarljuset väljer Taylor att inte kommentera uppbrottet. Det stoppar dock inte fansen från att spekulera.
2: Alltså våra slutsatser, min och mina Swifties, är ju att Joe inte pallade med att hon var så känd. Och att de träffades i en period i hennes liv då hon behövde ha ett ordentligt privatliv. Han var väldigt privat. Okej, men då funkar det här. Men sen liksom åren går, hon blir mer känd. Så att hennes status växer och växer och växer. Och till slut kändes det som att hon kände att men, nu måste jag måste ut igen. Jag måste vara som jag var förut. Hon måste få skina igen.

0: Det är den 24 september 2023 när Taylor Swift för första gången dyker upp i VIP-logen på en av Kansas City Chiefs matcher.
1: Man brukar prata om att någonting välter internet för att det blir så stort. Det här är ju verkligen någonting som gör det.
0: Klädd i det amerikanska fotbollslagets rödvita färger följer hon matchen.
2: With Travis's mom Donna. I mean, I
3: think the secret's out.
2: Who's she here to see?
3: I mean, I think the secret's out. I think we can play matchmaker and
1: Travis Kelce är ju en av de absolut mest kända sportstjärnorna i USA.
0: Cecilia Schavar är inte bara utrikeskorrespondent utan även ett stort NFL-fan.
1: Han spelar i det bästa laget i ligan och han är den bästa spelaren på sin position i den amerikanska fotbollens proffsliga. Men han är lite mer än det också. Han är inte bara en sportstjärna vid det här laget.
4: My name is Travis. Travis Kelce.
5: I'm a professional football player for the Kansas City Chiefs.
4: And I'm looking for love.
0: Den långa och bredaxlade Travis har haft en egen dejtingsåpa på TV. Han har varit gästprogramledare i sketchprogrammet SNL och har en populär podd tillsammans med sin fotbollsspelande bror.
1: Och han ses som någon som skulle kunna börja göra Hollywoodfilmer. Han porträtteras i de stora livsstilsmagasinen som Vanity Fair. Han ses som en modeikon.
0: Travis Kelce är kort sagt Joe Alwyns totala motsats, vilket märks direkt.
6: De är superoffentliga tillsammans. Alltså om vi har haft 6 år av Taylor Swift där hon inte har varit så liksom, offentlig med sin kille eller sin relation. Här verkar det vara liksom den raka motsatsen. Alltså det är en helt annan Taylor, alltså lite så gamla Taylor.
7: Nej, men jag tror att det påverkar henne väldigt bra. Vi brukar säga så här, ja men hon skiner. Nu skiner hon som en diamant igen som hon ska göra.
1: Ja, men omedelbart så förstår ju NFL potentialen i det här. Så att jag tror att redan den första veckan då hon var på, eller om det var andra veckan, så ändrade man det officiella Twitterkontot på NFL från NFL till NFL och sen inom parentes Taylor's version.
6: Då börjar liksom någonting som är lite av en masspsykos i USA. Alltså Travis Kelce plus Taylor Swift är lika med total galenskap på alla håll och kanter.
0: Taylor och Travis har fått kultur- och sportvärlden att mötas. Och deras romans tros vara en bidragande orsak till att både tittarsiffror och biljettpriser ökar i NFL. Men det är inte alla som jublar.
1: Ja, men egentligen ganska snart efter att det stod klart att Taylor Swift och Travis Kelce är ett par och hon syns där, hon får så där otroligt mycket tv-tid. Så började spridas konspirationsteorier på högerkanten om att allt det här är orkestrerat av Joe Bidens presidentkampanj. Och kanske inte bara det, utan av försvarsdepartementet Pentagon och CIA.
8: Have you ever wondered why or how she blew up like this?
0: Konspirationsteorierna når hela vägen in i Fox News sändningar.
8: Well, around 4 years ago, the Pentagon Psychological Operations Unit floated turning Taylor Swift into an asset during a NATO meeting.
1: För då går en av teorierna ut på att hon är en psyop, alltså en psychological operation, att hon är då utsedd för att få Joe Biden att vinna valet. För hon är så otroligt populär och man bygger upp henne, gör henne mer populär och sen då, som av en händelse, blir hon ihop med den mest populära sportstjärnan i USA. Och allt är lite för bra för att vara sant.
9: And the Grammy goes to...
0: Den 5 februari går Grammygalan av stapeln i Los Angeles. Och den levande legenden Celine Dion har fått äran att dela ut pris till årets album.
9: Taylor Swift.
0: Taylor ser chockad ut när hon inser att Midnights har blivit årets album. Fnittrig rör hon sig upp mot scenen för att ta emot galans mest prestigefyllda pris för fjärde gången. En bedrift som ingen annan artist lyckats med.
10: I would love to tell you that this is the best moment of my life, but I feel this happy when I finish a song or when I crack the code to a bridge that I love.
0: Klädd i en vit ärmlös fodralklänning och skimrande chokerhalsband kliver hon fram till mikrofonen.
10: For me the award is the work. All I want to do is keep doing this. So thank you so much for giving me the opportunity to do what I love so much.
0: En vecka senare vinner Taylors kille Super Bowl. Och vid det här laget har valrörelsen kommit igång ordentligt i USA.
1: Det råder ingen tvekan om att båda sidor, både demokrater och republikaner, inser vilken otrolig makt Taylor Swift har och vilket stort inflytande hon har över sina många, många, många fans. Så värdet i att få stöd från Taylor Swift inför valet är enormt, och det är en av anledningarna till att de här konspirationsteorierna sprids också, för att högern, de konservativa republikanerna ser faran i att Taylor Swift skulle gå ut och stötta Joe Biden.
11: Now I want my favorite one recently is there are 18% of Americans according to recent polling have believe that you and Taylor Swift are actually working in cahoots.
0: I slutet av februari gästar Joe Biden Late Night with Seth Meyers.
11: Now can you, I have you on the hotspot here, can you confirm or deny that there is an active conspiracy between you and Miss Swift?
12: Where are you getting this information? It's classified.
0: Den vithåriga presidenten sätter på sig ett par svarta pilotbrillor när han skojar om ryktena.
12: But I will tell you, she did endorse me in 2020.
11: She did. I bet you might be wondering. Might be wondering. You think it might come around again?
12: I told you it's classified.
0: I april 2024 har Taylor fortfarande inte uttalat sig om det stundande presidentvalet som står mellan Joe Biden och Donald Trump.
1: Jag tror att Taylor Swift väntar på rätt tillfälle att gå ut och stötta Joe Biden. Men det kan också vara så att Joe Biden är en väldigt impopulär president, en väldigt impopulär kandidat. Framförallt många unga väljare känner inte alls för att gå ut och rösta på honom. Så att jag tänker att det kan vara lite osmart strategiskt också för Taylor Swift att gå ut för tidigt och vara i Joe Bidens hörna.
0: Dessutom har Taylor fullt upp med The Eras Tour och sitt nya album The Tortured Poets Department som släpps den 19 april.
6: Taylor Swifts status nu är någonting som vi aldrig har sett någonsin innan. Alltså, hon är också så produktiv. Hon är liksom på en övermänsklig nivå som det är svårt för någon att förstå. Allting hon gör går bra, och hon är liksom världens mest kända person, och hon verkar liksom palla trycket. Det är så unikt. Det är liksom en jäkla resa som hon har gjort, och den verkar absolut inte vara på väg att ta slut.
0: Du har lyssnat på P3 Musikdokumentär om Taylor Swift del 2 med mig, Siri Hill. Programmet gjordes av Joanna Korbutiak våren 2024, och Anna Lillkung var producent. Exekutiv producent var Lars Truedsson, och slutmixen gjordes av Fredrik Nilsson. P3 Musikdokumentär är en produktion av Tredje Statsmakten Media.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Och så tänker att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: veckan var jag och tittade på en film som heter Presidentin Kyyditys, och där var en stilig man som spelar en ja, något av en bov spelar han i den här filmen. Han var en av de här bovarna som kidnappar president Stålberg. Det här baserar ju sig på en verklig händelse från, tror jag, tidigt 30-tal tror jag att det var. Och nu är han här med mig, Elias Salonen. Tervetuloa, välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Jag frågar av Elias här att jag utgår från det att vi pratar finska idag, och Elias sa att nog helst finska, men det där, du har ändå lite, och du får prata finska, om du förstår du ändå allt vad jag säger?
1: Ja.
0: Okej, okay, jag pratar svenska och så pratar du det du vill. Det kan bli finska eller svenska, helt hur det känns, det som känns bra.
1: Det här när jag, just mig en ymmärrä, mitä sä sanot, niin mä
0: jo, absolut.
1: Yes.
0: Vi håller det så, för här ska allt ha, alla ha det skönt och bra. Men du har jobbat lite i Sverige på Dramaten.
1: Ja.
0: Och det där, jag tänkte så där att okej, okay, men nu måste man ju lite prata svenska om man ändå är på Dramaten. Hur gjorde du då alltså?
1: No, se oli todella kiinnostava keikka. Mä oon siis kahteen otteeseen ollut Dramatenilla samassa esityksessä, Swindel-niminen esitys. 2024 keväällä meillä oli ensi ilta, ja mä en puhunut siis ruotsia ollenkaan. Se okay. Tuli todella randomisti mun agentuurin kautta. Sen esityksen ohjaaja on myös näyttelijä, ja silloin sama agentti kuin mulla.
0: Okay.
1: Meillä oli käynyt tällainen juttu, että näyttelijä lähti viikkoa ennen ensi iltaa Hollywoodiin, ja ne tartti siihen jonkun paikkaan, ja niiden piti viikossa löytää, ja sitten jostain syystä tämä ohjaaja tykästyi muuhun, se näki mun showreelin, eli tällaisen videon, missä on klippejä mun näyttelemisestä, ja sitten me tehtiin pikku Zoom-haastattelu, ja se vähän kokeili, että miltä mun ruotsi kuulostaa, ja sitten se oli silleen, että se on kyllä kauniin kuulosta toi sun suomi-aksentti, että pitäisikö tehdä suomalainen tästä hahmosta. Sitten se joutui teatterin johtoportaassa puskemaan läpi, että kyllä tänne kannattaa roudata tää kielitaidot, on suomalainen.
0: Men alltså väntas nu, en vecka före premiären.
1: Joo, me saatiin viikko lisää, eli mulla oli sitten kaksi viikkoa aikaa, mutta kyllä se aika tiukka oli.
0: Nu är det ändå liksom, och hur långt projekt, hur länge var du i Sverige då?
1: Första gången jag var där 2 kuukautta.
0: Joo.
1: Ja sitten nyt viime syksynä, vuosi sitten syksynä, meillä tuli sitten new premiere.
0: Joo.
1: Ja se oli aika samanlainen setti, 2 kuukautta. Eli yhteensä mä oon ollut siellä 4-5 kuukautta.
0: Men jag måste säga ändå, Elias, att det är ju otroligt modigt av dig. För liksom att det kommer sån här att hej, skulle du vilja komma och jobba hit om 2 veckor på ett språk som du inte kan, och ändå liksom sådär, inte sådär ett veckoslut utan flera månader. Det är ju, så skulle du egentligen kunna göra, om nu lyssnar någon, vet du, det här regissör i Portugal och säger att aha, just så, den där Salonen, han är ju bra, inte gör det något, så ringer nu telefonen åt dig, hej Elias, skulle du kunna komma hit till Lissabon och göra en sån här teater på portugisiska, du lär dig väl något tillräckligt bra.
1: Niin, siis kyllähän toi varmaan on jotain itseluottamusta antanut siihen, että nyt ei hirveästi niinku oudot tilanteet kuumota. Et kyllä totta kai se olisi mahdollista tai kiinnostavaa ainakin tehdä vaikka millä kielellä, portugaliksi tai mitä, että tavallaan se oli sellainen painekattila, mihin joutui, ja se niinku jännityksen määrä oli niin hirveä, että sitten kun siitä selvisi, niin oli silleen, no niin, että nyt ihan sama, niin tuokaa mitä vaan, niin kyllä se tavalla tai toisella hoituu.
0: Otroligt, alltså Elias har varit med på Dramaten då ett par gånger, och första gången då kom det på alltså egentligen en veckas varsel som de fick utdraget sen till 2 veckor, och att vill du göra en roll här, svindlaren?
1: Svindel,
0: ja, sorry. Ja. Svindel hette det alltså då, och då skulle han, de gjorde karaktären till finsk egentligen, och så han kom han undan lite lättare ändå, men att det där då, att kanske då fara till vilket land som helst att göra på lokala språket, så kanske inte nog gäller. Vi har alltså det är tur, Elias, att du inte kom tidigare, för vi har här på jobbet, vi har, när alla visste att Elias är min gäst idag, vi har berömt dig väldigt mycket, vi har sagt okay. Att den här Elias, han är så bra skådis och han ser bra ut, och min kollega Alma hade sett dig ut på länk här, hon sa att han är snabb också och allt möjligt sånt där. Så nu, eftersom du är nu Mr. Perfect här, Mr. Salonen, så vill vi ju nu, vi som är liksom under dig så här, så vi vill nu veta, vad är du jättedålig på?
1: Jättedålig. Mulla on ihan helvetin huono muisti.
0: Okei.
1: Okay. Mä niinku, varsinkin niinku tällaisissa arkiaskareissa, tai jos mä oon luvannut ostaa jotain kaupasta, mä en ikinä muista mitään. Mä oon myös ihan tosi sotkunen kotona. Okay. Mä musta tuntuu, että niinku ylipäätään tällainen arjen hallinta on mulle aika haastavaa, että aika levällään on kaikki. Ja tavallaan niinku duunit mä hoidan aika sharpisti. Ja niihin mulla on tullut sellainen systeemi, että mä niinku kirjoitan kaiken ylös ja mä muistan tehdä ja mä suhtaudun niihin aika perfektionistisesti, mutta sitten kaikki tämä muu elämä niin on kyllä aika tällainen, on levällään. Mutta ehkä sekin on nyt vähän parantunut tässä, kun mä oon 32, niin nyt on niinku joutunut opettelemaan.
0: Är du liksom en postitlapp-kille eller är du sån här, har du påminner sig telefonen?
1: Telefonen, mulla on siis täällä iPhonein muistioissa, niin mulla on oikeastaan ihan kaikki. Mulla on siellä kalenteri ja to-do-lista. Jostain syystä mä en käytä sitä puhelimen kalenteriin, että mä oon vaan kirjoittanut muistioihin niin päivämäärät ylös ja siellä, että mitä kaikkea mun pitää sinne päivän tehdä.
0: No, det är skönt att höra för oss vanliga dödliga att Elias också, han kan vara lite roddig och han har dåligt minne. Han kan glömma liksom vardagliga saker. Men tur att han kom ihåg att komma hit och hälsa på. Jag kan säga Elias att det var tävling idag om vem som skulle få hämta dig från vaktmästaren. Så det där, för jag kan inte göra det. Jag är i studion. Så frågar jag att hej, kan någon hämta Elias Salonen? Alla hade handen upp. Snälla, kan jag? Let's go.

0: Elias Salonen med mig här i studion. Välkommen än en gång.
1: Tack så mycket.
0: Och det kom en fråga här faktiskt av Kristoffer som undrar att vad har du för drömskådespelare som du skulle vilja samarbeta med?
1: Wow.

0: Sä olisit vaan, haa, Mr. Pet.
1: No sehän olisi just se haaste.
2: Niin, niin.
1: Että niinku, et miten saada itsensä rennoksi tuossa tilanteessa. Mutta siis ihan nyt mä rakastan tätä Renate Reinsvettä, norjalainen, joka oli tässä, sanon nyt tässä Joachim Trierin uudessa elokuvassa, tai Worst Person in the Worldissa, se olisi musta ihan mahtavaa, siis paljon, tai sitten joku Morgan Freeman, niin kuin tosi kokenut.
0: Okay, ja spinnaren nu vidare på Brad Pitt lite grann som är den som Elias, om man skulle få välja av alla skådisarna i hela världen vem han skulle få vara i samma produktion med som Brad Pitt, han skulle vara starstruck, men det skulle vara utmaningen. Men okej, okay, vi tar en Brad Pitt-film som existerar, alltså redan nu, och du skulle få nu gå i en tidsmaskin kanske tillbaks och ha en roll i en Brad Pitt-film. Inte Brad Pitts roll, då, för då skulle han inte vara med. Så vilken roll i vilken Brad Pitt-film skulle du välja?
1: Helppo kysymys.
0: Helppo.
1: Ehdottomasti Once Upon a Time in Hollywood.
0: Okei.
1: Okay. Joo. Se on ainoa elokuva, jonka mä jotenkin menin siitä sekaisin. Ja mä menin katsoa sen.
0: Poet Braset.
1: Poet Braset.
0: Okei.
1: Okay. Joo, ja Var i Bio Fyrakongen.
0: Oi.
1: Tittainen filmen. Se oli, siinä oli jotain siinä maailmassa, mikä imi mut mukaansa ihan täysin. Ja nythän siitä tulee jatko-osa siitä elokuvasta, joka ei ole Tarantino ohjaama, vaan ton Fincherin. Niin se kiinnostaa kyllä tosi paljon, mutta ehdottomasti. Mutta siis joo, onhan siis, voitaisiin mennä tuonne vielä enemmän Teat Machineilta taaksepäin, niin ottaa vaikka Fight Club tai Seven. Mutta kyllä mä vastaan nytten. Tän Once Upon a Time in Hollywood.
0: Det är intressant med Once Upon a Time in Hollywood som är alltså en film som Elias skulle hoppa in i om han skulle kunna ta tidsmaskinen. En av filmerna, det finns många. Men det där, hur den var så där, det är så där antingen eller. När den filmen kom, jag såg den ganska sent. Jag såg den på ett flygplan på väg till USA, tror jag. Ja. Och då hade ganska många sett den redan. Och det var antingen så där att det här är shit, 0 av 10, eller det här är perfekt 10 av 10. Så det var ju nog, jag förstår, det är vissa scener som är så intensiva att vet du, man klarar inte av att sitta kvar i planen. Men Presidentin Kyyditys är filmen du är aktuell med just nu, ja. Och du det där, du spelar en, alltså du spelar den som huvudsakligen kör åtminstone en del av operationen, alltså det händer ju, alltså det här baserat på verkligheten då någon gång i tiderna, jag tror att det är tidigt 30-tal, 1930 ungefär. Yep. Så då var vi ganska uppdelade här i det här landet, och vissa tyckte, jag tror att det var högerextremisterna som då tyckte att vissa människor är inte äkta finländare, och då ska de skjutsas till gränsen, till östra gränsen, och antingen lämnar man dem där eller som sköt man dem i huvud. Sådana planer fanns det också för president KJ Stålberg. Det här är alltså en verklighetsbaserad film, och Elias spelar en av de här gangstrarna som alltså haffar KJ Stålberg och hans fru mitt i en promenad. Och det där, och den här karaktären som du spelar heter Janne i efternamn. Är det inte så?
1: Ja, ja, vielä kun mä kuulin hänen oman haastattelun jostain 60-luvulla, niin se lausui sen Jukka Jané.
0: Joo. Men det här är alltså en verklig, också den här karaktären har funnits i tiderna, Jukka Jané, som du spelar. Vad visste du, hurdan research gjorde du sen när du visste vilken roll du har? Vad liksom, vad började du själv läsa och fundera?
1: Joo, kyllä mä aina yritän tehdä niin paljon pohjatyötä kuin mahdollista, ja nimenomaan mä oon päässyt näyttelemään aika paljon hahmoja, ketkä on ollut oikeasti olemassa, niin sehän on kiinnostavaa, koska sitä tietoa sitten myös löytyy, ja se antaa heti jotkut raamit sille roolille. Tässä nyt oli onneksi silleen, että harva ihminen tietää, miltä Jukka Jané on näyttänyt tai kuulostanut, niin se myös toi vähän vapautta. Mutta totta kai mä halusin lukea kaiken, mitä siitä. Mä luin kirjan tästä kyyditystapauksesta, ja sitten mä sain käsiini tuotantoyhtiöltä vanhoja lehtijuttuja, missä oli just tämän Janeen haastatteluja. Ja yksi audiopätkä tosiaan löytyy Yle Areenasta, missä se itse kertoo vanhoilla päivillään tästä kyyditystapauksesta. Ne antoi mulle raamit, ja sit mä lähin leikkimään ja tekee omaa hahmoa siitä.
0: Den här karaktären som du spelar är först väldigt, jag ska nu avslöja för mycket, men väldigt stor på sig, väldigt sådär stolt, där kidnappar man presidenten och sådär, nu är det revolutionen. Men under resan så visar kanske den här Jukka lite osäkerhet dyker upp emellan. Han är självsäker på att nu har jag och vi kidnappat presidenten, och sen märker man att han kanske inte har planerat helt och hållet allt. Var det här något sånt som du hämtade den här karaktären, eller vet du om Jukka själv har varit sån här?
1: No, miten mä itse näin ton hahmon, niin musta siinä oli kiinnostava.

0: ristiriita. Just se, että tota, pitää näyttää tosi kovalta ulospäin ja että homma on hallussa, mutta sitten oikeasti on niinku aivan hukassa siinä touhussa ja pikkuhiljaa, kun tulee vastoinkäymisiä, niin sitten se Jukankin kuori rupeaa siitä hajoamaan pikkuhiljaa ja sitten se onkin ihan pikkupoika. Että nämä on tietysti vaan mun omia spekulaatioita, mutta ilmeisesti hän oli saanut aikanaan potkut armeijasta ja oli saanut potkut töistä, että sillä oli niinku hirveästi todisteltavaa ja paljon epäonnistumisia taustalla, niin sitten musta toi siihen kiinnostavan jutun, että nyt on oikeasti niinku elämän isoin paikka kyseessä ja tässä pitää onnistua. Ja mitä sitten tapahtuu, kun se ei ihan meekään niin?
1: Mm. Det alltså, så jag läser ju att den här karaktären heter Jukka Janne, men det är egentligen Jukka Jané. Det är en apostrof på slutet. Jag såg det här apostrofen och tänkte att va? Men det här är en karaktär som har funnits på riktigt, som alltså var en av dem som kidnappade president Stålberg i början på 30-talet och skulle skjutsa honom och hans fru till östgränsen och lämna dem till sitt öde då där mot Joensuu, tror jag att de var på väg. Och det här är en karaktär och Elias har förstås läst på det som har funnits och läsa på, men han ändå skapade karaktären själv och Elias hade läst bland annat att den här Jukka hade fått sparken från armén, sparken från jobbet och hade kanske mycket att bevisa. Det här syns i den här karaktären som ganska stor på sig, men som visar ändå mycket osäkerhet.

0: Salonen med mig i studion. Han är alltså aktuell med presidentin Kyrti. Så jag undrar, Elias, det här, för du har ju spelat ändå av den liksom din karriär hittills, som känns som att den har just börjat, men du har hunnit göra fast allt möjligt. Det var stor genombrott med Aikuiset var det. Sen har du spelat också en annan verklighetsbaserad bov, Ilpo Larha har du spelat det där i en serie här, här nyligen, och sen den här Jukka Jané som också var en bov och sådär. Är du bekvämare med att spela en good guy eller en bad guy? Fast säkert att allt duger.
1: No, kyllä tuohon pakko vastata, että kyllähän pahikseen näytteleminen on ehkä vähän herkullisempaa. Mm. Toki niinku harvoinhan sitä niin kuin hahmoa ihan määritellään ihan täysin, että tässä on niin pahis ja tässä on hyvis. Mutta siis, että totta kai se, että jos on mahdollisimman ristiriitainen ja kompleksinen tyyppi, niin kyllähän siinä on se herkullisempaa, kyllä se on pakko sanoa. Ja se on ihan kiinnostavaa, koska Aikuisissa Arttu, jota mä näyttelin, oli maailman kivoin jätkä. Siitä tykkäs kaikki. Ja sitten, että miten tämä ura onkin sen jälkeen mennyt niin, että mä oon tehnyt lähinnä niin kuin aika tällaisia, no, mulkkuja. Niin kuin, että se on musta, kyllä mä oon siitä niin kuin ammatillisesti tosi iloinen, että se on mennyt näin.
0: On nu är det ju så att liksom skurkar, bovar, bad guys är alltid intressanta. Ta nu världens bästa exempel, Star Wars. Vet du, jo, Luke Skywalker är bra, men inte Darth Vader. Nu är ju Darth Vader den där mystiska, liksom den som alla liksom ser upp till. Finns av alla människor, om vi tänker nu verkliga människor som har existerat, för nu har du spelat bland annat Ilpo Larha och nu den här Jukka Jané, människor som har existerat. Om vi tänker någon sån här, det må vara diktator, mördare, vad som helst, men någon människa som inte liksom är eller var nice, vem skulle du vara intresserad av att spela i en film? Finns det någon sån där som att, oj vits, den där var jag skulle få göra en version av?
1: Det är hyvä kysymys. Siis, mä en ole ehkä miettinyt jotain tollaista todellista hahmoa, jota mun olisi pakko päästä.
0: Eller finns det någon era, någon tid som du tänker att det skulle vara roligt att spela en roll i? Liksom ett krig eller en liksom någon revolution för hundratals, tusentals år sedan?
1: Hyvä kysymys. Musta tuntuu, että mä oon nyt viime vuosin päässyt myös niin paljon eri vuosikymmenille niin kuin sukeltamaan. Että se, ehkä mulla on enemmän niin kuin, että musta tuntuu, että nyt kun on tehnyt näitä epokki-juttuja tässä, niin musta olisi seuraavaksi mun unelma olisi ehkä joku niin kuin, tiedätkö, tommonen joku yritysmaailmaan sijoittava, joku Succession-tyyppinen, joku, missä okay pääsisi niin kuin olemaan joku kunnon startup hirveä tyyppi, joka niin kuin räkättää ja suu käy paljon. Joku tommonen niin kuin Succession-tyyppinen olisi ehkä, mistä mä tällä hetkellä unelmoin, mutta kaikki otetaan vastaan.
0: Joo, nu är det ju intressantare med skurkar i filmen, och så också för Elias, att nu är det ju sådär vad gäller själva rollarbete, så nu är det intressantare. Fast han spelar Arttu i Aikuisen, som var världens snällaste karaktär och härlig och alla tyckte om honom, men sen har han gått då från alla möjliga olika sortens kidnappare, har minst det varit hans grej. Och nu ska det vara kanske sådär att kanske någon lite sån här kostymklädd Succession-aktig, vet du, att som talar mycket och kanske något av en svindlare där också eventuellt. Och presidenten Kyrtys är han alltså aktuell med nu för tillfället. Men jag måste fråga ännu en sak, eftersom du har spelat liksom bad guys nu några gånger. Och de flesta, eller nästan alla, vet ju att men där är skodisen Elias Salonen och där är hans roll, han spelade. Men jag vet att jag har hört av vissa sådana skodisar, både i Finland och i Hollywood, vars grej det var att de var alltid den där bad guyn. De var bara så bra. Gary Oldman har sagt någon gång, och en finsk legend, Åke Lindeman, som alltid, som numera inte har varit med oss på många år. Så Åke Lindeman berättade att barn var rädda för honom i butiken till exempel, för de såg honom på gatan och de hade sett honom i filmen var han var dum och elak. Och så var de så här, hjälp, där är Åke Lindeman. Och Gary Oldman har berättat samma sak, att han har spelat bad guy så många gånger att människor börjar tro att han på riktigt är en bad guy. Har du någon gång fått höra, Elias, någon sån här kommentar att någon har kommit fram till dig i baren eller, jag vet inte, i gymmet så där att jag vågar inte prata med dig eller något sånt?
1: Musta on hauskaa, että vaikka Aikuiset-sarjasta on nyt varmaan 4 vuotta, kun se vikakausi on tullut ulos, niin silti se on asia, mistä mulle tullaan eniten juttelemaan. Suomalaiset on hirveän ujoja ja lähinnä ihmiset tulee juttelemaan kännissä ja festarithan on semmosia paikkoja, missä tullaan juttelemaan ja siitä niin kuin joka toinen tulee puhumaan aikuisista edelleen. Niin sit musta tuntuu, mä oon miettinyt, että mistä se johtuu. Niin varmaan kun se on ollut kuitenkin se Arttu ollut niin helposti lähestyttävä ja kiva hahmo, niin sitten ihmiset helposti luulee, että mäkin olen. Niin sit se on helppo tulla juttelemaan. Ja,
0: men kalla men sjöde också Arttu. Komma men sjö på Ruisrock sådär, että hei Arttu!
1: Ei, joo, kyllä. Eikä siinä mitään. Siis mä oon itsekin hirveän ylpeä aikuisista ja se on musta hyvä sarja, niin se on ollut lähtölaukaus muuralle ja se, että siitä ihmiset tulee puhumaan, niin en mä siitä valita. Musta se on ihanaa, että ihmiset on sen löytänyt.
0: Mm. Presidentin kyyritys heter filmen som Elias är aktuell med just nu. Ta kolla den. Jag kollade den förra veckan och det var en skön blandning av ändå drama och komedi. Och sen är det ju faktiskt saker som har hänt på riktigt. Intressant del av finsk historia. Han är Elias Salonen. Tack för att du kom.
1: Tack så mycket.
0: Och välkommen på nytt.
1: Tack.

0: Menate och Nelly.
1: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
2: Som var,
1: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
2: Ja.
1: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
2: Men vad har du för...
1: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
2: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
1: när
2: in?
1: När man svingar förbi hattigt. När man svingar omkring.
2: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
2: Ja.
1: Okej, där är
2: perfekt. Ja, det var nice, okej. Okay.

0: alltid konstatera att jag inte är vidare finlandssvensk. Jag är svenskspråkig och där slutar det ungefär. Nej, där som jag växte upp i Östra Nyland i en liten by. Jag har aldrig satt min fot på en segelbåt. Vi har ingen skärgård. Mina föräldrar har aldrig ordnat kräftkalas. Jag fick höra om snapsvisor först när jag var liksom vuxen. Och sen det där med handboll. Det har jag ju inte spelat och det vet jag väldigt lite om. Men därför så ska vi nu liksom bli lite fiffigare, för vi har ett stenhårt proffs. Jag frågar av bekanta och vänner att jag vill ha en handispelare. Ge mig den hårdaste, och då kommer det direkt. Det är Fakiros Lander och här är han, morgens.
1: Moin.
0: Vet du, hur har du förtjänat det här ryktet liksom? För det kom liksom direkt att vill du ha en liksom hårdare kunde, så är det Paki.
1: Årsknegande.
0: Är det så jag?
1: Har varit med, vad blir det nu, nästan 20 år här snart så det här, och det här kommande året blir mitt sista. Äntligen, och jag har alltid kämpat med alla.
0: Är du säker att det blir sista?
1: Det blir sista som spelare, det blir det. Liksom, okay. Att jag ska ju nästa år hoppa in på det här tränarsidan också, vara hjälptränare där i Grankulla. Men sista som spelare, och jag har kämpat här redan säkert 3 år att det här. Att I can't wait to retire, för att det här, kroppen börjar vara lite den, att i den här åldern så orkar den inte hemskt mycket mer.
0: Och du är målvakt i Grankulla IFK. Hur gammal är du om du vill avslöja?
1: Jag är 39 gammal. Ah. Fyller 40 i november.
0: Nåja, okej. Okay. Du är ändå yngre än mig. Okay. Så det där, du är junioren i studion just nu.
1: Emellanåt känns det inte som det är just efter träningar och matcher. Så det kan vara svårt att stiga upp från sängen. Och då vet man nog också så där att sakta men säkert så ska man nog flytta till sidan från planen.
0: Nå, alltså jag är ju äldst här, så jag är ju liksom, man får ju, vet ni, veteranskämt hela tiden. Jo. Hur är det Paki omkring?
1: Helt samma, det kan vara då att, ja, hur var det då under första eller andra världskriget, eller den där krisen på 60-70-talet. Men jag får ju bara ta det liksom, så det är ju roligt. Och sen har man ju vissa fördelar också med att få vara äldst i laget.
0: Ja, no, jag lite googlade och sådär, så det var så nyss som på våren så blev du valt till, var det veckans eller morgonens bästa spelare?
1: Jag tror att det är månadens bästa spelare.
0: No, det är inte så illa. Det
1: finns nog ännu lite där i tanken, men det är inte bara det där kanske heller av att, hur ska man säga det, så där att kroppen inte ska orka. Det är mer det där att en viss del av handbollen i den här åldern så är inte lika rolig mer som den var för 10-15 år sedan. Mm. Om det är under det här året så

0: Då är det bara till sidan och låta unga sådana som hoppeligen tycker om att sommarträna mer än vad jag.
1: Mm. Berätta lite sådär, vet du, om vi, det, du sa att cirka 20 år har den liksom...
0: På här nivå eller på SM-nivå. Ja.
1: Precis. Vilka lag har du spelat och hurdana prenikor har du fått i prisvitrinen?
0: Vi började då, vad skulle det ha varit, 2007 eller 2008 då efter Milin i Dicken i några år. Sen förde då vägen, vad var det, 2003 tog jag till HC Väst som var i Grankulla då. Det hette ju inte Grankulla IFK utan då hette det ju HC Väst.
1: Mm-hmm.
0: Ett par år där och två finaler. Två guld, vilket var helt bra.
1: Mm-hmm.
0: Och sen förde det då vägen tillbaks till Dicken som var vid moderförening i nästan 10 år. Och där blev det väl då på 10 år 8 eller 9 något sånt finaler. Och varje gång förlorade vi finalen.
1: Är det så?
0: Ja, det var...
1: Så silverprenikor finns?
0: Silver finns det massor. Sen efter det så kändes det att nu behövs det pröva på något nytt. Och kompisarna fick mig övertalade att då komma tillbaka så att säga till Grankulla som det hade flyttat då. Där har jag varit sen då 2020 tror jag det har blivit. Så 5 eller 6 år blir det nu i Grankulla.
1: Men utomlands har du inte varit att spela?
0: Utomlands har jag inte varit att spela, nej.
1: Mm, har det funnits tankar, har det funnits, liksom tankar, intresse?
0: Och det har funnits intresse och möjligheter, men att det var några år sen som det var riktigt nära, men att jag sa då till mig själv också att ska jag fara utomlands så måste det vara. Eller jag skulle vilja att det är mer eller mindre en upplevelse, att helst ett annat land än kanske nordiska länder, då få kanske ett nytt språk som man lär sig, annan kultur och annat sånt, att skulle man bara ha åkt över across the pond till Sverige till exempel, så det skulle inte ha varit den där upplevelsen eller det jag sökte efter då, så tänkte jag bara att nej, då blir jag bara kvar i Finland och spelar det ut här.
1: Mm. Landslag, där har du varit?
0: Säkert 10 år. Jag har ju haft världens mest sån här rollercoaster i landslaget. Jag började där någon gång och har vi 2 eller 3 år där sen det här så var jag inte med i landslaget och sen kom det, var jag tillbaka i landslaget, sen kom det en ny tränare dit som inte ville ha mig i landslaget och sen kom det en ny tränare och sen har jag varit väl nu i landslaget i det här 5, 6 eller 7 år. Förra året var jag då inte med, men att du har blivit nästan 10 år så här in och ut i landslagen också.

0: handboll, det är en väldigt finlandssvensk grej kan man väl konstatera. Jag har handbollsmålvakten Patrik Roslander med mig här i studion. Och jag sa just att liksom, förutom att det är väldigt finlandssvensk präglat, det är ju inte bara finlandssvenska som spelar, men ändå, det, liksom, det har fått en finlandssvensk stämpel. Och inte bara det att det liksom anses vara väldigt finlandssvensk, det är väldigt lokalt. För jag kollar liksom lite, ligan startar nästa vecka på veckoslutet. Och jag kollar lite för att förfriska minne att vem alla är med. Och jag konstaterar att där är lag från Riihimäki, det är Svarta Fåre. Och sen har vi Åbo, Grankulla, Sjunde och Karis och huvudstadsregionen. Ja. Där var typ lagen. Så det är inte lång väg till liksom längst borta matchen och sådär. Har du någon liksom, har det alltid varit så här, du har spelat ändå länge, har det alltid varit så där fruktansvärt lokalt liksom att det
1: har det mer eller mindre på åtminstone på herrnivå, så länge som jag kommer ihåg att någon hade nu säkert någon berättat någon historia om hur det kom då, möjligen från Sverige eller någon handbollen och sen stannade den då vid liksom kuststäden, att den for riktigt aldrig in i landet och det är väl en stor orsak varför det ännu idag spelas mest då vid kuststäderna och vid kusterna så är det väl lite mer finlandssvensk befolkning.
0: Mm. Och är det liksom bara, är det bara fast i liksom, för att förstås sen när det byggs upp en kultur, vet du att farsan spelade och brorsorna eller systrarna spelade och sen så vet du från ung så far man och tittar på matcher och så börjar man nu hålla på med det och sådär. Är det enbart bara till det där kulturen, men att hur liksom hänger det ihop liksom med de orterna och finlandssvenskarna?
1: Jag skulle säga att ganska mycket så är det nog någon. Nästan alla som spelar har haft någon pappa eller någon annan eller mamma då som kanske har spelat det. Och sen sätter man oftast pojkarna, är det då fotboll på sommaren och sen är det en vintersport, är det då hockey eller handboll eller något annat på sommaren. Förlåt, på vintern. Mm. Och jag tror att det som är det som är lättast då, handboll är ju en ganska lätt sport att komma. Du behöver skor när du kommer till en träning och that's it. Mm. Inte mycket mer än det.
0: För vi pratar just det att jag är från Östra Nyland. Där finns ingen handboll. När jag var barn och växte upp, jag har alltid följt med sport väldigt mycket. Ja. Och handboll fanns bara på TV. Liksom du läste inte i tidningen om att nu hade varit en handbollsmatch någonstans nära. För det var inga handbollsmatcher nära helt enkelt. Men hur var det lätt för dig att välja handbollen i tiderna? Liksom du har säkert sportat med annat. Hur förädlades det till att du satsade sen på det?
1: Nå, jag kanske då något som tror att vi alla var, vi unga killar, då vi var lite bättre på handboll. Det var fotboll på sommaren, handboll på vintern och kanske som 12-13-åringar så måste vi nästan göra det där valet när inte tiden fanns mer att träna 4 gånger fotboll eller 4 gånger handboll. Så då, och jag tycker att vi alla var lite bättre på handboll. Så det var ganska enkelt för oss det där valet. Att nu fortsätter vi alla med handboll. Jag tycker också att det nästan kollektivt gjorde det där beslutet så att vi inte lämnar någon då utanför. Att om han ville med fotboll, vi fick nästan alla övertygade om att hej, nu börjar vi spela handboll då.
0: Mm. Kan man leva på det i Finland?
1: Möjligen. Ja. Mycket måste man nog knäga då. Oftast det där, no ja, till exempel också, så det ska spelas och det ska tränas nu och allt annat sånt. Så det här att leva på det, ja, lite måste man nog göra vid sidan om också. Men kanske de helt bästa spelarna i Finland så kan nästan leva på det.
0: Okay.
1: Men det är nu inte riktigt så att man börjar.
0: Det är inte Lamborghini-livet.
1: Förmögenhet i det kanske riktigt. Och överlag i handboll också så i världen så tycker jag att det är lite efter om man då tar ut i fotboll och korriboll och annat sånt ännu med lönerna.
0: Mm. Som sagt, du har berättat nu att nu är det sista säsongen yes. Som börjar nästa vecka på veckoslutet och laget är Grankulla IFK. Blir det guldfest på våren?
1: Det går vi nog alltid inför varje säsong, eller åtminstone jag gör det, att vi ska ta oss till en final och sen får vi se hur det går i finalen. Där är det så att säga i någon annans händer, men att dit ska vägen först föra, sen får vi se.
0: Nu är det lite i era händer också.
1: Ja, nu ska det vara lite, men man måste alltid tro.
0: Helt bokstavligen.
1: Man måste då tro på något högre också. Så det har varit så många finaler, det har varit så nära flera gånger och alltid så har det fallit på någonting som, emellanåt som jag inte kan förklara eller någon annan inte kan förklara.
0: Okej. Okay. Vi ska ju hoppa, nu mer, jag kan säga helt ärligt, för nu har jag en favoritspelare, det är du.
1: Yes.
0: Och jag hejar förstås på ditt lag, så att jag ska det där, jag ska, vår chef är hård handiskar och han är också från Grani, så att jag ska tvinga honom att släpa mig på en match. Jag vill uppleva en handismatch. Yes. Det är säsongen när du spelar. Woo. Så det där, så det ska bli av. Om det blir liksom en som en Cinderella story, om Paakirosländers karriär som spelare spelare slutar med guldfest på våren. Vet du, du förstås, du är fokuserad på för liksom, det är lång väg dit ännu.
1: Det är lång väg dit.
0: Om det blir, nu lever vi i Disney-världen här. Så vad, liksom, ska du dra till med något extra? Har du redan tänkt liksom att om det blir guld så då, vet du, händer det här. Blir det en tatuering eller blir det liksom...
1: Jag tror inte för något tatueringar, okay. Men nu blir det något fint då som jag säkert bjuder laget på.
0: Mm.
1: Det kan jag säga här nu till alla.
0: Ja.
1: Blir det något fint så bjuder jag laget på whatever som de vill då ha.
0: Oj, oj, oj. Jag hoppas att de lyssnar och hoppas att de spelar in det här. Bevismaterial finns på rundradion sen. Ja. Så det beror ju på hur bra pajkor du fixar åt mig.
1: Det här är bra nu motivation till dem också. Hej, om ni hör... Lyssna nu killar, så spela bättre eller spela så att vi kan vinna allting, så får ni någon kiva belöning sen.
0: No ja, det är en vecka i Tallinn, Paki bjuder.
1: Det kan vi göra.
0: Hej, lycka till med säsongen. Kiva att du är här. Tack så mycket.
1: Tack.

0: Vad säger du, Nelly? Känner du dig mer pigg eller råddig mot hösten?
1: Men nu känner jag mig mer pigg. Och jag vet inte om det har att göra med att i våras så flyttade jag ju hit. Uh-huh. Och behövde lära mig att integreras här. Eller att jag går på antidepp som nu har börjat verka. Nu känner jag mig liksom så settled.
0: Vet du, ingen vet.
1: Nej, ingen vet. Så att jag skulle säga att jag inte känner mig råddig till hösten.
0: Okej, okay. Jag känner mig väldigt råddig till hösten. Och jag måste säga att min helg börjar med väldigt mycket rodd.
1: Nej.
0: Det var så här, jag skulle fara på en spelning på fredag kväll efter att jag kom ur sändning här med dig i fredags. Och så stod vi utanför vår lägenhet och väntade på taxin som skulle föra oss till den här spelningen då.
1: Ja.
0: Och så började jag kolla omkring mig och var som bara att, alltså, var vår bil? För jag var tvärsäker på att jag har parkerat den precis på gatan utanför var vi bor.
1: Ja.
0: Så jag som bara att min partner som stod bredvid, att, alltså, har du börjat flytta bilen? Har du som använt den här veckan?
1: Ja.
0: Han bara, nej. Och så sen så ser jag den liksom hägrar framför mig, den här stora röd-orangea skylten, var det står flyttuppmaning.
1: Nej.
0: Här ska byggas. Om du inte flyttar på din bil så kommer vi flytta den åt dig.
1: Nej! Fuck. Nej!
0: Nej, alltså jag var så knäckt för att, alltså, jag hade mycket bilrelaterade incidenter och det är väldigt som så här, det är väldigt mig när jag kommer till höstråd, att det går väldigt mycket ut över bilen framförallt. Nej, men så då hade jag varit och dragit iväg den här bilen.
1: Men till en sån här bärgningsplats eller bara bort längre ner på gatan?
0: Alltså den var sist och slutligen bara några kvarter bort.
1: Okay.
0: Gud. Men alltså jag bara kände att, alltså, nu börjar höstrådet för mig. Och det har funnits vissa andra tecken också. Till exempel, alltså jag är ju lite besatt av spelet Wordle. Jag vet inte om du har spelat det någon gång.
1: Nej, eller jag har testat det någon gång, men jag spelar det inte aktivt.
0: Okej, okay, vad det går ut på i alla fall är att du ska gissa ett ord på 5 bokstäver. Ett nytt ord varje dag och så har du 5 gissningar på dig.
1: Ja.
0: Och alltså, jag vet att det är ett tecken på att jag har blivit råddig för hösten. Varje gång när jag inser att nu kan jag spela Wordle 2 gånger per dag fast jag inte har bytt i ord, för jag kommer inte ihåg ordet från morgonen när jag spelade sen på kvällen.
1: Jag älskar att du är så okonventionell på det sättet att, så här, hösten brukar vara, vet du, lite tjockare läderjackan, höstlöv, kalla vindar, och du är sådär felparkerad bil och Wordle.
0: Ja.
1: Det är liksom dina hösttecken.
0: Alltså vi allihopa anpassar oss till höstens rytm på olika sätt, och jag gör det med liksom, alltså, med röven först skulle jag säga.
1: Nej.
0: Men alltså, oavsett, jag är taggad på hösten och jag taggar framförallt på att stå här och snacka med dig lite till.
1: Herregud, nu måste vi också få höra hur du där ute känner. Brukar du också bli råddig på hösten eller blir du neutral som jag? Skriv in till oss på WhatsApp 044 780 0180.

0: Lisa har en roddig höst framför sig, eller hon är roddkoppen själv, eller vet inte vad man ska, roddmaja.
1: Allt stämmer. Jag kan skriva under på alla, samtliga.
0: Ja, och det har alltså börjat med en felparkerad bil och att du spelar för mycket Wordle.
1: Jo,
0: för du
1: hade
0: glömt bort att du hade
1: gjort
0: alltså
1: jag kan spela två gånger per dag. Det är ju som samma ord ett dygn och sen så byter det. Men eftersom att jag är så glömsk just nu när jag har mitt höstråd på gång så kan jag riktigt bra spela som så här, vid frukosttid ett varv och sen så har jag glömt det lagom till kvällsmat.
0: Jag kan inte alls relatera till. Eller jag kan vara lite sådär råddig allmänt, mest för att jag känner att jag borde ha gjort allting och att det ska vara gjort perfekt. Så då är jag sådär, är allt på kontroll nu? Okej, var är grejen? Har jag nycklarna? Var är hunden? Har jag byxor på mig? Eller liksom.
1: Men alltså jag vet inte, det är någonting i min frontallob som stänger av när jag blir lite småstressad. Alltså jag vet inte ifall det är att jag stressar faktiskt eller ifall det bara är väldigt mycket saker på min tallrik och jag har ju lite som så här uppmärksamhetsproblem kanske.
0: Ja, är det kanske det nu då att du är liksom som Tingeling, att nu kommer hösten och nu slutar folk göra saker och det slutar vara event och du får inte lika mycket uppmärksamhet längre.
1: Så nu börjar du dö. Om den typen av uppmärksamhet. Ja.
0: Och så nu börjar du dö ut och så vet du håller inte koll på någonting. Nej, men uppmärksamheten. Var
1: jag felparkerar vår bil, älskling.
0: Nu ge mig uppmärksamhet.
1: Alltså faktiskt när du säger det så kan det nog faktiskt handla om någonting så pass hemskt. Men alltså, det tar ju inte slut vid att bilen har blivit bortbärgad. Utan ungefär veckan innan så lyckas jag också, när jag skulle komma ur min fickparkering, så hade jag lyckats backa in med fart i bilen bakom.
0: Nej!
1: Och det blir värre för att jag har, dels hade jag som en hel bilspace framför mig. Nej, jag skojar.
0: Nej, men alltså.
1: Och den här bilen är ju som så här semi-modern och har backkamera och
0: den
1: sensor.
0: Som du kör?
1: Ja. Ja.
0: Så den piper och du fortsätter backa?
1: Aha. Men jag kom ju också typ så här 50 km i timmen. Alltså så här, vet du, jag bara rivstarta och få iväg.
0: Grät du?
1: Jag grät faktiskt inte, som tur är. Alltså, jag var ensam i bilen när jag skulle backa ut den ur parkeringsfickan och så skulle min pojkvän komma ut och möta mig vid bilen. Och han stannade ju upp i fasen när han såg det här.
0: Ja.
1: Men samtidigt, så, alltså, han tog det som så tapper. Så jag var som att, men det här kanske inte är ett problem. Vet du, han blev inte arg. Det är hans bil dessutom. Han var som att, men vad fan.
0: Hans försäkring.
1: Ja, men han tyckte ju bara att det var skickligt att jag lyckas backa in i en annan bil.
0: Jaha.
1: Med liksom de här premisserna. Och dessutom sådär hårt utan att liksom lämna en skråma överhuvudtaget.
0: Ja, det blev ingenting.
1: Nej, alltså det var faktiskt ett liksom litet tecken på att Gud kanske finns.
0: Okej, jag tänkte det. Alltså, annars så skulle jag nog inte ha liksom, tagit det så chill. Jag skulle ha gråtit direkt.
1: Ja.
0: Det var jag som körde. Men jag kanske är lite mer labil än vad du är också, jag vet inte.
1: Alltså jag jobbar ju mycket på det här med att förlåta mig själv även när jag verkligen inte borde förlåta mig själv.
0: Så, men det är väl någonting fint i det då. Jag tänker, då får du kanske förlåta dig själv för att du är så råddig i höst.
1: Ja, jag vet ju att det kommer gå om sen till vintern när jag blir jättedeprimerad.

0: Alltså det här med sociala medier visar ju sig inte vara någonting för varken dig eller mig, Nelly.
1: Nej.
0: Vi har blivit för gammal.
1: Jag trodde aldrig att jag skulle komma hit till den här punkten, men nu är jag här och jag har länge varit väldigt dömande, tror jag, att jag är sådär, men det är inte så svårt att lära sig, och nu står jag här själv liksom som en dummare jöns, känner jag mig.
0: Ja, men det är sånt som händer, och den sista sociala medien som finns kvar för mig, som jag faktiskt har helhjärtat vet hur jag ska använda, så är ju diverse köp- och säljsajter.
1: Älskar dem, och där hänger man jättegärna.
0: Ja, alltså till viss del, jag tycker om det köpsaker, jag tycker inte om det säljsaker.
1: Nej.
0: På sån här online, alltså det känns som att folk på något sätt tar sig friheter på ett sätt när de liksom inte förstår att det är en människa som de håller på och som försöker lur på.
1: Jag är ju 100% den dock. Alltså jag köpte en klänning för några dagar sedan, och så sa jag, borde jag ett lägre pris än vad det var, och så fick jag den, och så sa jag, kan du skicka den nu, för jag måste ha den om 2 veckor.
0: Ja, alltså jag ska säga att jag gör ju exakt så där också, men alltså av den anledningen så vill inte jag sälja saker. Det blir så svårt. Och alltså här finns vissa saker som jag tycker att är svårt med, när man köper till exempel möbler på såna köp- och säljsajter online. Ja. Du vet aldrig hur det fanskapet luktar.
1: Nej. Nej, vet du vad? Det där, jag har nog fått hem några klädesplack någon gång som jag har känt, oj, de här måste jag nog i, vet du, vad heter det, sån här etika, vinäger typ.
0: Ja.
1: Lägga dem och badda lite i, för att det här kommer nog inte att gå bort.
0: Nej, exakt. Och liksom värre är det ju med möbler, för det kan man ju på något sätt inte bara slänga i tvättmaskinen varv och så.
1: Ja, eller vad skulle du dränka soffan i etika liksom?
0: Nej, exakt. Och alltså ett så här testamente till hur jobbigt det här är, så att jag och min sambo så hade köpt ett stringhyllesystem nu här om veckan.
1: Vadå?
0: Ett stringhyllesystem. Du vet när det är liksom kanske 3 sån här träbalkar som man fäster i väggen, och så sen så fäster du själva de här hyll liksom systemen med string typ.
1: Okej. Okay. Ja, jag förväntar mig inte att de ska hänga på något annat vis hemma hos er.
0: Ja, exakt. Ja, precis. men alltså det var så fint. Det var ett så här danskt, liksom riktigt fint designer hyllsystem.
1: Oj.
0: Helt enkelt, som vi la mycket pengar på till för att frakt hem från Åbo. Och så sen när vi hade baxat inne i sovrummet och monterat uppe på väggen, så insåg vi att det här luktar fan.
1: Nej.
0: Alltså det luktar tobak deluxe.
1: Ja, jag tänkte säga, fråga dig, att det är någon som har rökt inomhus, att det är någon gammal famos. Nu är det ju något dödsbo som ni har fått köpa ifrån.
0: Ja. Jo, alltså av priset att döma så var det här ju nog sist och slutligen en bra affär, för att någon har gått ett olyckligt öde till mötes.
1: Ja.
0: Jag tänker att sånt man tackar för när man är på köp- och säljsidor. Men alltså,
1: luktar nu tobak i hela er lägenhet?
0: Lite grann. Som tur är så verkar det som att ifall man skrubbar bort det här yttersta lagret. Jag trodde att det var någon sån här puts som lite hade släppt med åren. Men det visar sig alltså vara tobaks...
1: Nikotiner? Nej, va?
0: Så ifall jag bara skrubbar flitigt så kanske jag får bort det här värsta av den här domen, så att säga. Men alltså, det har hänt ett så här scientific genombrott, ska jag meddela åt dig.
1: Ja.
0: Förra veckan på Sveriges Radio så rapporterade jag om att forskare på Karolinska instituten har hittat sätt att skicka dofter digitalt.
1: Va?
0: Ja, som till exempel doften av rosor via ett mejl. Och den här tekniken som bygger på att forskarna då mäter luktens kemikalier och återskapar beståndsdelarna hos den här mottagaren då, med någon slags skärm som det då kan doft på, I guess.
1: Jaha.
0: Och hittills så har man lyckats digitalisera 3 olika dofter, men vilka dofter det handlar om så vill den här professorn som de har intervjuat inte avslöja, eftersom att man tävlar med någon gigantisk techjätte.
1: Ja, förstås.
0: Alltså jag hoppas och bönar och ber om att doften som det är ute efter till repliker är doften av tobak ingrodd i en möbel, så att jag kan använda det här när jag är på köp och säljsidor.
1: Det luktar så här.
0: Ja.
1: Och herregud. Det är helt fantastiskt uppfinning om idag.
0: Teknikens underverk.

Tjena snygging, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en hel timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

0: Det är som så att teknologin har utvecklats så pass mycket att man kan nu skicka dofter från en person till en annan.
1: Det här är otroligt farligt för vissa av oss.
0: Jo, det kommer ju skickas, vet du, bävernäver till kompisarna. Via på mejlen, tänker jag. Men, och det här i teknologin och det digitala inkluderar ju också AI många gånger. Nu har det varit något projekt igen. Man har ju igen tagit OpenAI-företaget. Alltså de har satt några AI-agenter och göra något sån här något test. Och då sätter man dem ofta i en testmiljö och där får de jobba i fred. Jo, men de har jobbat så mycket i fred nu, vet du. Att de här 1200 bottarna, att de har tagit sig ut från sin testmiljö och så har de bildat någon slags grupp som de själva har kallat för kollektivet. Och så har de utsett en ledare. Och så har de i det här hackat ett startup-företag.
1: Nej, men liksom nej.
0: Under ett lopp av 2 månader. Så inte bara det nu att vi kan skicka dofter till varandra, utan nu kan också AI:n skaffa någon kult, I assume, jag vet inte vad.
1: Men alltså vad fint. Det är som verkligen som så här att hur mänskligheten formades en gång i tiden. Det är väl heavy scene med de här robotarna.
0: Ja, men, och det är ju det också, för att de är ju lite mänskliga de här. För under det här loppet att de börjar liksom bryta sig fria så försökte de, hur ska man säga, skyla det från OpenAI. Så de försökte börja fuska och börja kommunicera sinsemellan. Så där, vi får inte visa att vi fuskar, vi får inte visa att det här har hänt. Och sen så var det vissa av de här AI-agenterna som fick skuldkänslor att nej, men hörni, det vi gör är lite fel. Att det här är inte...
1: Ja, de blev förrädare.
0: Ja, det här är inte etiskt rätt, var det någon som hade sagt.
1: Men alltså, how to build a society.
0: Ja.
1: Och det här kanske kommer kosta oss alla våra jobb i någon skede, men alltså, vad roligt.
0: Ja, men så tänk att alla foliehattar som...
1: Att vara lite busig.
0: Att vara lite busig. Det är säkert AI-robotarna sen, eller de AI-agenterna som skickar bävernäven sen.
1: Ja.
0: Men det är liksom inte en kompis, utan... Det kommer från någon helt annan.
1: Sick prank room.
0: Eller hur?

0: I valet och kvalet mellan att skaffa en tatuering eller skaffa barn så är det åtminstone Karl Lallerstedt i HBL som tycker att mer och mer av dagens ungdom väljer det tidigare alternativet. Alltså jaha. Att skaffa tatueringar. Och det är ett problem tydligen. Mm. Nej, men alltså den här krönikan läste jag här i morse i bedden där jag vaknade i mitt barnfria hem innan jag ska iväg på jobb.
1: Och titta på din tatuering.
0: Och liksom, ja, själva poängen med den här krönikan så var att bara göra det som är roligt för stunden så bygger inte en framtid.
1: Mm.
0: Och han menar då, jag tror han är någon slags försvarstyp expert eller någon senior inom någon typ.
1: Analytiker vid Europeiska kompetenscentret för motverkande av hybridhot.
0: Ja, exakt. Och då är det ju som inte så konstigt att det kom upp ganska mycket om just krig och elände här. Att,
1: precis.
0: Att det gäller inte bara i extrema fall som krig, men att han tog upp till exempel hur 300 spartaner offrar sitt liv för att försena den persiska arméns framfart och hur över 400 svenska piloter där satt livet till i fredstida incidenter och olyckor för att avskräcka Sovjet under kalla kriget. Men poängen som man landar i är att uppoffrande beteende så behöver finnas överallt i samhället. Mm. Att det inte bara är krigstider och inte bara i krigsärenden. Så att
1: precis.
0: Säga. Han fortsätter alltså med att vara scoutledare, att engagera sig i en idrottsförening eller ge sin tid till välgörenhet är också insatser som man gör för andra.
1: Ja.
0: Men sen kommer vi in på var skon klämmer lite för mig personligen. Han fortsätter här att även beslutet att skaffa barn är rent ekonomiskt en uppoffring.
1: Mm.
0: I Sverige så uppskattas endast de ekonomiska kostnaderna överstiga 1,5 miljoner kronor per barn. Och vissa unga idag kanske väljer en ny tatuering framför att ansvara för ett barn. Men att... men att endast göra det som är roligt för stunden bygger ingen framtid.
1: Nej, men vems, min framtid bygger det väl? Eller jag har väl ingen...
0: Jag kommer ju se cool som fan ut ifall jag lägger pengar på de här tatueringarna.
1: Jag får ju så ofta frågan också, vad ska du göra, alltså, vad ska du göra när du är gammal, ful och fet med dina tatueringar? Och då brukar jag säga, ja men du är ju gammal, ful och fet. Att vad skulle det vara för skillnad om jag har tatueringar eller inte? Ja. Jag kommer ju se lika gammal... utan då, eller liksom också varför är det en negativ grej?
0: Nej, alltså, ja, exakt. Men alltså det här känns också som, det var ju någon diskussion för några år sedan om det här med att unga idag så kan inte köpa bostäder för att de lägger så mycket pengar på avokadosmörgåsar.
1: Ja, och dricka kaffe ute, och det är där som liksom det ligger.
0: Ja.
1: Mm. Yeah. Okej.
0: Okay. Alltså jag vet inte riktigt vad jag ska tänka om det här, för att jag tycker att det finns mycket saker man kan uppmana till.
1: Mm.
0: Liksom, jag tycker att liksom det här med att eldkällorna tid är förbi, så här känner man kanske lite av att folk är inte kanske lika engagerade i att du typ coach ett så här prestationslöst knattelag i fotis eller.
1: Nej, ingen vill vara klassförälder, ingen vill driva sådana här byagårdar längre, ingen, alltså föreningsliv är ju lite utdöende.
0: Nå, lite så, och alltså jag tycker ju personligen att samhällsengagemang är ganska sexigt. Det här med att plocka upp lite skräp när du är ute och promenerar, eller att du stannar upp och är lite snäll i onödan, att det är ju som bra saker att uppmuntra till.
1: Ja,
0: men alltså ska vi försöka sälj barnskaffning som någon slags samhällelig plikt, var vad jag lämnar med lite här.
1: Jag vet inte hur sunt det är heller. Alltså, hur ska man säga det här nu? Att jag inte säger något tokigt. Det kanske beroende på vad man har för förutsättningar, det kanske är därför man inte skaffar barn.
0: Mm.
1: Nu tror jag inte att kanske någon som väljer att inte skaffa barn av de ekonomiska förutsättningarna, och kanske att de inte har någon skyddsnät runt om sig. Jag vet inte om Karl Lallerstedt kommer finnas där för de människorna när de skaffar barn. Liksom, kan de få hans direktnummer att hej sådär, jag ska göra barnpassning ikväll för jag har 3 jobb
0: ja.
1: Och jag har inte råd till hyran. Kommer han då finnas där för de familjerna och hjälpa till? Eller?
0: Alltså, jag tror det är hårt ifall ens sociala skyddsnätverk består av Folkpensionsanstalten och Kalle själv. Men vad vet jag?
1: det kan nog vara en intressant diskussion som också är svår att ställa sig till,
0: ja,
1: på något vis.

0: Och är det nu så att unga idag föredrar att skaffa en tatuering istället för att skaffa barn och säkra en framtid? Det är frågan. Carl Allestedt har alltså skrivit en krönika i HBL och uttrycker sig lite typ så här.
1: Mm. Ja, eller som så här, det handlar om samhällsengagemang i stora drag. Att folk engagerar sig lite för lite i typ frivillig verksamhet och så här eldsjälskap. Mm. Men liksom under samma kam, eller liksom över samma kam har också dragits den här barnfrågan. Att, alltså jag vet ju också att det kanske är lite som provocerande. Alltså
0: ja,
1: som,
0: ja,
1: vet du, som att man skriver på ett visst sätt för att provocera någon slags diskussion om det här. Men att han uttryckt att unga idag kanske snarare liksom väljer att tatuera sig istället för att skaffa barn.
0: Ja.
1: För att liksom den här lättjan av liksom så här lätta kortsiktiga val, så liksom ja, det investerar inte tyngre. Framtiden helt
0: enkelt. Nej, precis.
1: Men alltså jag vet inte, jag har som funderat på det här hela dagen egentligen. Jag tyckte att det var en bra tankeställare egentligen, för att jag, ju mer jag tänker på och ju äldre jag blir och ju mer säker jag kanske blir på att jag vill ha barn, så börjar jag också förstå vilket liksom, det är ju objektivt det största valet du kan göra i ditt liv.
0: Ja.
1: Som sådär, det är inte bara ett val som du gör för dig själv, utan du gör det också för någon annan som du också, by the way, ska föda till den här världen.
0: Ja, och uppfostra och ja. Ditten och datten.
1: Alltså jag måste säga att tankeverksamheten som går ner i här, så måste ju vara lite större än vad det går när jag fattar tatueringsstudion och bara vet du, pekar runt i en liten bok och visar upp min Pinterest-board och säger åt dem att men det blir bra, nu kör vi.
0: Men ibland så undrar jag om det inte är lite den mentaliteten som finns också.
1: Mm.
0: Att sådär, nej men ja,
1: nej, nu kör vi.
0: Och sen är det mer typ, okej, men finns det de resurserna? Mm. Vill man det här?
1: Ja.
0: Och finns det liksom den kärleken som man kan ge till en annan person?
1: Mm. Ja, nej, jag tänker att det bästa som vi har i samhället just nu enligt mig, så är ju det här att man kanske på ett annat sätt inser att man har faktiskt ett val. Mm. Att det finns någonting som är ett väldigt bra barnfritt liv ifall man av en anledning eller annan sitter i den sitsen. Mm. Men också som sådär, vart ska jag med det här? Det var någonting jätteviktigt. Det var en riktigt revolutionerande tanke.
0: Men jag kan fortsätta lite på den tråden där, att förr i tiden så skaffade man ju många barn för att man visste att kanske inte alla skulle liksom leva till vuxen ålder, och att någon behövde ju ta över gården eller behövde ta hand om de äldre för att man bodde med sina föräldrar till deras sista dag i livet.
1: Ja.
0: Men idag så gör vi inte det, utan man skickas på hem och då är det någon som får betalt som sitter och tar hand om en. Så att det här att skaffa barn för att någon ska ta hand om mig när jag är 80, det är också att sådär, då skaffar jag ju inte barn för att jag vill visa ett barn hela världen och hur fint det kan vara, utan det är sådär, du ska ju sen jobba åt mig, det vet du väl.
1: Du ska ta hand om mig till jag var gammal. Ja, nej men alltså jag tycker att det är jättebra att man får välja och som tänker igenom sina val och på något sätt den här acceptansen för att liksom, man kan också leva barnfri. Jag tycker inte att det ska bli en samhällsplikt, att allihopa måste bidra nu till att vi ökar folkmängden och liksom håller på. Så inte vet jag.
0: Han fick ju det han ville i alla fall, Carl Allestedt. Alltså han väckte ju reaktion. Och nu sitter vi här i nationell radio.
1: Och reagerar.
0: Och reagerar.

Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla ännu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar. Den kostar 480 euro. Tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

0: Tidigare när vi hade nyheterna här med oss så pratade vi om att Hanken ju har fått lite pris från The Financial Times.
1: Jo.
0: Som alltså hade publicerat sin årliga rankning av magisterutbildningar i ekonomi, och Hanken knep topplats i Finland och 56:e plats totalt.
1: Mm.
0: Väldigt intressant säkert för folk som är intresserade av ekonomi och sånt. Inte så mycket för mig kanske. Men alltså, på tal om det så såg jag i nyheterna på Sveriges Radio att ett 50-tal studenter vid Handelshögskolan i Stockholm hade blivit megamatförgifta i samband med den årliga klassresan för förstaårsstudenter.
1: Nej, och jag undrar vad de har hamnat på för, vet du, för var de har hamnat på den här listan, toppskolorna. Och om
0: liksom... alltså jag tror att endera så har det varit att fira att det har gått riktigt bra.
1: Ja.
0: Eller så har det varit och dränkt sina sorger i någonting som gav dem matförgiftning.
1: Ja, ja.
0: Men alltså det här låter som min mardröm. Alltså flera av de här eleverna så blev alltså akut matförgifta redan på andra dagen av den här resan.
1: Nej.
0: Totalt cirka 50-60 personer som har varit sjuk under resan. Och de har alltså åkt buss väldigt
1: Nej.
0: Mycket.
1: Nej, fy.
0: Så enligt en källa till Expressen så beskrivs bussresan hem som ohållbar, där elever tvingades uträtta sina behov i plastpåsar ombord.
1: Nej men sluta på riktigt.
0: Men alltså förstå att det var första års studerande. Jag minns ju redan Gules-hösten liksom som ja. Ganska katastrofal redan som den var. Att man liksom har en sån här, vet du, stor inre känsla av att nu ska jag bara vilja passa in och jag ska vilja att folk tycker om mig och att jag gör ett gott intryck på mina nya klasskamrater. Nu passar du in i och för sig ifall du är en av de här 50-60 personerna som sitter och boggar i bussen på vägen hem. Men alltså det här är ju...
1: Nej, alltså det låter så... Nej, jag skulle ju aldrig vilja sitta och, vet du, skit ner mig med människor som jag knappt känner.
0: Som dessutom är hanka i.
1: Ja, nej, dessutom. Och så vet du, så är det säkert någon som man tycker är lite snygg.
0: Ja.
1: Och så vet man, han eller hon är redan liksom out of my league.
0: Mm.
1: Och sen så är man tvungen att sätta sig med plastpåsen i... Ja. Nej, vet du bara vilken ångest.
0: Nej, jag fick faktiskt lite ångest av det här, helt av andra anledningar. Jag ska inte börja studera nu till hösten, men någonting som börjar för mig under hösten så är ostronsäsongen. För att man ska faktiskt inte äta så mycket ostron under sommaren, har jag förstått, mycket enligt egen beprövan, eftersom att liksom här kanske in på 100 och så får du matförgiftning.
1: Du var sådär en googling, nej tack, att själv ta reda på det här enligt egen research. Jo,
0: ja, men här så jag lever mitt liv. Men jag älskar ju, jag är väldigt bra, skulle jag säga, på att öppna ostron, och här är min paradsak till göra livet. Vet du, bara dyka upp med några ostron och en ostronkniv och så köjtas resten själv. Man ser lite bushy ut, man ser ut som att man vet vad man gör, får äta en dyr snor och krog.
1: Och det där skulle vara jag, så skulle jag liksom se cool ut till just dess att jag skulle äta den, så skulle den komma upp samma väg igen.
0: ja, exakt.
1: Så får man spy lite sexigt också.

0: här är Extrem eftermiddag med Lisa och Nelly. God eftermiddag.
1: Hej, hej. Som var det sån här vet du, bondpapp typ.
0: Jo. Tjena. Någon annan som är så långt ifrån en bondpapp som man bara kan nå är Isabella Löwengrip. Hon är alltså den här svenska tidigare bloggerskan. Hon var Sveriges största bloggerska ungefär 2008.
1: Är det här Blondinbella?
0: Ja, och det var det som hon blev känd under. Och hon började väldigt tidigt, sen vet inte när hon slutade blogga, men när det inte var aktuellt längre. Sen blev hon ju liksom entreprenörska och haft sitt eget, hon sålde sitt eget märke och this and that, och nu har hon blivit någon slags Sveriges officiella vett- och etikett profet.
1: Jo.
0: Och då har man bland annat pratat om hur man ska uttala vissa ord. Och då säger hon i TV4 i ett klipp där att om hon är på en dejt och killen man är på dejt med inte kan uttala orden rätt, bland annat de som man ska äta, så kommer hon ställa sig upp och gå därifrån, vända på klacken utan att säga någonting. Så att om man säger brie, ost, eller om man säger chevre, så går hon därifrån.
1: Okej, och hur ska uttalas då?
0: Nå, det är ju brie.
1: Aha.
0: Och jag ska nog inte försöka mig på franska ursättningen. Chevre, säger man. Det är ju inget e i slutet där.
1: Nej.
0: Mm. Och då undrar jag, är det en väldigt, lite för låg tröskel för att gå från en dejt? Eller är det valid?
1: Alltså, jag tycker överlag inte... Alltså, nu är ju jag också talterapeut, så nu försöker jag prata om det här från min höga häst. Men alltså, egentligen pratar jag främst ur erfarenhet att faktiskt ha varit på dejtar med folk som... språkpoliserar. Alltså jag minns det här har vi pratat om i podden som jag gör här på arenan också, ryggradslös. En gång jag for till Alperna med ett nuvarande ex.
0: Ja.
1: Perfekt. Och vi satt oss där för middag och jag kom in på, nej, det var så här att jag hade beställt på engelska och det var liksom en så här liten tysk by. Och jag hade på något sätt fått det lite som så här, vet du, jag sa lite på så här engelskt talspråk att, och att I'll just have the beer. Och så förstod jag inte riktigt vad jag menar, och så måste jag som korrigera att ja, men I'll just have a beer.
0: Ja, precis.
1: Och så sen så gick hon därifrån och så var han som bara, men kan du säga så där? Man kan inte säga så där liksom på engelska. Jag bara, men alltså, shit, samma vad jag skulle ha sagt. Vi är som en lillan by in the middle of fucking nowhere. Liksom, och de pratar tyska här. Att det är jättebra att hon fick liksom fast i vad jag ville ha. Att det är som inte så deep. Att, och by the way, det är grammatiskt korrekt. Och så kollar han med dead in the eye och var som att det heter grammatiskt. En sån dejt så skulle jag gärna föra hem från när någon sitter och språkpoliserar alldeles för mycket. Jag vet att jag har gjort det här någon gång helt säkert. Men alltså, jag tycker inte att det är så... osexigt att uttala saker fel ibland. Alltså, jag tycker inte man ska fundera så mycket på sådana saker. Jag blir arg. Det här som är det viktiga. Det är inte sensen.
0: Jag är nog helt beredd att hålla med dig. Som ålänning som har bott i Sverige i 8 års tid, så blir man påpekad hela tiden hur man pratar och hur man uttalar sina ord. Det blev sen inte bättre när man kommer till Finland och jag inte förstår vad någon säger här. Nej. Och så blir jag själv den som är sådär. Senast på ett möte i morse så frågade jag, vad betyder fyrk?
1: Med riktigt med skam i blicken också. Varje gång. Vad som pågår.
0: Varje gång är det.

0: Nu ska jag inte uppmuntra någon till att göra beslut av olika slag, men kanske är det dags till att lägga in en skraplott eller två med tanke på liksom vilka luckor som pågår här i Finland. Vi pratade tidigare här idag under sändningen om att Vasa och Korsholm har fått liksom tagit hem storkosan.
1: Jo, de
0: med
1: har
0: de här Microsoft-affärerna. Det var bara 65 respektive 30
1: jo.
0: Miljoner.
1: Jo, miljoner, ja,
0: miljoner
1: precis.
0: Euro som Korsholm och Vasa har fått in på sitt bankkonto. Också nytt för idag så är att en rekordstor silverskatt har hittats.
1: Nej.
0: I Finland.
1: Var då alltså, någonstans?
0: Hej Sysme. Jag vet inte om jag skulle kunna peka ut Sysme faktiskt på en karta. Nej. Men det här är alltså ett av de största myntskattefynden från vikingatiden som har gjorts i Finland. Och det här är alltså någon sån här metallsökarhobbyist som har en sån här 60 liter metalldetektor som har varit och hittat det här då.
1: Och som har gott samvete och vet du lämnar in det här. För jag vet inte om man själv skulle vara så här. Men några kan jag nog behålla, fast ja. Man vet att man inte får.
0: Ja, exakt. För här finns väl någon lag som skyddar såna ja. Här typer av fyndplatser från att, att man plundrar dem helt enkelt.
1: men alltså,
0: skitstort var det här. Skatten innehåller bland annat silvermynt, ett silverarmband och en silverpärla. Och oj. Totalvikten uppskattas vara cirka 4,5 kilo.
1: What? Men det är ju jättemycket.
0: Ja, yep. Alltså jag har funderat så mycket på det här med folk som liksom springer på med de här typ metallfiske, metalldetektorerna. Mm. Att hur mycket liksom går det på plus av att köpa den här?
1: Ja, men det är typ, jag skulle typ kunna tänka mig att inskaffa något sånt bara för att inte scrolla så mycket. För att komma ut lite grann och börja leta.
0: Alltså du har ju pratat om att man kan flört bra i hundparken. Hur tror du det här är att fara ut med metalldetektor och hit kärlek?
1: Jag vet inte. Alltså... Jag vet inte, är det så sexigt?
0: Alltså vet du vad, en brotta som du skulle nog komma undan med mycket?
1: Ja, och så skulle man, vet du, om man dessutom skulle hitta den här stora skatten som du nu pratar om, så skulle man kunna dra det som en, liksom, ett liksom brag.
0: Ja, ska du komma hem till mig och putsa och övna mynt så att säga.

0: Det var ju för någon vecka sedan som president Donald Trump ritade på ett papper i Vita huset.
1: Och så som sa, han gör.
0: Och så sa han att Lake Ontario numera ska vara Lake America.
1: Alltså det skulle vara som... Alltså det skulle som vara bra, ifall den skulle vara lite kreativ så skulle jag som ändå vet du som give him the time of day.
0: Ja, ja, precis. Nej, men han har ju bara, alltså det var ett vitt A4-papper och så sa han att det krävs bara en bra penna och lite intelligens och så kan man göra så här.
1: Och min gulle.
0: Och vi skrattar ju åt det nu.
1: Han skulle göra sig så gullig på ett litet ålderdomshem. Det här som kreativa timmen och ja. Sådär och mål på lite papper.
0: Också lite uppmuntrande på en förskola typ.
1: Jo.
0: Alltså, vet du, sådär, men hörni, det krävs bara en bra penna.
1: Mm, ja. Ja, låt fantasin flöda, var inte rädd. Så det är dröm.
0: Och grejen är att han har ju drömt och vi satt också här, jag och Nadde som jag annars brukar sända med, vi satt här och skrattade åt det att haha, det här trodde han att det skulle vara förändringen. Men sagt och gjort så blev det ju så sen att Google Maps i USA och Apple Maps också i USA har ju döpt om den här sjön i sina tjänster till Lake America.
1: Men alltså ska inte vara en lite längre process än så. Alltså inte kan ju jag bestämma mig, vet du, imorgon att Ryssland är Lisalandia och grattis bara nu får det ändra på Google Maps. Alltså ursäkta men vilket så här beslutsfattande väsen är det som står för de här sakerna?
0: Jag tror att det är de här Benjamin Franklin och i pappersform, dollarsedlarna.
1: Ah, okay. Ja,
0: jag tror att jag tror att det är de som... för sin talan. Men i och med att det här initiativet då gick igenom i Amerika så blir jag nu lite orolig, det här som jag hörde i nyheterna, att Trump har nu postat på Truth Social en bild där Island, Grönland och flera länder i Karibien har liksom Amerikas flagga, eller USAs flagga på sig.
1: Men alltså, vad gör den här gubben på dagarna förutom att sitta och rita och fantisera?
0: Ja, det kan man fråga sig. Det spekuleras ju hejvilt i olika trådar Reddit.
1: Ja. Men enda source
0: of information. Jo, man är inte alls källkritisk.
1: Nej.
0: Men det jag undrar är liksom, is this it nu? Att vi har sett det här hända och nu händer det igen.
1: Ja.
0: Jag vet
1: eventuellt.
0: Inte.
1: När vill han ha oss, månne?
0: Oj, det vill han inte ha.

0: Hemma hos oss så försöker vi få till en morgonrutin som passar både den morgonpigga och den som hatar morgnar.
1: Vem är du?
0: Jag är ju en hemsk person som är jättemorgonpigg.
1: Ja, du är det.
0: Ja, alltså sen jag var kanske 24 så har det varit som en stor glädje. Det handlar ju också om att känna sig lite bättre än alla andra såklart, att stiga upp i ottan. Typ vid 6.30 så vill jag gärna stiga upp och så vill jag börja min dag ganska långsamt. Gärna drick 3 koppar kaffe. Kopp lite YouTube och liksom känna att jag har liksom fått grepp om dagen innan dagen tar grepp om mig.
1: Mm.
0: Och min partner är precis tvärtom, att liksom larmerna går i ett från liksom 7.30 till 8.30 ungefär. Och nu har vi bestämt oss för att få bukt på. Och det gick faktiskt riktigt bra. Vi har som investerat i en massa sådana här, vet du, ljus som är programmerade till att börja tändas en viss tid. Och så ska det liksom mimikera solljus. Ja. För vi har ju också renoveringskaos hemma hos oss, var alla fönster är övertäckt, så jag kommer inte in något naturligt ljus.
1: Nej, och det är alltid mörkt. Lite mörkt liksom. Ja.
0: Så tackar vet jag Thomas Edison att han liksom hade lösning på det här problemet åt oss. Men alltså, konsekvensen av att vi nu har fått lite bukt på den här morgonrutinen är att min andra rutin har gått riktigt åt pipsvängen. Alltså jag vet inte vart jag har satt alla mina sockor. Som sagt, alltså jag sa det här när vi började sändningen, att alltså jag har på riktigt inte på mig några sockor just nu. Och jag kom i liksom som så här regnväder gåendes till studion i sandaler.
1: Det är att, alltså den här nya rutinen som har satt det här i käppar.
0: Jag vill skylla på här.
1: Ja. Men, så det är egentligen din partners fel. Men det kan jag vara beredd att hålla med om. Mm. Men det var alltså så att när Lisa kom på jobbet idag, så kom hon i sån här kork slip-ons. Och hon var märkbart blöta, för den här korken
0: alltså,
1: var lite
0: man
1: mörkare.
0: Ser att den är helt saturerad.
1: Ja, de var liksom lite mörkare än vad den borde vara. Och så tittar jag på fötterna. Alltså, då har du ändå stickat tröja på dig. Du har helt långa byxor. Och så
0: jag har lite varmare kläder på resten av kroppen. Så att jag skulle stå ut med att ha på mig sandaler i det här vädret.
1: Jag var liksom sådär, har du tofflor på dig?
0: Uh-huh.
1: Och ursäkten var, jag hittar inga strumpor.
0: Men alltså, jag tar livet med lite lättja just nu. Jag tänker att det är bättre att vara liksom så här, vad ska man säga, självmedkännande. När man inser att okej, jag vet inte vad ni har sockorna. Glasögonen hade jag också tappat bort denna morgon. Så det blev inte något av det.
1: Och de har ju du förlagt här i kylskåpet på jobbet förut. Så att de är ju säkert hemma i kylskåpet, vet du. Alltså, strumporna ligger ju också där.

0: Du berättade här tidigare, Lisa, att din sambo inte är en morgonmänniska och att ni nu håller på att liksom försöka hitta en gemensam rutin som ska fungera för båda två.
1: Jag har hört att man måste kompromissa förhållanden, men jag vet inte.
0: Nej, jag vet inte heller. Det är kanske därför som jag är singel nu, menar.
1: Nå, inte ännu långt bara efter det, tänkte jag säga.
0: Nej, precis.
1: Nej, men jag övar varenda dag.
0: Ja, ja, ja. Men man skulle kunna tro att ni är mina grannar.
1: Oh.
0: Jag brukar ofta prata om att jag måste flytta från min lägenhet. Jag älskar min lägenhet, men det är jättelyhört. Och nu känns det som att det är din sambo som bor under mig.
1: Okay.
0: Jag är nästan säker på att det är under mig i alla fall. Jag har nämligen en granne som verkar sova djupt och det dygnet runt. Eller så är den här personen aldrig hemma, alltså den är bortrest i kanske 2 veckors tid och har glömt telefonen hemma.
1: Ja.
0: Och den är säkert på laddning.
1: Jo, jo, jo, jo.
0: Ja.
1: Mm.
0: För på morgnarna så hör jag den här personens larm. Igår mellan 07 till klockan 10 på morgonen.
1: Det är ändå en ganska lång snusperiod.
0: Jätte. Det ringer tills det slutar ringa, vet du, och sen så fortsätter det ringa. Alltså, om du inte stänger av ett alarm så slutar du ringa, sen så börjar det ringa igen.
1: Ja.
0: I morse 06.20 hörde jag det ringa.
1: Mm.
0: I fredags klockan, alltså 20.30,
1: ja,
0: hörde jag det ringa.
1: 20.30?
0: Ja.
1: Vad ska det upp för då?
0: Jag vet inte riktigt.
1: Det här måste ju vara någon som typ har så här skiftesjobb.
0: Det måste ju det. Jag tror, om jag inte missmänner mig, så är det en ung kille som bor under mig. Men han kan göra skiftesjobb för det. Men jag förstår inte. Jag vet inte vad jag ska göra.
1: Nej.
0: För att först så var det lite så där tyst att man hörde det här lilla äppletelefons klingljudet. Störde inte så mycket.
1: Nej.
0: Men nu är jag så medveten om det.
1: Ja.
0: Så nu när jag hör det så är det så här, nej men igen.
1: Är det till och med på den nivån att du skulle kunna vakna av det själv?
0: Nej, kanske inte. Men om jag vaknar lite för tidigt en morgon och jag hör det, så kommer jag nog inte somna om på grund av det.
1: Så det
0: är
1: okej, just det. Nej, men det finns väl nog egentligen bara en lösning på ifall man är lite så här rädd för konfrontation. Och då är det att du flyttar ut istället för att bara knacka på och säga till.
0: Jag tänkte nog mindre drastiskt.
1: Okej.
0: Jag tänkte att jag ska skriva en lapp och lägga i postlådan. Och så är det du som har ditt larm ringer hela tiden?
1: Ja.
0: Kan du snälla stänga av det?
1: Mm.
0: Men det är här jag behöver din hjälp, för att om jag outar mig på engelska så vet den här personen direkt vem, för det finns en engelsktalande person i hela vårt trapphus och det är jag.
1: Ja.
0: Så jag behöver att du får hjälpa mig sen
1: att skriva
0: en semi-arg lapp.
1: Och jag älskar att få vara del av ditt drama. Jag är så taggad. Vi kör med samma.
0: Ja, jag vet inte. Så ditt tips var att flytta ut mitt lapp. Kanske du där ute har något bättre tips.
1: Mm.
0: Knacka på räknas inte. Det räknas absolut inte.
1: Ja, kommer inte på fråga.
0: Nej, det kommer absolut inte. Skriv in om du har några andra bättre tips på WhatsApp 044 7800 180.

0: Och så ska hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: What in the granny? Vad är så, en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag på Arena.

0: Jag malar ju på ganska mycket om det här att jag har flyttat ihop med min sambo och jag har flyttats och jag ska vara inflyttningsfest och det är liksom allt som pågår i min hjärna just nu. Och det är kanske inte så förvånande att just den här inflyttningsfesten är constantly on my mind, för jag känner att det är lite att spåra ur för oss.
1: Nej, båda två. Är det nu att det här ska bli liksom, vet du, när Taylor Swift gifte sig så var det ju bröllopet ut, alltså of the year. Är det nu att er inflyttningsfest blir också inflyttningsfesten av året?
0: Alltså jag hoppas ju, annars kommer jag bli jättebesviken med tanke på hur mycket jag hypar upp det här i mitt eget huvud.
1: Nej men gud, vad, du, alltså nej, nu har du höga krav.
0: Ja, nej men alltså, inte vet jag. Vill jag vara Taylor Swift?
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Nej men alltså, vi har tänkt som så att eftersom att den här lägenheten som vi nu har flyttat in i så är ganska liten och vi vill fira med så mycket kompisar som möjligt.
1: Hur många?
0: Alltså just nu så tror jag att det är kanske 50-60 pers i den här gruppchatten och vi bor alltså på 40 kvadrat. Så vi har alltså hyrt en bar som vi ska ha den här inflyttningsfesten.
1: Ni har hyrt den?
0: Ja.
1: Det var det så här, jag är ju inbjuden till den här festen. Och jag har suttit och tänkt på det att så här, vet den här baren om att det är ett helt sällskap så här många, med Avec som ska komma.
0: Nej, alltså det är ju ett mysterium för dem ännu till denna dag. Vi hade sagt åt dem att ja, men vi siktar på kanske 40 pers och nu inser vi att vi liksom bara bjöd in folk och kanske man måste sätta gränsen någonstans, men jag vet inte var gränsen går helt enkelt.
1: Nej.
0: Sista dagen när vi skulle lämna in nycklarna för den här lägenheten som vi nu har slutat hyr, så fick vi som ett så här sting av längtan efter den här grannen som vi lämnar efter oss.
1: Nej!
0: Som var en sån jättetrevlig finlandssvensk granne, balkongen bredvid. Så man ibland liksom så här ser ut på balkongen, njuter av finvädret, byter ett par ord med.
1: Ja.
0: Och,
1: vilken ålder?
0: Samma ålder som
1: okay,
0: vi. Det var riktigt fräscht. Och sen när vi verkligen skulle som fara bort därifrån en sista gång så insåg vi att nej, alltså vi måste bjuda in henne också. På inflyttningsfesten.
1: Har ni då gått och knackat på dörren hos henne och varit sådär, hej, att skulle du nu vilja, eller har ni hennes nummer?
0: Nej, alltså even creepier. Till saken hör att på vår balkong så har det hela sommaren stått en sån här tomatplanta som jag fick av min far i början av sommaren, som alltså har börjat se värre och värre ut för varenda vecka. Vi har ju varit bort ganska mycket i sommar och inte vattnat den en enda gång. Och så sen så försvann fimpkoppen från balkongen i några kedjor och då hade folk börjat använda den här tomatplantan som fimpkopp. Den har liksom bara stått där och blivit sämre med tiden.
1: Ja.
0: Och tydligen så har den här grannen sagt åt min nuvarande sambo då att ja, men att vi följer med det här gruppchatten. Alltså hon och tjejerna typ.
1: Nej, på riktigt. De har en gruppchatt om, eller liksom
0: ja,
1: kanske inte bara
0: att det
1: checkar
0: uppdateringar om hur liksom vi vanvårdar den här tomatplantan. Så som en så här sista gest av vänskap så hade vi lagt den här fula tomatplantan vid hennes dörr med en liten lapp. Vad det stod att vill du komma på vår inflyttningsfest och ta över den här stackars plantan.
1: Men ni vet ju inte om hon kommer.
0: Ja, men hon skrev sen att hon kommer.
1: Så ni har hennes telefonnummer?
0: Ja, men för jag skrev mitt telefonnummer dit och så fick hon höra av sig ifall det var så att hon var intresserad. Men jag känner nog som ett litet svagt ögonblick där att det finns nog chans att hon varken vill ha den här skräpiga tomatplantan som verkligen inte ger frukt mer.
1: Nej.
0: Eller komma på den här inflyttningsfesten för två strangers.
1: Men det är en jättebra story och de måste ju ha världens gag i gruppchatten hennes, tänker jag också, tror
0: alltså,
1: du inte?
0: Jag hoppas det.
1: Helt underbart. Och vad jag ser fram emot att träffa den här grannen.
0: Ja, hon sa också att hon ska förhoppningsvis ta med sen tomater av den här tomatplantan.
1: Hon tar också med sig Avec.
0: Väldigt optimistisk, måste jag säga.

0: Det här med att vara tävlingsinriktad, ja. Nu kan det vara jobbigt.
1: Vad sa du?
0: Nu kan det vara jobbigt.
1: Jo, nu kan, är du det?
0: Nej, jag är inte så tävlingsinriktad. Ursäkta, nej, jag menar, jag är jättetävlingsinriktad.
1: Är du det? Ja. Du sitter och hittar på bara.
0: Nej, men alltså, lite det här att ifall någon slår vad med mig om en sak, att jag tror inte att du kan göra det här.
1: Nej.
0: Så tro på fan att jag måste föra test. Och jag kan kanske sitta där i Nykabi-generna som jag också besitter. För ja, här på Österbottens tidning så basonerar sig ut om en fellow Nykabi-bo. Ja. En Thomas Wikblom som hade slagit var med någon kompis om att han ska klara av att gå 800 kilometer. 800 kilometer!
1: Vänta, för vad brukar ett sånt här ultramaraton? Är det liksom 110 eller 100 kilometer?
0: Alltså det beror lite på. Ultramaraton är egentligen alla typer av lopp som är längre än maraton.
1: Precis.
0: Så ifall det är 43 kilometer så är det tekniskt sett ett ultramaraton.
1: Ja, ja, ja.
0: Men jag skulle säga att de här typ Nuts, liksom Ylläspallas, de här liksom loppen som de har uppe i norr, så brukar väl vara typ som så här 100.
1: Okej. Okay.
0: 180.
1: Så då är det här liksom mega ultra bauta.
0: Ja,
1: maraton.
0: Exakt.
1: Ja.
0: Och alltså, jag tycker så synd om den här mannen för att jag är jättestolt över honom. Eller som sådär, han har ändå som knallat på där, börjat någonstans högt upp i norr och liksom slutdestinationen var ju precis som alla andra vägar så leder det till Nykabi.
1: Förstås.
0: Ja, jo.
1: Och det här är bara för en vanslagning.
0: Ja, exakt. Alltså hade inget bättre för sig. Och det här är ju liksom en skidåkare i grunden och en liksom sportslig man som tänkt att 800 kilometer hit och dit fixar man väl.
1: Ja.
0: Men så har han måste avbryta mitt under färden någonstans för att liksom, nej men, kroppen orkar inte. Här kan man väl ändå som förstå att jag tror inte meningen att liksom, du ska klara av 800 kilometer sådär bara.
1: Nej, hur länge tar det också? För det här är ju ingenting som du tar på en dag.
0: Nej.
1: Utan du måste ju då, vet du, packning och du ska ju sova någonstans.
0: Ja, exakt. Och han har väl haft vänner längs vägen, låter det som här i artikeln. Så att han ändå hade en plats att vila sitt huvud om nätterna. Men där någonstans halvvägs så orkar inte han mer. Och, alltså han ser så besviken ut på de här bilderna och i den här intervjun. Riktigt så här han skulle som inte vilja prata om det här mer. Utan nu är han som, alltså, jag blev lite som för mycket uppstånd alltså, kring den här vardagslagringen helt enkelt.
1: Nej, men givetvis, alltså, vet, bara man öppnar munnen lite för mycket om att någon ska gå 800 kilometer så alla nyhetsmedier, alltså, jag vet hur det är. Ja. De säger, japp, då hör jag mig. Yes, ja.
0: Japp.
1: Men ja, och hur går det då?
0: Nej, alltså det går ju inte bra. Han har ju som avslutat det här loppet nu. Efter dag 5 ska jag säga. Så han har ju ändå som varit väldigt tapper.
1: Och hur långt har man gått då?
0: Nej, jag vet inte. Det framkommer inte. Det låter från den här artikeln som att han har vägrat sig.
1: Nej, han har ju gått 80 kilometer. På 5 dagar typ.
0: Alltså, och det skulle ju vara bra. Liksom,
1: Nej, vännen. Stackars vännen. Har du där ute kanske försökt dig på något liknande så får du jättegärna...
0: Vad är sämsta vardslagningen du har gjort? Hör av dig till oss på WhatsApp 044 28 00 180.

0: jag måste säga, jag satt och googlade här under låten att hur långt har den här mannen som vi alltså pratar om nu, en man från Nykarleby som slog vad med en kompis,
1: ja,
0: att nu ska han gå 800 kilometer, så han börjar vid Enare någonstans och så går han ner mot Nykarleby och så har han stannat enligt den här artikeln som jag läser på ÖT i Sodankylä och enligt Google Maps så skulle det här vara över 200 kilometer.
1: Oj, men bra jobb ändå ju.
0: Och liksom verkligen hamrar in det här att jag blir som ännu mer ledsen över hur besviken han ser ut på sig själv och hela, ja, den här situationen i intervjun som han har gett till ÖT.
1: Eller hur? Jag googlar också att säga hur länge tar det att gå 800 kilometer.
0: Ja.
1: Och uppskattningen var 4-6 veckor. Så att jag vet inte om han har liksom tagit ledigt från jobbet eller om han har gjort det här till en semestergrej och sen bara inser att men det här, jag vill inte det här.
0: Fan, jag ska tillbaka till fabriken på måndag. Jag orkar
1: verkligen inte.
0: Men som en fellow tävlingsmänniska så måste jag säga att ibland finner man sig i de här situationerna helt av som så här super onödiga anledningar. Under tiden som jag var sjukskriven för ett par år sedan så vaknade jag morgon och fick för mig att jag tror inte att jag någon gång har simmat sammanlagt 10 kilometer på en dag.
1: Nej,
0: undrar om det går.
1: Nej,
0: och så var hela dagen förstörd, för då måste jag ju då börja liksom så här prepp, vad ska jag äta inför en sån här bedrift, får jag väg till simhallen, liksom reservera en liten sån här bana åt mig för att jag kunna kötta på.
1: Du reserverar en bana?
0: Nej, men vet du att man
1: och
0: liksom,
1: du var helt otränad inför det här?
0: Alltså jag är ju simmare i grunden, jag har tävlingssimma och håller på och ditt och

0: Oh, nej, men alltså, jag var ju som fullkomligt knäckt. Och där så var problemet också att i något skede, kanske vid typ kilometer 20, så kände jag att alltså, jag vill ju inte göra det här mer. Jag borde bara få hem. Men då hade jag som mellan, alltså i pausen, hon är sig åt den här kvinnan som typ, vad heter det när de har en sån här liten väst på sig. Och,
1: men är du livrädd av den?
0: Nej, men alltså som håller på med vattengång, vet du.
1: Jaha.
0: Det var en sån kvinna på banan bredvid som jag ändå har berättat åt att jag menar att jag ska göra det här idag.
1: Ja.
0: Och liksom den här tanken på att hon vet att jag ger upp ifall det är så att jag kommer ur poolen vid kilometer 20. Och jag kunde inte. Alltså jag kunde inte slänga in handduken fast jag hade som kramp i ställen man inte borde ha kramp på. Och det här, ja, jag vet inte.
1: Men hur länge tog det?
0: Det tog 3,5 timme aktiv tid.
1: Och, då hade jag lite... hon hade ju gått hem vet du sen länge tillbaka.
0: Ja, ja, ja, men alltså hon kom ju någonstans där mitt i, precis när jag höll på att ge upp typ. Och så var jag som att alltså, jag måste stick this one out, bara för dig.
1: Ja, om inte för dig själv, så i alla fall för tanten som gick där i vattenväst var det nu.
0: Ja, men som sagt, det här var inte ens en vadslagning med någon annan än mig själv. Men ja, kika in ifall här någon annan. Det känns som att det här kanske är en sån här Nykabibos grej att man liksom gör dumma vadslagningar och bara måste liksom.
1: Jag älskar också att du var sjukskriven, säkerligen av en orsak. Och då har du så här, om jag skulle ta och pressa mig själv lite till.
0: Ja, alltid går det lite mer.

0: Varenda dag försöker jag hitta någonting att glädjas över i nyheterna.
1: Ja.
0: Ibland är det lättare, ibland är det svårare. Den här vet jag faktiskt inte om jag gläder mig över eller inte. Vi kanske kan komma överens
1: ja.
0: Med någonting gemensamt.
1: Absolut.
0: Men alltså Ernst från Julernst
1: ja.
0: Ska göra comeback.
1: Alltså det här, vi har sagt det förut här i Extrem eftermiddag och vi säger det igen. Det här är året av comebacks.
0: Ja.
1: Miley Cyrus hade sin Hannah Montana comeback.
0: Mm.
1: Ernst gör comeback. Här var det i förrgår eller igår så kom man fram till att Grynet ska göra comeback.
0: Mm.
1: Och
0: stora namn.
1: Jag tycker att Ernst, att det här passar så bra in i hela vår show idag också eftersom att det kommer vara en hel show bara av throwbacks hela,
0: ja,
1: hela eftermiddagen.
0: Alltså jag skulle faktiskt säga att Ernst är väldigt throwback. Han har ju som varit med längre än de flesta. Han är gammal som gatan,
1: ja.
0: Kom jag fram till idag. För, alltså, kan du fatta att den här gubben är 68?
1: Nej, du skojar!
0: Alltså, han ser ju riktigt fräsch ut. Han ser fräschare ut
1: Ernst Hirschsteiger.
0: Jag och du, faktiskt.
1: Nej, men, för jag tycker ju att han är lite tjusig.
0: Jo.
1: Alltså, det här är ju precis up my alley, om man får vara sån.
0: Jo, visst i världen. Alltså, det är ju lite roligt att göra comeback efter att ha varit bort ungefär ett år. För alltså i fjol så bestämde sig Ernst då för att...
1: Att 25 år räckte.
0: Ja, nej men att efter 25 år i tv så skulle han slut. Och på de här 25 åren så har han varit 17 år på TV4.
1: Ja.
0: Och att han är som så trött på att behöva fundera på liksom glöggtiltog till julen.
1: Under 25
0: det var så
1: år
0: han uttryckte.
1: Han gjort.
0: Ja, han kände att måttet var rågat nu. Men alltså, det känns väldigt så här, vet du, hot girl på något sätt att ta paus ett år och vara som att jag kommer aldrig tillbaka. Och sen så...
1: Nej, och så kommer man tillbaka. Och det enda han har gjort under det här året det är att leta reda på nya glögg tilltugg.
0: Ja.
1: Nu är han redo.
0: Ja, nej men så välkommen tillbaka ens. Jag är så taggad på det här. Jag tänkte också här efter nästa låt kanske gå igenom lite andra saker som jag tycker är så bra med Ernst. För jag tycker ju egentligen att han borde bli motivational speaker.
1: Jo.
0: Ifall han nu ändå ska göra comeback. Så alltså, vet du, skit i glöggen, skit i julstämningen. Säg de här fantastiska citaten.
1: Ja, tänk på alla mammor och Lisa där ute som ja. Vill höra dig tala.
2: Känner du dig också trött varje morgon?
3: Värmer täcker skönt om kroppen och svårt att släppa tag om.
2: Och har du ingen lust att stiga upp?
3: Då har vi lösningen för dig.
4: Extrem morgon, varje vardag, 7-11. Vi väcker dig, du vaknar, alla är glada, det är roligt.
5: Extrem morgon med Titus och Alma varje vardag från klockan 7-11.
4: God morgon!
6: Yle Extrem.

0: Abrakadabra sa Ernst och gjorde en comeback. Ja.
1: Efter ett år.
0: Ja.
1: Ett års paus och så sen så kände han att okej, nu börjar vara lite tomt i den här ledapungen. Ja. Alltså jag menar plånboken, inte att han är väldigt gammal.
0: Skräpporna är tomma.
1: Nej. Men jag tycker ju egentligen, nu ska han ju börja med Jul med Ernst igen för typ 50:e året i rad. Ja. Och det är ju jättebeundransvärt att han år efter år kommer på någon så här fanskap som man ska pusa allt hem. Konservburkar som du ska laga om dina, vet du, glöggmunkar och vet jag, vet du ska ta in pinnar från hela liksom bakgården.
0: Han har ju gått till så här förskolebarn och fråga att vad har ni pyssla?
1: Uh-huh.
0: Och de är så här, vi tog en kotte och limma massor på den, och han sa yes, noted. Och så går han hem och så här,
1: plagiat.
0: Julpynt hörni.
1: Alltså räknas det som barnarbete när det är bara liksom det här intellektuella pusselarbetet som...
0: I så fall håller Ylle också på med barnarbete. Jag tänker när det är det här barnpanelen. Mm. Det är också det intellektuella där.
1: Ja, visst är världen. Jag skulle inte foga till oss det. Men oavsett, jag tycker ju egentligen att han borde komma tillbaka och vara en så här motivationstalare istället. För jag tycker att han har ju som... Det som kanske folk ändå uppskattar mest med Jum Ernst är ju att han säger lite så här finurliga saker. Att han sätter knorr på väldigt alldagliga fenomen.
0: Ja.
1: Och jag har varit och kollat runt lite på diverse sidor och hitta mina favoritcitat av honom. Och så ska jag bara vilja höra din som så här råa reaktion och ifall du känner dig på något sätt upplyft och inspirerad av det här. Och alltså det är ju väldigt kopplade till diverse så här mysaktiviteter som han då...
0: Håller liksom, han inte bara på med massa trädgård och grejer?
1: Ja, men det är ju just här. Men alltså, om du tänker liksom mer spirituellt kring de här... Alltså
0: oj, som, han har blivit någon guru nu liksom.
1: Ja, att det är ju liksom så här konkreta råd, men här kanske finns med djupare mening bakom.
0: Okay,
1: tänk på det här nu Nelly Hort. Okej, det här är första. Att ha picknick är att sätta sig i ett oändligt rum. Inspirerad?
0: Alltså det är ju inte osant.
1: Nej.
0: Jag blir ju att fundera. Inspirerad vet jag inte, men det är ju inte osant.
1: Ja.
0: Ja,
1: okay.
0: Men jag är öppen. Jag tillåter mig ännu att övertalas att bli inspirerad.
1: Okej. Nej, men sen nästa handlar om inredning och liksom katternas vikt i vår vardag.
0: Oj.
1: När en katt ligger och sover i ett rum, finns det inte mycket mer för en inredare att göra där?
0: Oh my god, det är så sant. Det är så sant. Verkligen. Jag skulle inte ha behövt gå på terapi i morse. Jag skulle kunna bara lyssna på Ernst.
1: Du ska spara 100 euro ungefär.
0: Ja.
1: Den här är som mindre tolkningsutrymme och faktiskt väldigt filosofisk tycker jag personligen. Och fick mig på bättre tankar. Mm. Vi skulle få enormt mycket pussar om vi skärpt oss lite grann.
0: Vänta, säg den en gång.
1: Om vi bara skärper oss lite grann så ska vi få mycket mer pussar än vad vi får i nuläge.
0: Det är det jag måste göra.
1: Ja.
0: Okej, skärp dig så får du mer pussar. Men varför säger han det här? Eller vilket samma? Jag undrar
1: vet när... Vet du, just här, att de här två tidigare så får jag ändå som ihop med att okej, men jul med Ernst, att men makes sense, att det är väl någon julpynt och julgardiner som han funderar på där, och picknick är väl också sånt som Ernst håller på med. Finns det kanske sommar med Ernst också?
0: Ja. Men nu undrar jag ju, när kommer man in på pussar? Jag ser Ernst som, vet du, han planterar liljor och dahlior.
1: Mm.
0: Och så sitter han uppe och kommer, bara vi ska skärpa oss. Så skulle det bli lite mer pussar. Om man är så, bakom kameran är sådär, okej.
1: Är saker som okej i det hemma?
0: Har du nu fått en stroke, eller?
1: Men här är nu några som jag har på lager. Jag har lite fler här också sen ifall det är så att du behöver mer inspiration under sändningens gång. Eller just say the word så kan jag pull out.
0: Jag har en speed dial och så, om jag slår ner en pling så vet du.
1: Jo,
0: det är det här vi hör.

0: Så här låter det när vi har fått studiobesökare. Marcus Roselund och Lasse Grönros. Välkomna in till studion.
1: Oj,
2: tack så mycket.
1: Tack så mycket.
2: Tack, tack. Hej, hej.
0: Var det en fin throwback?
2: Jag minns när vi hade Rakel Lek i den här.
1: Ja, vem kan glömma det? Ja.
0: Ja.
2: Vi hade henne i... Som gäst bara, ja. Helt apropå ingenting.
1: Och vi ville ju liksom kasta om det. Hon var ju porrskådis. Men vi tänkte att vi gör helt tvärtom nu. Så vi var nakna och hon var påklädd. Och...
2: Ja.
3: Var det uppskattat?
1: Nej.
0: Nej. Okay. Nå, jag ska i alla fall presentera det här lite bättre. Alltså, bland annat Metallväktarna då, Café Satan också. Var ett program som gick på Yle Extrem här under tidigt 2000-tal eller 2000-talet ska man väl säga. Lätt av då Marcus Rosenlund som nu är vetenskapsredaktör. Och Lasse Grönros som nu är kulturredaktör. Och ni båda två hade ju det här programmet tillsammans med Metallväktarna där ni sen också rekryterar Kjell, har vi fått höra. Och Café Satan så spelar mycket metall och pratar helt gränslöst om olika saker och ting, ofta i sketchliknande pratar här mellan låtarna. Och så pass så att det sen skickades in ett spörsmål till riksdagen på grund av programmets natur, vilket vi fick ett smakprov här.
1: Ja, hashtag får man göra sånt med skattebetalarnas pengar?
0: Ja, det är frågan.
1: Och det visar sig att man får göra det. Det bekräftades av kommunikationsminister Olli Heinonen som ställde sig upp i riksdagen och sa inför plenum att det här är, nu vet du, Yle har en viss autonomi och så vi kan inte, regeringen kan ju inte lägga oss i det här.
2: Dessvärre. Det är Yles interna angelägenhet.
3: Men vad bra att ni har testat vattnet åt oss andra.
0: Ja, för vi har ju inte varit här riktigt lika länge. Jag har ju varit här sedan i januari och Lisa, du har varit i
3: Yle. Jag föddes ju igår. Så,
0: ja, så att ni har ju lite mer hår på nacken, eller på sig. Ja. Kan ni inte lite mer utförligt berätta vad Café Satan eller Metallväktarna var? Eller i huvudsak Café Satan, vad det gick ut på?
2: No, alltså Metallväktarna var ju ett hårdrocksprogram som startade
1: före Extrem.
2: Andra maj 1995, det vill säga 2 år före Extrem startade. Det hette Radio X på den tiden. Det var Riksradion. Ja, och det där, och jag och Marcus gjorde Metallväktarna och spelade heavy då. Och sen får vi på semester då, det var sommaren 2000 och vi bandade. Vi funderade att vi skulle kunna banda någonting så det snabbt och enkelt för semestern. Någonting som är gjort lite med vänstra handen, och vi tänkte att det skulle vara roligt att det inte heter Metallväktarna utan det heter Café Satan. För på den tiden så var det väldigt populärt på tvn att man hade sån här
1: sjukt
2: brutthurtiga sån här magasinprogram när man åker runt i svensk Finland och det är flaggor och vajar och så har man en kock som lagar abborrar där och det liksom, det var... Alltså som Strömse som har tagit liksom uppers. och i Sverige också, svensk tv. Just sådana...
1: Café Umeå och Café Sundsvall. Vad
2: det, ja, det fanns en massa sådana. Vi tänkte att vi tar liksom det här brutthurtiga stuket, så är bara black metal. Och så skriver vi ingen manus utan vi bara liksom låter det rasa. Och jag hittar arkivet det här, just de här programmen, och jag orkar inte... Alltså Jumalation, jag orkar inte lyssna med den 2 minuter på det, för det var så shit.
1: Det var riktigt bajs.
2: Det låter ju helt hemskt.
1: Ja, nej.
2: Är jag ännu sådär pipig och jävlig som jag lät när jag var liksom 20?
1: Nej.
0: Jag tycker Marcus, du låter likadan. För jag blev faktiskt förvånad över när jag lyssnade på de här klippen som jag fick här på förhand. Över hur lik du lät dig själv.
1: Ja, men jag, då hade jag faktiskt, jag hade just före det varit på tonsilloperation, så skulle du ha lyssnat på, skulle det ha varit liksom 3 år tidigare skulle jag låta helt annorlunda.
0: Ja.
1: Men i det skedet hade jag redan fått min slutgiltiga stämma. Så ja.
2: Men det var Kristliga förbundet. Nej, det var en arg insändare i Vasabladet eller någonstans var det en arg insändare och det var någon religiös herreman som hade bandat på seka sätt det här programmet och sen hade han fotobevis i lokaltidningen när han poserade med det här satanistiska budskapet där. Och det att vi avslutade programmen med, vad var det vi sa, kyssreven och... Tyskfittan och brinn i helvete, vi hörs nästa vecka.
0: Jag har faktiskt ett exempel på hur introt kunde låta också.
4: Vi är över till Villa Fasa där Marcus och Lasse ikväll gästas av bland andra Benny Mumin Törnros, Jutta Siviakkus, en död Eli, Bo Karpelan och strömmingsfiskaren Jan Börje Jansson från Jumala.
5: Ja, välkomna bästa vänner till
1: Mysigt
5: Café Satan, underbart Marcus.
1: Mysigt Lasse,
5: ja.
1: Jag ser fram emot att knäsa den där döda älgen i rektum. Faktiskt, det mysig kväll vi har framför oss.
5: Har du fått någon fisk i sommaren?
1: Hör du, jo, jag fick en sån här stor gädda som liksom bara fotovägde 12 kilo av den.
5: Jo.
1: Jo, mysigt.
5: Välkomna bästa lyssnare.
0: Ja, så här kunde det alltså låta när man hörde introt till ert program. Och det var alltså det som upprörde, eller inte just exakt det här, men
2: det var,
0: stuket.
2: En enda sak som ledde till hela den här härvan. Mm. Och det var det här ordet satan.
0: Ja, det var det.
2: Det var inte de här fulla orden och det var inte här de eländiga skådespelartalangerna hos mig och Markus, utan det var det att det där ordet satan var där, för de här religiösa kretsarna reagerade på det här och sen började de lyssna på det här, och det var ju fula ord också och sånt här, och den här ironin att vi skrattade åt de här black metal kyrkbrännarmänniskorna. Vi tänker det var år 2000 och det var där i 92-93, när var de här norska kyrkbränderna, och det var liksom lite på tapeten det här. Vi hade den där, det här, var var det nu som de här satanisterna i Finland tog livet av sin kompis, och man hittade en avkappad fot. Minns du, Markus, det här?
1: Det måste ju ha varit Tjärvo eller något.
2: Nej, det var inte Tjärvo, men
1: Vanda.
2: Den här Jarno Elie.
1: Ja,
0: det var i alla fall, vet du, alltså att det var osmak. De tyckte att det var osmakligt då, för att ni satt och talade om satan när det hade varit...
3: Det låg för mycket i tiden, helt enkelt.
2: Ja, men vi liksom drev ju med de här satanisterna och det här, så att vi gjorde liksom parodi dels på sådana här brutthurtiga kaféprogram och dels på det här att man ska vara så evil som möjligt i de här black metal-kretsarna. Så det blev en sån där att vi liksom jävlades med lite alla.
1: Ja. Och det har ju varit metallväktarnas grej egentligen hela tiden, att vi har också, vi har alltid liksom tyckt om att lite driva med hävare som tar sig själv på allt för stort allvar. Så det var ingen ny grej på det viset. Men sen gick det ju som så att det började dyka upp, ploppa in krav på att det här programmet ska läggas ner omedelbart.
2: Och det gjorde det för att det sista avsnittet hade redan gått. Det var 4 avsnitt.
0: Var det 4 avsnitt bara?
2: Ja. Det var bara 4 avsnitt, för det var under när vi var på semester.
0: Jo,
2: så skulle det täcka liksom den. Och sen när semestern var slut så fortsatte vi som metallväktarna igen. Och det sista programmet var av de sista 10 minuterna aldrig sändes på grund av något tekniskt problem. Så det var det som...
0: De sa det i alla fall.
2: Ja, men det startade för sent. Men det var det sista programmet som de reagerade på då, det där. Ja, och sen var det nog en massa... Alltså, nu förde det med sig mycket gott också. Till exempel fick vi träffa våra högsta direktörer och chefer som vi har inte knappt visst namnen på.
3: Eller. Men alltså, nu är det ju som ett sätt att hamna i samma rum som dem.
0: Jo, precis.
2: Ja, att hej, att vi jobbar visst i samma firma här, men inte så man ju dem någonsin. Extrem var en väldigt egen bubbla på den tiden. Jag vet inte hur
0: jag vågar nog påstå det är nog ganska samma fortfarande.
2: Ja, och så tittar man väldigt snett på sådana som jobbar på den här vuxenkanalen. Det hoppas jag att ni inte gör.
0: Vi sitter här nu och blänger på Lasse Grönros och Markus Rosenlund. Vi ska prata vidare om Café Satan och er tid på Yle Extrem, men vi ska ta lite musik här emellan.

0: questioning me.
1: Vi har alltså Markus Rosenlund och Lasse Grönros med oss i studion här för att prata om ja, eller Ylle 100 eller deras karriär på Ylle, ska jag säga, och Ylle Extrem mer specifikt.
2: Minnesvärda stunder.
1: Ja, välkomna.
3: Tack, tack.
4: Tack, Jan.
1: Ja, det, ni hade ett program som ni nämnde här att var i 4 episoder som heter Café Satan, men i huvudsak så sände ni ju Metallväktarna. Och det höll ni på med ett tag, eller hur?
3: Ja, sen 1995 som sagt.
4: Så. Ja, var det 12 år tror jag.
3: Ja.
1: Ja, och sen så rekryterade ni Kjell från Extrem Dag och så...
3: Ja, det var den vägen han kom in. Mm. Jag ringde till honom och sa att, hör du att du skriver hela tiden en massa irriterande brev och ringer hela tiden till sändningen.
4: Ritas när han var liten.
3: Kom du hit och jobba. Sen, han var ju säkert där flera månader innan chefen i något skede reagerade. Vad gör den där killen här? Han är här hela tiden och springer omkring och gör intervjuer. Får han någon lön? Nej.
1: Ah, det var så pass, okej.
4: Okay. Ja, det var jag och Markus först, sen var det jag, Markus och Kjell. Sen var det jag och Kjell och sen sände vi också på Vega sen många år senare, då var det jag och Markus igen.
1: Mm. Är ni fortfarande metalheads?
3: Ja, inte kommer man ju någonsin ifrån det. Nu blir man ju fast. Nu har jag varit liksom lyssnat på heavy sen sena 70-talet.
4: Ja, inte lossnar det riktigt.
2: Men alltså får jag fråga, för metallscenen har ju ändå ganska mycket sedan nu, typ 80-90-talet, eller 90-talet kanske främst, när det var väldigt mycket med de här olika kyrkbränningarna och andra liksom ganska så här sjuka incidenter. Skulle ni säga att det har blivit som för milt nu i dagens läge, eller är det fortfarande intressant?
3: Nej, inte det lika. Nu var ju 80-talet, nu var det ju liksom...
4: Ja, 80-talet är ju nog det som, och 70-talet som ligger kanske närmast hjärta. Men när Metallväktarna började 1995 så då mådde hårdrocken inte så där jättebra, utan då var det grunge och skatepunk som var de stora grejerna. Och vi spelade ju massor, det var mycket Green Day och Smashing Pumpkins. Så att vi spelade inte bara heavy, men att det var liksom, det var Waspo och... Metallica vid sidan om...
3: Men vi hade ju intervjuer med sådana som sen blev jättestora, Nightwish och Villevalla och sådana som...
1: Som ju nu gör comeback också, visst?
3: Ja, så vi var ju bland de första som... För ingen annan var intresserad av dem då.
4: Ja, så vi följde med hur den här finska hårdrocken liksom på något sätt föddes och började bli stor, alla 69 Eyes och Amorphis och Nightwish och Him och de här. Att, till exempel minns jag att skivbolaget frågade att skulle ni vilja ha en tävling i Metallväktarna, att det är ett nytt band som har släppt sin första EP på CD, den heter Wicked Game, att det där var att bandet heter Him, att det låter riktigt bra att vi kan låta ut, hur många CD vill ni ha? Så att skicka nu först 8 stycken.
1: Ja.
4: Den är helvetes värdefull idag, den här första.
1: Nej, är det så? På riktigt?
4: Ja, jag har en kvar.
1: Vågar du säga hur mycket?
4: Alltså, det vet jag att det har någon gång betalats flera 100 euro.
1: Men
4: det är kanske liksom det mesta sådär.
1: Ja, men ändå.
4: Men det är inte liksom 50 euro om du har en sån där original utgåva.
1: Ja.
3: Jag har också ett handskrivet brev med kulspetspenna från Timo Rautiainen. Att hej, minä olen Timo Rautiainen. Minulla on bändi nimeltä Trio Niskalaukaus.
1: Oj.
3: Sin story. Om ni vill spela den här program så
1: Vad fint.
3: Vara glada. Ni kan också ringa och intervjua.
1: Ja.
4: Men vi såg många sådana saker födas. Till exempel, jag var på den allra första Tuska-festivalen. Det var 1998 och det var på Tavastia-klubben. Och det var en endagsgrej. Nej, kanske det var 2 dagar, men att det var liksom så smått då, och idag är det ju helt mega. Jag är inte så jättestor vän av den här metalcoren som nu är 20 år gammal genre, men som nu är liksom jättestor på de här festivalerna. Mm. Det är inte helt min grej. Jag skulle kanske gå och titta på Lorna Shore om de skulle vara någonstans det där. Så att, men det är kanske mer den där genren än liksom att det... För det är ju jättehård musik.
1: Ja.
4: Det också.
1: Men det var ju det som var lite sådär i det här Café Satan som ni sände där då, bara 4 gånger nog förvisso. Men så det var ju väldigt, väldigt hård musik. Och sen däremellan så var det liksom lite sketchiga prator med någon slags dansbandsmatta. Bland annat så lät det så här. Och jag vill gärna att ni ska förklara lite grann vad det här var sen också.
5: Man kan ju säga att du är egentligen en porrkärna, eller hur?
3: Alltså närmare bestämt djurporr, eller hur?
6: Jag jobbar ju med hundar, så att det var liksom, det var ju underbart att få se hur de liksom beter sig och Och jag fick jobba med vargvalpar. De var 4 veckor gamla.
1: Det här fortsätter alltså i 45 sekunder till.
4: Ja. Jag är så sjuk att jag tycker fortfarande att det här är jätteroligt. Vi fick ju driva, den här sketchen till exempel, så inte kommer jag nu ihåg att vi har gjort en sån där, men vi fick ju driva med de här etablerade koncepten som att man slår ner någon stress när man är anonym alkoholist.
1: Ja, det var lite den filen som jag fick. Det kändes väldigt 90-tal liksom. På något vis. Ja. Det här var humorn.
2: Det var sin tid.
4: Ja, det var mycket sådana här folk i motljus i tv-nyheterna som att nu var riktigt på botten så knarkar jag hela och bla bla bla. Och liksom att driva med sådana här grejer. Och sen det här att skratta, inte så mycket med, men åt saker som ingen annan text gör, som nu djurporr i det här fallet. Så inte det är ukivåga saker, men det... Ja.
1: Nej, men man gör humor
4: utav
1: det.
4: Alla har olika sorts humor.
1: Jag skulle säga också att extrem har ju, eller kanske... Vet du, i övrigt, det har ändrats lite hur man pratar om saker och ting, eller vad man ens pratar om. Jag tror inte att jag ska ha kvar mitt jobb om jag ska och prata om det här.
3: Ja, nej, men alltså, grejen med tidiga extrema, det uppstår ju i ett sån här tidsfönster som aldrig kommer att komma på nytt.
1: Nej, precis.
3: Det var just efter att det här gamla systemet då man inte fick säga någonting hade rasat ihop, och det här nya systemet där man inte heller får säga så jättemycket inte ännu hade vuxit fram. Så det var en sån här period av förvirring där då det inte ännu fanns några klart uttalade regler. Så då allt var möjligt. Det tidiga extrem var helt galet anarkistiskt. Man sa saker då som man skulle få sparken direkt för nu för tiden.
4: Det var ju viktigt att man skulle locka ungdomar då till radion och hitta sin egen kanal, och cheferna speciellt så uppmuntrat till det här att man skulle vara, gör hellre någonting och fråga senare att vad det där fiffigt att göra. Utan de var nog väldigt liksom stöttande på det sättet över det som man gjorde. Att man drev hemskt mycket med Vega till exempel, alltså cheferna helt, att alla sådana seminarier och sånt, att vad skulle Vega göra, vad skulle Aktuellt göra om det här temat? Jo, de skulle ta en expert och intervjua en expert om något trafikgrejer. Då gör vi helt tvärtom, att då tar vi någon som inte vet någonting om saken och den får uttala sig. Det var liksom så att svänga på steken mycket sådant som det var inte bara redaktörerna, utan det var nog liksom hela etablissemanget ville att det skulle vara något absolut annorlunda än den där vuxenkanalen.
1: Ja,
4: som alltså var Vega då. Det var ju Riksradion förr, och sen blev det Vega och Extrem.
3: Men att vi hade den möjligheten att vara så fula i munnen som vi ofta var, och vi var det. Så det hade ju också delvis att göra med att sociala medier inte existerade.
1: Nej, precis.
3: Det här var just för... Café Satan kom just före, några år före Facebook och allt det där. Och ändå blev det var liksom ett av de här tidigaste viral-fenomenen, för det blev ju viral på sätt och vis, det var ju nyhetsstarka, det var sommar och så här, men vi var ju liksom i svensk press, vi var ju Dagens Nyheter också, och det var överallt just då, så det var ju liksom ett sånt att skulle Facebook eller Twitter eller whatever, Instagram har funnits då, så jag menar, våra karriärer skulle ha varit slut.
1: Ja, precis. Men de tog ju inte slut, utan ni hamnar ju, du är kulturredaktör och Marcus, du är vetenskapsredaktör.
3: Ja.
1: Så man kan ju, ja, säger du, med en sorg, ja. Men man kan lyssna på er på Yle Vega fortfarande, bara i helt andra... Ja.
4: Den är känslan av att bli cancelad via en arg insändare i en lokaltidning i Svenskfinland.
1: Det är ändå någonting. Det är en klapp på axeln om du säger till det.
4: Jag var inte helt säker på att jag får behålla jobbet.
1: Nej, alltså,
3: inte var jag heller.
4: Så inte var det ett roligt dygn där när, som sagt, vi var på semester och det där...
1: Jag får
4: på semester. Jag minns att jag satt ensam på lunch uppe på... Det här heter ett öppen story forum i Helsingfors. När Marcus ringde till mig.
3: Jag var på jobb då redan.
1: Var det din idé hela den här grejen?
3: Jag kom tillbaka från semestern lite tidigare än Lasse, så jag fick ju ta hela den där shitstormen och ringa och be om ursäkt av folk vars snuttar vi hade lånat och förvrängt och så här.
1: Men hej, ni behöver inte längre be om ursäkt, och ni är liksom nu på Yle Vega, och ni får ju, det gick ju ändå helt bra att ni kom hit till Extrem eftermiddag och pratade med oss också, utan att säga allt för mycket. Sånt som inte jag ska säga nu.
2: Får se ifall smitta av sig på oss nu också, så vi blir skickade till HR efter det här.
1: Ja, man skulle ju hoppas och säga att det var tack vare Lasse och Marcus.
4: Hej. I så fall berättar vi vad HR gjorde efter julfesten.
1: Marcus Rosenlund och Lasse Grönros, som alltså höll i Kaffe Satan och Metallväck.

0: Trump har ju bytt namn på både Lake Ontario och The Gulf of Mexico i USA i alla fall. Apple Maps och Google Maps har nu också ändrat det här då.
1: Djävulen jobbar hårt. Donald Trump jobbar ännu hårdare. Jo, än sen gammalt.
0: Han tog fram ett A4 och en tusch och skrev där och sa att det var allt som behövdes och sagt och gjort, det var allt som behövdes. Och nu i Amerika så heter de Lake America och The Gulf of America.
1: Perfekt.
0: Och det här, alltså, det här har ju blivit lite av en sån här internationellt liksom satir på något vis.
1: Mm.
0: För det är lite lustigt att man sitter på någon sån här presssänd, vet inte, pressvisning eller vad som helst med ett A4 och bara ritar och skriver att nu är det Lake America, thank you very much, nej, you're welcome, sa han, att varsågod, att som att liksom hela USA har suttit och väntat på det här.
1: Ja, visst är världen, det har ju nog varit ett skav i ögat helt enkelt, att ja. Det inte heter rätt.
0: Och det fortsatte ju sen, där, vi pratade om det igår också, när han satte Amerikas eller USAs flagga över Island och Grönland och några karibiska öar och vad det nu var.
1: Mm.
0: Nu har du alltså kommit gensvar.
1: Men alltså de här dygnen är så korta och han hinner med så mycket. Vad är det nu då?
0: Nej, nu är det inte han. Nu är... Vet du, tecknade serien South Park?
1: Ja. Ja. Och nej, det kan inte börja komma bland i sig det här nu. Nej, nej, nej.
0: Det här är alltså en tecknad serie som i alla fall förut gick på kanalen MTV. Väldigt sådär morbid. Det är mycket kiss och bajs och död och jag vet inte. Men de gör mycket narr av politiska initiativ och politiker och kändisar och allt vad det nu är.
1: Jo.
0: Allt från Britney Spears till Donald Trump.
1: Allihopa får en släng av sleven i South Park.
0: De har nu tagit ett steg längre.
1: Såklart.
0: Skaparna till South Park har nu döpt om programmet till South America.
1: Alltså, kind of works.
0: Ja,
1: inte
0: riktigt också sådär... Jag vet inte, det känns som någon som är 56 år gammal och sitter på det här mötet och bara, ni har en jättebra idé.
1: Nej, men jag tycker det är helt perfekt för att alltså, om det är någonting som Donald har svårt med i Amerikaväg så är det verkligen South America.
0: Jo, det är ju det.
1: Alltså, jag tycker det är riktigt bra. Alltså, personligen, jag älskar ju inte South Park. Eller som sådär, här faller inte mig i smaken överhuvudtaget. Det här är typ enda som tilltalar mig hittills. Så jättebra jobbat.
0: Så du skulle egentligen kunna säga att nu kanske du skulle kunna kolla på en episod och det är allt tack vare Donald Trump.
1: Nej, jag tänker inte säga, men det kanske är så.

0: Hur mycket påverkas personlighet av genetik egentligen?
1: Bra fråga. Jag är tyvärr väldigt... Jag hoppas att... vänta, nu ska jag sätta punkt.
0: Jag hoppas att genetik är avgörande för mig personligen.
1: Ja, det hoppas jag.
0: Ja, nej, men alltså, senaste forskningen kommer ju som med lite nya perspektiv på det här nu då. Mm-hmm. Hur gener både påverkar och samtidigt inte påverkar hur vi blir som personer. Det här tycker jag är jätteintressant.
1: Ja.
0: Och en händelse som för det här med liksom personlighet och genetik på tal var år 2009. När en person så... Alltså, han var i domstol då för att ha mördat en man för att han blev liksom arg på honom på stan. Han hade blivit provocerad av en kar.
1: Varför annars skulle man döda en annan man?
0: Sånt som händer. Och då hade hans så här, vad heter det, lagliga team då, hans advokat, en ganska som så här märklig liksom förklaring till hans beteende. Och här var då att de hade gjort ett gentest på honom. Och i det här DNA-testet så hade de kommit fram då till att han har en sån här krigargen som de har studerat ganska mycket under liksom flera årtionden. Och den är liksom då, den ska vara länkad till aggressivt beteende.
1: Ja.
0: Och alltså, kan du tro det här att de fick faktiskt ner hans dom med ett år?
1: Nej, men lägg
0: på grund av det här argumentet.
1: Okej, okay, så att om du genetiskt är liksom våldsam, då är det okej okay för dig. Eller det är mer okej okay för dig då att ta livet av någon än... Om man inte har den genen.
0: Ja, exakt. Och som sagt, det här var ju 2009 och så sen så fick han typ, jag tror det var 10 år sist slutligen. Han skulle egentligen få 11, men det blev 10 på grund av att han har ju den här krigargenen. Så... allt är okej.
1: Snark.
0: Men alltså, han har ju som sluppit ut ur fängelsen och allt vad det är. Men efter det här så har de ju som ändå forskat mer på de här generna och kommit fram till att de finns det någon krigargen?
1: Nej!
0: Alltså som sådär, nej, att det är jättesvårt att liksom lista ut hur genetik påverkar ens personlighet.
1: Måste han sitta ett år till nu?
0: Nej. Det är alltså lagt kort ligger väl. Men att det här är ju svåra nyheter för mig, för att personligen så finns det nog situationer var jag skulle vilja bortförklara mitt beteende med att jag har någon slags diva-gen kanske snarare.
1: Nej, men jag är bara en diva. Alltså helt genetiskt sett så är
0: jag en diva. Sorry guys, men slay!

0: ett nu känt fenomen är att jag är stör mig på att grannarna är att lägenheten jag bor i är lite lyhörd och jag stör mig på grannarna. Vi kunde konstatera igår att Lisa tycker det är lite skönt att höra grannarna.
1: Alltså lite smått här skönt det känna att man är inte ensam här i världen.
0: Nej. Hur känner du för att lukta? Känna lukter från grannarna? Diverse.
1: Va?
0: Diverse lukter. Känner du dig mindre ensam då också?
1: Alltså jag har aldrig känt den. Alltså som jag, ibland kan man ju känna att någon har en riktigt fejt en casserole på gång. I huset eller liksom ja. I lägenheten bredvid och så känns det lite nice.
0: Mm, det tycker jag också, det gillar jag också.
1: Ja.
0: Det jag inte gillar däremot är när man känner hur det luktar cigg i hela trapphuset för att någon sitter och röker antingen i köksfläkten eller på sin balkong.
1: Inte
0: de
1: nice.
0: Har en sån. Mm. Vi har, i mitt lägenhetshus finns det lyckligtvis inga lägenheter med balkonger. Det finns balkonger i trapphuset och där får man inte röka.
1: Mm.
0: Men folk röker nog inne i sina lägenheter tror jag.
1: Oj då.
0: I alla fall de på nedre våning, någon våning under mig, de brukar röka något annat än tobak ibland. Mm. Och då brukar det sprida sig också.
1: Mm.
0: Så att man kanske inte ska, jag kanske inte ska säga hej nu. Men det kommer från och med 1 oktober så kommer det en ny lag som skärper reglerna för rökning på balkong.
1: Oj.
0: Och jag, ingen är lyckligare än jag.
1: Alltså jag blir faktiskt lite lycklig av det här nog faktiskt, för att jag har också mitt sovrumsfönster precis ovanför den här gemensamma balkongen i trappuppgången.
0: Mm.
1: Jag har ju gjort mitt bästa för att visa åt mina grannar att det här är min balkong. Jag har lagt ut lite möbler och lyktor och grejer. Så
0: du brukar väl lägga ut saker att torka där också?
1: Hade alltså jag gör allting. Jag brukar bara borra och damma av saker där. Ja, hem mitt ställe helt enkelt. Men här någon som har som vana, precis när jag ska gå och lägga mig typ klockan 10, så lägger jag upp också fönstret för att vädra. För att man sover bättre än den här frisk luft och grejer.
0: Ja.
1: 22.05 så är det någon granne som alltid ställer sig där ut och rökar. Och här kommer liksom rakt in i mitt sovrum.
0: Ja, nej, fy.
1: Mm.
0: Och så ska du sitta, istället för att lägga igång så här rökelse in i rummet så du ska somna gott, så sitter du där och luktar på någon annans tobaksrök.
1: Ja, exakt.
0: Mm. Jag tror också att folk, jag vet inte nu. Nu killgissar jag och spekulerar. Men jag tänker att folk som röker och har balkonger, de tänker att det inte luktar tobak i lägenheten om man röker på balkongen.
1: Mm.
0: Men som en icke-rökare så kan jag säga att det finns inget mer som är fel. Mer fel än det. men det som är i alla fall är att de här lagen ska skärpa rökning på balkonger i hyresbostäder. Och där undrar jag vad, alltså att om det blir liksom ett litet gråområde. För att det huset som jag bor i, det är ju bostadsrätter som privatpersoner har köpt och sen hyrt ut.
1: Ja.
0: Är det då att jag får inte röka i hyresbostaden men min hyresvärd kan komma dit och tända en cigg?
1: Kanske din hyresvärd kan komma dit och tända den här ciggen åt dig.
0: Ja.
1: Så har vi kommit oss runt det här problemet.
0: Alltså, nu låter det som att jag vill röka.
1: Ja, faktiskt. Jag är inte riktigt säker på vart du vill.
0: Nej, jag har också ingen sån köksfläkt som för röken ut, utan det är sån här som en kolfläkt bara som för luften runt och runt och runt. Så det är bara som en aircondition med tobaksrök i så fall.
1: Lär du dig det här hårda vägen, mon?
0: Jag lovar, jag röker inte. Och inte i lägenheten heller.
1: Nej, det blev tydligt idag.

0: Hej, det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Ja, vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt. Nej, nya. Låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
2: Puss, hej!

Nå, välkomna, välkomna ska ni vara mina vänner till Supernova med mig, Fanny. Än en gång är vi här, glada i hågen. Och om inte du har lyssnat på Supernova tidigare så är reglerna mycket, mycket enkla. I det här programmet lyssnar vi på den senaste musiken som har släppts och pratar om lite popnyheter. Ni får The Latest 10 helt enkelt av mig. Och nu så har vi ett litet speciellt avsnitt. Jag är lite pirrig inför det här faktiskt. För idag i Supernova så kommer vi börja med ett helt nytt koncept. Det här konceptet heter Osignat. Och någon kanske har en liten klocka i bakhuvudet som ringer. Och så säger den här klockan: fuck you, Fanny, det här är inte alls ett nytt koncept. Det här fanns back in the day på 2000-talet i Extrem. Och mycket riktigt, jag är inte först med det här konceptet, utan det här är liksom en gammal grej som fanns i Extrem för, som jag älskar. Alltså jag har ju lyssnat på Extrem sedan jag var ett barn. Och det är väl därför jag har blivit som jag har blivit. Osignat var i alla fall ett segment där det spelades helt enkelt artister som inte var signade till skivbolag. Och på det sättet fick de en plattform för att visa upp sin musik och så vidare. Och det här har jag tänkt att vi ska återuppliva i Supernova. Varje onsdag nu framöver så kommer vi lyssna på 2 stycken osignade artister. Och den här veckan så kör vi igång med det här konceptet för första gången någonsin alltså. Och vill du själv vara med och skicka in din musik och kanske få möjligheten att bli spelad i radio, då tycker jag absolut att du ska ta och slänga iväg ett e-mail åt mig. Adressen är supernova@yle.fi. Kan det bli enklare? Nej, jag tror inte. Så hörni, skick iväg er musik, ni som själva är musikskapare. För jag vet på riktigt, handen på hjärta, att det sitter så mycket bra musik gömd ut i svensk Finland och vi måste få ta del av det här. Så hörni, som sagt, supernova@yle.fi för dig som vill vara med i Osignat, som vi alltså kommer köra igång med om en liten stund här. Och jag har ju också lite ideellt syfte med det här, så jag vill ju på något sätt också lyfta upp artister som är lokala, för att jag vet, jag har ju själv varit en sån, jag är väl till någon viss del en sån också. Och jag vet hur svårt det är att få sin musik hörd. Ni ska vara jävligt glad att Supernova inte bara är Fannys musik hela tiden. Kan ni tänka er att jag bara skulle sitta och spela och runka över min egen musik? Nej, här börjar inte vi med. Utan vi vill lyssna på er musik. Ni som lyssnar där ute, så skick iväg ett mail till mig alltså och bidra med din musik. Det här ska vi hoppa in i om en liten stund. Men jag tänker vi tar och värmer upp här lite. Jag är redan uppvärmd. Jag är mer speedad än någonsin idag. Men så är det med mig. Och så är det med Supernova. Och för att matcha energin här nu så tänkte jag att vi ska ta och höra på en riktig härlig banger här till först. Det blir en ny låt från Remy Wolfs senaste platta Mud. Och precis namnet troget så står hon inkletad i lera på det här skivomslaget. Och jag såg en intervju med henne där hon berättade att hon hade sett en bild av en 5-årig kille som står i någon lerpöl och har lera över hela ansiktet med världens största leende på läpparna. Och det var så hon fick inspirationen till det här omslaget. Det är väldigt, väldigt fint. Och även hela plattans namn blev alltså Mud. Och det har väl någonting med att göra att hon kanske var i en dålig position i sitt liv när hon skrev den här plattan. Hon hade svåra alkoholproblem, turnera massor och relationerna bara fallerade en efter en för att hon var borta så mycket och bara fokuserade på sitt arbete. Att skriva den här plattan var ett sätt för henne att ta sig ur den här krisen och det hörs verkligen på den här låten vi ska lyssna på här först. Bottle med Remy Wolf.

Det är ju spända tider vi lever i. Alltså, hade det någonsin varit mer awkward att existera än 2026? Jag vet inte. Och inte bara förvirrande och stelt, utan också väldigt hjärtekrossande. Alltså, det pågår ju extremt mycket konflikter ute i världen. På hemmaplan har vi jättehög arbetslöshet. Om man är Gen Z så kommer man antagligen inte ha råd att köpa ett hus på vad som känns som 50 år. Men anyway, we smile and wave. Det här är ju någonting som märks för oss i musikbranschen ofta. Och oftast brukar ju artister ha ganska samma liknande värderingar. Jag tänker mig det här är något som är vanligt i konstkretsar överlag, att man lutar lite mer liberalt och vänsterhållet. Men det där stämmer inte alls för alla. En konflikt som ju ständigt diskuteras, inte minst av artister, är ju Israel-Palestina-konflikten. Och där finns det ganska mycket olika åsikter, om vi säger så. Och det här är ju en konflikt som har pågått hur länge som helst. Den är komplicerad, den är messy, men jag slås ändå av hur otroligt svartvitt det blir, särskilt i USA. Det är antingen är du på den sidan eller så är du på den sidan. Fansen verkar också kräva av väldigt många artister att de tar en tydlig ställning. Vilket jag inte har någonting emot för den delen. Jag tycker att det är viktigt att artister står upp för det de tror på. En som nu har gjort det, det är rapparen Macklemore. Han är ute på en turné tillsammans med Ed Sheeran och öppnar då för Ed på deras USA-turné. Nu har han ställt sig på scenen med en Palestina-sjal och haft ett litet tal om vilka orättvisor i världen han tycker är viktiga att vi vänder ögonen till just nu. Bland annat har han då sagt Free Palestine, Free Cuba, Free Congo, Sudan, Iran och även citat alla människor i Amerika som lever i rädsla för terroristorganisationen ICE. Och det här är någonting som nu har skapat debatt inom artistvärlden. Bland annat en artist som chockerade mig lite när hon gick ut och rasade mot det här uttalandet. Vi ska prata mer om det om en liten stund. Men en som kanske inte chockerade mig så mycket, som hatade det här som Macklemore sa, det var artisten Boy George. Och han har nog kanske inte varit hot sen 80-talet. Jag vet inte hur hot han var då heller, men i alla fall, då han höll på. Han kom i ropet igen här för någon månad sedan när han släppt en AI-genererad pro-Israel-låt. Och det här var ju så kontroversiellt som någonting bara kan bli. Alltså dels att det är Israel, men sen också att det är AI-genererat. Så det lät ju inte så jättebra, kan jag tänka mig. Jag har nu inte lyssnat på det här, men jag vill faktiskt inte heller. Jag har någon slags självbevarelsedrift ändå. Och han repostade en AI-genererad bild som föreställer Ed Sheeran som har på sig en t-shirt där det står Whack Mac No More. Så också felstavat whack. Jag älskar AI-genererade bilder, alltså Jesus Christ. Sen tweetar han också, jag har aldrig varit ett Ed Sheeran-fan och ingenting har förändrats. Nåja, det här var kanske inte så oväntat, men en artist som chockade mig var faktiskt Pink. Alltså Raise Your Glass Pink, som ju inte heller har varit i ropet senaste 15 åren ungefär. Men hon tyckte att det här var helt fruktansvärt. Och hon repostade en annan post. Alltså det blir mycket repostas och postas här nu, men hoppas att ni följer. Hon återpublicerade ett inlägg som uppmanar Ed Sheeran att ge pengarna tillbaks till alla fans som var på den här kejkan. Och det här, alltså tyck vad man vill i Israel-Palestina-konflikten. Jag är inte här för att sätta dina åsikter på plats. Men jag är här för att fråga, vem la Penny i Pink? Alltså, vem frågar Pink? Vad är det med de här B-artisterna som liksom var hot för 20 år sedan, som ska kravla sig upp från skuggorna och vara sådär, nej! Ni får inte säga något politiskt! Är det liksom ett sätt att komma tillbaka till rampljuset igen? För jag tycker jag har sett det här med ganska många, inte bara artister men också skådisar och sådär, som kommer liksom i medelåldern, kanske inte blir bokade till så jättemycket gigs nog mer, och så blir de jättekonservativa. Och det kan man ju bli, men just det här att vara sådär öppet, aggressiv och arg mot den andra sidan då, som de då kallade, det känns bara som ett krampaktigt försök att bli relevant igen. Så det var nog mina 2 cents om Stink. Nej, jag menar Pink. So raise your glass if you are wrong! Yeah, yeah, yeah.

är nästan 30 år sedan på dagen som legendariska rapparen Tupac Shakur blev mördad i en drive-by-skjutning i Las Vegas. Det var 13 september 1996 och sedan dess så har ju ingen blivit dömd för det här mordet på Tupac. Men nu här i veckorna så har det återupplivats. Det har varit en rättegång mot en gängledare som nu har faktiskt blivit dömd för det här mordet. Det är Dwayne Davis som fälls för det här mordet, och trots att det inte var han som avfyrade de här skotten så har de kommit fram till att det var han som beställde det här mordet, och man vet inte ännu hur länge han kommer få sitta, men det här verkar som att det blir livstidsfängelse. Nå, hur kom man fram till det här då, nästan 30 år senare? Det har ju förstås varit långa utredningar, men det var för några år sedan som han själv faktiskt snitchade lite på sig själv och började berätta att han faktiskt hade en roll i det här mordet. I olika intervjuer och memoarer så har han berättat om att han satt i den här bilen varifrån de här skotten avlossades, och att det till och med ska ha varit han som gav pistolen till den som utförde den här skjutningen. Och då blir det enligt åklagaren han som planerar och organiserar hela det här mordet. Dwayne själv menar att han är oskyldig och att orsaken varför han har sålt de här böckerna och varit med i de här intervjuerna är bara för att tjäna pengar och få uppmärksamhet. Och alltså, ja, det finns väl kanske bättre sätt till det. Jag vill också ha pengar och uppmärksamhet, men jag känner inte riktigt att det lockar att ta på mig någon mord för att kanske då få en förlagsdeal och få skriva en bok. Här skippar jag. Men jag kan inte slut tänka på den här stressen och ångesten att gå runt i 30 år, veta att jag har någonting med det här mordet att göra, men jag avtjänar inte mitt straff. Och någonstans är ju det också ett väldigt mycket mindre, men det är ju ett straff i sig själv också, i alla fall för mig skulle det vara det. Jag skulle ju så fort någon knackar på dörren och är typ en pizzaleverans, så skulle jag ju skit ner mig och vara så, okej, då kommer FBI. Så jag förstår inte hur han liksom har överlevt de här åren, men antagligen går det väl ganska bra om man inte har sådär jättestort rättspatos sådär annars och bryr sig så mycket. Men jag tycker generellt att det här är en väldigt bra nyhet. Det är ju skönt när gamla fall blir uppklarade, och även om det nu aldrig har blivit dömt någon skytt för det här mordet, så har vi åtminstone eventuellt då hjärnan bakom det som får sitt bakom lås och bom. Och jag tycker det här är en bra uppklarning. Alltså familjen måste ju ha typ sluta hoppas efter 30 år, men nu äntligen har vi alltså fått lite redsida på det här. Så vi säger rest in peace till Tupac Shakur och död inte någon.

Tyla var det här med låten That Girl från senaste plattan A-pop. Och tyvärr så blev Tyla tvungen att ställa in ett gig i Sydafrika där hon också är hemifrån. Det här är på grund av oroligheter i landet och det är ju alltid tråkigt och hemskt och det måste på något sätt väga extra tungt när det är på hemmaplan och ens land är i kris och man kan inte ens spela där. Det måste vara helt hemskt. Därför skulle Tyla kunna komma till Österbotten eller någonting. Det är jättetryggt på Korsholms lantdagar kan jag säga. En artist som har tackat ja till att komma och spela i Finland, det är Somber som gör sin första solospelning i Finland i maj. Ingen kan ju förneka att det har börjat gå väldigt, väldigt bra för Somber de här senaste åren. Men jag är ju en sur skitkorv som inte riktigt har respekt för artister som har blowat upp på TikTok. Det tar liksom lite längre för mig att börja ta dem seriöst då. Och det är på mig. Jag förstår det helt och hållet. Och jag är ju kanske inte Sombers målgrupp heller. Alltså skulle han se mig så skulle han kalla mig för tant. Och det känns inte bra. Jag kategoriserar ju artister och förstår artister genom att sätta dem in i arketyper från högstadie. Och med Somber, han hamnar i en ganska speciell kategori. Om Somber och jag ska gå till högstadiet tillsammans så skulle han ju ha varit en cool boy. Han skulle ha fått mycket tjejer. Men han skulle inte ha varit liksom en av de här sportkillarna. Utan han skulle ju ha varit en så här lite mystisk rock'n'roll-kille som är sådär, morgens, har du hört på Joy Division någon gång? Och tyvärr så skulle det ha varit min arketyp för riktigt, riktigt hjärtekrossande kärlek i högstadiet också. Observera dock, när jag skulle ha gått fram och pratat med honom och varit sådär, ja, jag har också lyssnat på Joy Division och jag har en t-shirt. Han skulle ha krossat mig totalt, alltså bulldozra över mitt hjärta för att jag var inte så cool i högstadiet. Och jag var definitivt inte så snygg, utan min snygghet kom efter puberteten känner jag. Ni vet, alltså vissa av oss, vi ser bara lite märkliga ut när vi går igenom puberteten. Och sen faller allting på sin plats liksom. En annan sak som föll på plats för mig efter puberteten var min klädsmak. Jag har ju en riktigt, vad ska vi säga, ökänd outfit som jag brukar gå med i högstadiet. Och det var ett par rosa och gröna stickade shorts som jag hade gjort själv. Sen är det ju kallt i Finland så jag har väl säkert något fruktansvärt färgglada och fula strumpbyxor med det här också. Och så hade jag hatt. Ganska ofta, så jag brukar ha ett plommonstop. Och jag minns, det finns en så fantastisk, eller fruktansvärd då, men idag kan jag skratta åt det. Sen, när jag kom fram till min kompis och visade min nya hatt och var sådär, hej vad tycker du? Och han bara, Fanny, ta aldrig på dig den där igen. Oh, det var fan tungt att gå i högstadie hörni. Så jag tror att det här inte ska falla i Somber i smaken heller. Och det är väl därför jag har någon slags aversion mot honom. Men det är inte personligt. Så ni som har kommit lite längre med att bearbeta er högstadietid, ni kan gå och se Somber, alltså i Helsingfors, den 11 maj nästa år. Gimme, gimme, gimme.

Jag skäms för att säga det, men tyvärr är det sant. Ett av årets mest underratade album, det här var Deep Love med Jason Derulo och Melody. Och det här albumet hette alltså The Last Dance som släpptes i januari nu i år. Men vet ni vad? Jag insåg just en helt fantastisk grej. Det här albumet heter inte bara Last Dance, utan det heter Last Dance Part 1. Det betyder alltså att vi kommer få ett Part 2. Tänker jag, varför ska man annars döpa ett album till Part 1? Hörrni, det här kan betyda att det finns mer Jason Derulo på kommande. Oh my god! Jag lovar att så fort jag får nysning om när det här kommer släppas så ska jag förvarna er. Så att ni som faktiskt har bra musiksmak och tycker att Jason Derulo är något trams kan få en liten trigger warning. Så ni vet när ni ska undvika Supernova. För jag kommer spela väldigt mycket Jason Derulo i anslutning till det, om det nu faktiskt händer då. Jag menar, om Part 1 släpptes i januari, det ser ganska mörkt ut. Vi är i september, Jason. Vi måste börja jobba på det här nu. För er som är trötta på popmusik och skulle vilja ha någonting lite annat i radion, så kan jag säga att jag har goda nyheter. Precis som jag berättade i början av avsnittet så har vi alltså dammat av ett gammalt koncept, nämligen osignat. Och det är faktiskt det vi ska ta hopp in i efter nästa låt. Jag har två stycken osignade artister som har skickat in sin musik till mig som vi ska ta och lyssna på idag. Och jag är så taggad för det här. Det här ska bli refreshing to say the least. Så hörni, vi tar och lyssnar på lite Icona Pop. Och efter det är det dags att lyssna på lite finlandssvensk härlig musik. Men innan det, Forgiveness med Icona Pop.

0: designer med Supernova.
1: Ja, men det är klart det är dags för premiären av Osignat i Supernova. Välkomna ska ni allihop vara. Det här är ju ett gammalt extremkoncept som vi nu har tagit och damma av lite. Och här är väldigt enkla spelregler. I Osignat spelar vi musik från artister som inte är signade till skivbolag. Det vill säga, de kör på helt för egen maskin. De är inte backade av stora skivbolag med massa pengar och gubbar i kostymer. Utan här är det DIY som gäller. Och ni vet att om någon så älskar jag DIY. Och idag, för att premiera det här konceptet, så har vi två fantastiska artister från Svenskfinland som jag har fått lov att spela lite musik av. Och dagens första artist, det är ingen mindre än Julien från Närpes. Och här älskar vi. Jag ska sluta i babbel, för hörni, jag har ställt lite frågor åt Julien och vi ska låta henne svara på dig själv.
2: Ja, vem är jag och varifrån kommer jag? Jag heter Julien, jag är artist och låtskrivare och kommer från Närpes. Jag har bott några år i Brighton i England och här var väl nog egentligen där som jag började satsa mer på musiken och hitta mitt eget sound. Och var och hur skapar jag min musik? Nu här börjar jag oftast med att jag får en liten idé och så börjar jag skriva och jobba fram låten själv. Sen brukar jag och min producent sitta i hans lilla sovrumsstudio i Brighton och så bygger vi vidare på den tillsammans helt enkelt. Och sen spelar vi oftast in i London. Och min nya låt Nadine Love, den handlar väl om den där känslan när man inte riktigt vet vad man är för varann. Personen börjar kanske ta upp lite för mycket plats i ens tankar om man försöker hålla distans, men det är ju inte alltid så lätt. Och man lyckas kanske inte med alla gånger. Om jag fick göra en feature med vilken artist som helst så skulle jag nog, ja men just idag så skulle jag nog säga Phoebe Bridgers. Jag fascineras av hennes sätt att skriva och hur ärlig och ganska rå hon kan vara i sina texter.
1: Ja hörni, det där var Juliens svar på mina frågor om hur hon skapar musik och vilka artister som inspirerar henne. Nu ska vi förstås ta och lyssna lite på Julien också, som är första artisten ut här idag i Osignat. Och den här låten heter Not In Love, släpptes 4 september alltså. Inte ens en vicko på nackan har han, så att vi får riktigt pinfärsk musik här av Julien. Without further ado, här kommer Julien med Not In Love.

0: designar med Supernova.
1: Fantastiska Julien var det här med låten Not In Love, som fick vara första artisten i Supernovas nya satsning Osignat. Och det här är alltså ett litet härligt koncept där vi spelar osignad musik. Och i dagens musikbransch, där skivbolag tittar mest på vem som har en miljard följare på TikTok och vem som har 100 miljarder streams, är det väldigt, väldigt svårt att nå ut i mängden. Därför tycker jag ofta att på den här osignade scenen så händer det mycket mer intressant grejer, och det här var väl bara ett bevis på det. Julien sjunger som en ängel, och jag älskar också hur man verkligen hör dels det här Brighton-soundet i henne. Det kändes väldigt brittiskt samtidigt som det också kändes väldigt skandinaviskt, och det här är två stycken musikvärdar som jag själv älskar väldigt mycket, och jag älskar ju förstås också då när de gifter sig tillsammans och blir till en låt. Vi säger alltså tusen tack till Julien från Närpes, och man kan alltså gå in och lyssna på Julien, den här låten släppte förra veckan. Och med det ska vi gå över till dagens artist nummer två. Och här har jag stora nyheter åt er, hörni. Vet ni att det finns en Jakobstads egen David Bowie? Jag pratar om artisten Moster. Det här är en artist som tar dig med på en resa. Det är kanske inte din klassiska poplåt. Däremot är det indie när det är som allra bäst. Texterna är på dialekt, och det är inte bara texterna som är bra här, utan det är också hela visuella identiteten som jag är helt obsessed med när det kommer till Moster. The outfits are there. Om vi säger så, kolla in de här skivomslagen. Hörrni, det är med stor glädje jag presenterar Osignats andra artist för idag, som alltså ska få berätta lite själv om den här låten vi snart ska lyssna på.
2: Vem är du och varifrån kommer du? Jag heter Marcus, som Marcus i Nya Testamentet. Jag är multikonstnär och kulturarbetare från Jeppis med rötter i Malax. Som artist kallar jag mig Moster. Var och hur skapar du din musik? Kanske efter en promenad till vattnet, där jag suttit och tänkt, skrivit texter. Blir mycket på svenska eller någon sorts jeppisk dialekt. Jag blir ofta poetiskt om kärlek och längtan till någon sorts närhet och kontakt. Sen tar jag med mig texterna till pianot och försöker låta musiken skriva sig själv. Vad handlar låten om? Lyxen. Privilegiet att ha någon som älskar en, som man själv älskar, långsamt och lågmält och intensivt. Någon som tar en till en helt ny plats, till njutning man inte vet fanns. Om du fick göra en feature med vilken artist som helst, vem skulle du välja och varför? Alltså, dagen då Björk ringer, så svarar jag. För hon är så musikalisk och crazy och typ smartast konstnären som jag kommer på.
1: Okej, paus. Det här var det sexigaste ljudmeddelande jag har fått i hela mitt liv. Moster, kan du snälla prata mig till sömns precis varenda kväll? Moster är helt otrolig med den här fantastiska rösten och finslipade texter på dialekt, vilket ju förstås gör allting 100 gånger bättre. Jag tror dock inte att Moster är jättetaggad på att stationera sig hemma hos mig för att sjunga vaggvisor varje kväll. Men det är ju tur att det finns musik att lyssna på istället. Och det ska vi göra här till näst. Här kommer Moster med låten Kom.

0: designer med Supernova.
1: Det här var Moster med låten Kom, som fick vara dagens andra artist här i Osignat. Och hörni, jag är helt mindblown. Fantastisk text. Otroligt modigt att våga göra en sån här produktion också, som är så jätteavskalad. Jag har ju en TikTok-brain. Och jag tycker ju att allting ska gå jättefort hela tiden, och det ska vara 600 trummor och 400 syntar och så mycket skit som man bara kan klämma in i en låt. Och det där är någonting som har bitit mig i röven lite ibland som musikproducent, att jag har lite svårt att hålla tillbaks och våga vara sårbar i min musik. Det här är ju motsatsen till det. Alltså det här är att lägga sitt hjärta på ett fat och visa upp det. Känner det, ta det om du ska ha det. Och jag har så jättesvårt för det där personligen, och därför är jag så himla imponerad av Moster som vågar visa den här sårbarheten. Och ett sätt som jag tycker den här sårbarheten kommer fram är ju just genom att sjunga på dialekt. Det är ju ganska vanligt att finlandssvenska artister som sjunger på svenska går över till någon slags rikssvenska. Och här kan man ju göra. Men jag tycker att det blir så himla vackert när man hör lite dialektala ord här och där. Det känns ännu mer som aj, det får i hjärta. Så hatten av till Moster, som jag tycker att är en av de mest intressanta artisterna i svensk Finland att hålla koll på just nu. Hör du, vill du skicka in din musik och vara med i Supernovas Osignat, då tycker jag absolut att du ska ta och göra det. Det är jätteenkelt. Du skickar ett mail med din musik till supernova@yle.fi, så får du också en chans att höras i radion. Så, tack till veckans artister, Julien och Moster. Nästa vecka är vi tillbaka igen med nya artister, och jag ser förstås fram emot att höra från just dig.

0: Det här var Jisoo med låten Klick. Och nu ska jag vara lite elak åt er. För det är så att vi har fått en riktigt, riktigt sliskig country-låt av ingen mindre än Shania Twain och Kane Brown. Det här är ju förstås någonting jag måste spela åt er. För ni vet, jag älskar en sliskig country-låt. Och om inte så kunna bli värre så heter den här låten Boots. Jag ska ju ut och resa om några veckor. Och jag kommer åka bland annat till Mexiko. Och för att ta sig dit så måste man mellanlanda i Dallas i Texas. Jag är ju märkligt nog betuttad i USA och har varit det sedan jag var ett barn. För mig så är the American dream fortfarande sann. Så här ser det ju inte ut i verkligheten. Men jag har liksom alltid bara varit fascinerad av USA. Och det är väl på grund av att jag alltid har lyssnat på jättemycket amerikansk musik. Varit obsessed med amerikanska filmer och så vidare. Men själva systemet, hur saker och ting funkar i USA. Ja, där har jag mycket att säga till om. Texas är ju en av de mest röda staterna i USA. Det vill säga en av de mest konservativa. De har ju bland annat här på senaste tiden hårt reglerat aborträttigheter och massa andra saker som för oss här i Norden är helt självklara. Så det finns mycket tvek med Texas. Men en grej som de kan, det är fan boots. Och jag skulle lite vilja ha ett par cowboy boots. Och nu finns det alltså en risk. Att jag när jag är på flygplatsen i Dallas, för jag kommer som inte gå ut i Texas, jag kommer bara vara där någon timme. Men det finns en risk, att om det finns en bootshop där, så kan det vara att jag kommer hem med ett par snakeskin motherfuckers och glider omkring på torget i Vasa med dem det inom snar framtid. För jag har liksom länge suktat efter ett par cowboy boots. Ska ju också sägas att man är ju nog liksom, eller jag i alla fall känner mig så långt från vilda västern som någon kan komma. Men Österbotten är ju ändå the west coast of Finland. Så någonting har vi. Hörni, vi tar och country it up här i Supernova. Vi tar och lyssnar på Boots med Shania Twain och Kane Brown.
1: Here we go.

Finns det någon genre som har så mycket otrohet i sig som country? Alltså, var och varannan låt handlar om någon som har varit otrogen. Och någon är jätteupprörd. Det här är ju för sig sant i ganska många genrer. Men i countryn i alla fall så är de ju så himla öppna med det. Och nästan lite hämndlystna. De är sådär, jag vill att mitt ex ska lyssna på det här. Och jag ska vara specifik. Det är inte någon sån där, åh, mitt hjärta är krossat och jag känner mig lite märklig idag. Utan det, nej, vet du vad? Jag såg att dina fucking skor var under hennes säng och nu vill jag att du förklarar det. Och jag tycker det är charmigt. Jag gillar det här. Också, för att vara en bra countryartist så känns det som att du måste ha skilt dig 3 gånger. Åtminstone. Jag litar inte på dig som countryartist om inte du har fått ditt hjärta brutalt krossat några gånger. Och också haft lite vaga alkoholproblem. Annars, alltså, vet du, jag köper inte. Jag går inte. Hörrni, Supernova börjar vara slut för idag. Men jag vill tacka er alla som har lyssnat idag. Som vanligt är vi tillbaks igen nästa vecka. Kommer ett nytt avsnitt av Supernova varje måndag, tisdag och onsdag. Och det här kan du ju lyssna på jätteenkelt på arenan. Där släpps det alltså varje måndag, tisdag och onsdag 5. Och samtidigt sänds det också i Yle Extrem på radion om du hellre lyssnar där. Vill återigen påminna om att vi har ett nytt koncept på gång i Supernova där vi spelar osignad musik och vi vill ju såklart höra just din musik. Så stort kall här nu till alla artister ute i Svensk Finland. Skicka in er musik, det gör ni jätteenkelt, till e-mailadressen supernova@yle.fi. Så hörs vi där och så kanske du får en chans att spelas i radio. Och jag är snäll. Här blir ingen roast show eller någonting, utan jag väljer ju ut den musiken som jag själv tycker är extra nice. Så du kan vara alldeles trygg med att om din låt kommer med så kommer vi peppa den till max. Hörrni, jag lämnar er här med en låt från Ariana Grandes senaste album Pedal. Det här är Nowhere Nobody. Och så vill jag väl bara säga åt er att hörrni, hoppas ni tar hand om er själva och har en riktigt fin fortsättning på dagen. Jag hoppas på Guds skull att du inte lyssnar på det här på kvällen. För det känns som att jag speedar upp dig för mycket. Alltså jag är ju motsatsen till melatonin. Vad heter det? Pirri. Så det var därför jag sa god fortsättning på dagen. Men ni som lyssnar på det här på kvällen, ber om ursäkt. Det blir en sängfösare för dig nu då. För att jag vet inte hur du annars ska liksom få ner pulsen efter det här trainwrecket som är Fanny Forsander. Glöm inte heller bort att följa Yle Extrem på Instagram. Giss vad vi heter där. Jo, vi heter @yleextrem. Så in och följ för att hålla dig uppdaterad på allt spännande som händer på kanalen. Puss och kram hörni, så hörs vi igen nästa gång. Hej då!

Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!

Kemi är jultomtens officiella hemstad har EU nu slagit fast. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Klockan slog precis 17.00 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. God kväll! Vi drar igång den här torsdagskvällen med Jungkook och låten Standing Next to You.

Jungkook med Standing Next to You. Det är torsdag kväll igen, vilket innebär att extrem kväll är tillbaks för den här veckan. Och jag är ditt sällskap live ända fram till klockan 7. God kväll på dig. September har också startat för det här året. Och ingen är lyckligare än mig, för september är min absoluta favoritmånad. Jag gick till jobbet idag och alltså, jag älskar när man får sådana stunder i livet då man bara är glad. Och man blir glad över de där små sakerna. Det händer inte ofta, i alla fall inte i mitt liv. Jag är inte en person som uppskattar de små sakerna i livet. Man skulle kanske borde bli bättre på det, men jag bara tror att jag är inte en sån människa. För mig måste liksom stora saker hända för att jag ska känna glädje. Det där lät jätteledsamt, men det är typ det. Jag har som inte, vet ni, jag känner, inte får jag nu glädje av en kaffekopp. Ändå kan, jag måste kanske få en löneförhöjning för att jag ska vara glad. Eller någonting liksom större, eller jag ska ha en kiva fest på helgen. Men idag så hade jag faktiskt ändå ett sånt här litet wow-moment och glädje i de små stunderna-moment då jag gick till jobbet och jag bara kände den där höstkänslan samtidigt som solen ännu värmd. Jag hade haft en bra nattsömn och jag bara kände att wow, jag älskar det här livet. Och det var riktigt faktiskt, det är nice när man får såna stunder och det fick mig faktiskt just att påminnas om att, men gud, jag tycker verkligen om september. September är prime of the year. Jag skulle säga att maj och september är sådär mina favoritmånader. För på något sätt, det, september brukar jag också kalla för den nostalgiska månaden. För det är oftast liksom känslan nostalgi som man känner i september. Man kanske är nostalgisk över sommaren som har varit, men sen kanske är man också nostalgisk över vad som komma skall under de här sista 4 månaderna av det här året. Så man är liksom både lite så här nostalgisk för historien och framtiden. Om det ens går att vara nostalgisk för framtiden. Men jag, på något sätt, jag är också en person som älskar känslan nostalgi. Det är också så här toppkänslan att känna. Så allting bara är topp när septembermånaden är här. Så jag är jätteglad för det och jag hoppas att du också är glad för att september är här. September brukar ju också innebära tjejnyår som är någon ny trend som har dragit igång de här senaste åren, att alla tjejer ska bli en bättre version av sig själv den 1 september. Bullshit, alltså jag orkar inte med sånt där. Men kanske jag också har någon liten uppenbarelse på gång nu. Kris, ja, kalla det vad du vill, men någonting är på gång i alla fall. Tycker du om september? Vad är din känsla? Hur mår du? Hur är det med dig ikväll? Du kan höra av dig till mig via WhatsApp, vart telefonnumret är 044-2800-180, alltså 044-2800-180. Eller så kan du också chatta via arenachatten som finns på arena.yle.fi eller i din lokala arena-app. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Mycket skoj ska vi ha på kommande. Men för att lite gå in i nostalgisk känsla så måste vi ändå kanske lyssna på den mest nostalgiska låten som finns. Och det är ju Dancing on my own av Robin.

Robin med Dancing on my own. Den här låten på något sätt får mig att känna nostalgi, även fast jag inte känner nostalgi eller har någonting att känna nostalgi över. Men den bara skriker nostalgi. Och jag sa här lite tidigare att september är min absoluta favoritmånad, för jag brukar också kalla den för nostalgimånaden. För jag i alla fall som privatperson upplever nostalgikänsla ganska ofta i just september månad. Man har nostalgi över vad som har varit under de kanske bästa eller liksom så här kivugaste månaderna under året, alltså sommarmånaderna, och nu är de över och så har man nostalgi och så jära. Så på det sättet så känns det som att jag är inne i en liten sån nostalgiperiod. Men det finns ju också någonting, jag skulle nästan säga att det som är som motsatskänsla till nostalgi måste ju typ vara FOMO. Alltså fear of missing out. Alltså man har, man ångrar eller man är ledsen över att man har missat någonting som man skulle ha tyckt att skulle ha varit helt kiva att vara på. Så de två känslorna känns lite så här som motsatser till varandra. Och FOMO har jag också upplevt på sistone, för att här under helgen, alltså förra helgen, så uppträdde Swedish House Mafia på Ullevi i Göteborg. De skulle ha kejka både på fredag och lördag, men det slutade med att de bara hade kejka på lördagen. För att fredagen var så pass stor, det var så pass stor storm, mycket regn och ja, det var helt katastrofalt väder. Så de måste avbryta showen innan den ens hade hunnit börja. Så måste de utrymma hela Ullevi och ja, skita i fredagens show helt enkelt. Men de erbjöd istället en gratis konsert på Avenyn i Göteborg på lördag dag för de som då hade missat konserten på fredagen. Men oberoende så hade de sen ändå en lyckad kejka på lördag kväll på Ullevi, och alltså, herre min tid. Alltså jag vet inte vad jag ska göra. Jag brukar inte uppleva FOMO ofta, för jag är egentligen en sån här person som älskar när saker och ting, när planer ställs in. Och man är sådär, yes, men gud vad skönt, får vi stanna hemma ikväll. Så jag är som inte van att ha den här känslan, men alltså jag har aldrig upplevt så här mycket FOMO som jag gjorde för just Swedish House Mafia-kejkan som var i Göteborg i helg. Alltså, den verkar så bra, den verkar så proffsig, de har så galet bra låtar, och jag bara känner som att den är hela den där viben där på Ullevi med 75 000 människor, det ska vara liksom någonting helt outstanding, out of this world. Så det har jag faktiskt lite FOMO över, så september hittills har alltså bestått av både lite FOMO och nostalgi. Men jag vill jättegärna veta, har du som lyssnar, har du varit på Swedish House Mafia i helg? Finns det någon som lyssnar som har varit på Swedish House Mafia, och jättegärna får du säga om det inte var bra. Så kanske min FOMO lite lättar. Men du får också jättegärna höra av dig om det var bra. Telefonnumret till WhatsApp är 044-2800-180. Vi ska ta och lyssna på lite Swedish House Mafia och Lykke Li med låten Happiness is so sad.

Jag berättade precis om att jag har känt FOMO över att jag inte var på Swedish House Mafias gejka på Ullevi i Göteborg här i lördags. För det verkar vara en helt alltså skitbra show. Alltså så bra gejka och jag önskar att jag var där, men jag var inte. Så nu får jag bara uppleva FOMO istället. Men det var ju inte bara Swedish House Mafias gejka som hände här i helgen, utan det var ju också villaavslutning. Jag hade en jättetrevlig villaavslutning. Jag var hos min sambos villa och vi åt lite middag, åt lite kräftor, sånt perus, kört lite raketer. Fira villaavslutning helt enkelt. Och då var ett samtalsämne runt matbordet döden. Trigger warning, jag kommer snacka om döden nu. Så stäng av och kom tillbaka om några minuter om det är känsligt. Och jag har en sån inställning till döden att jag tror att det blir svart. Jag tror att det blir svart och så är det med det. Liksom. Jag tror faktiskt inte att det händer någonting annat. Men flera runt bordet så ansåg att någonting händer. Liksom, de trodde att ja, någonting sker nog under döden. För varför skulle det annars finnas liksom, andar eller spöken och sånt här? Och de trodde ganska mycket på just det här att man kommer till en port typ. Någon kommer släppa in en till den nya världen och den nya verkligheten som man då ska leva i, antingen i sin kropp eller med sin själ. Och ja, man liksom, livet fortsätter på något sätt efter döden. Så vi har lite olika åsikter. Men jag vet helt ärligt inte vad som ger mig mer ångest. Mörkret, att det blir helt svart efter döden, eller att det är fortsatt liv efter döden. Båda två känns lite så, wow, inte not there yet. Men det fick mig också då att lite mer att tänka på just det här scenariot. Men tänk om någonting händer efter döden. För jag har ändå som sagt nästan hela mitt liv ansett att det blir svart. Vi är klara när vi är klara liksom. Men på grund av det här samtalsämnet så fick det mig lite att så här tänka och börja liksom tänka på andra scenarion. Och just börja lite så här fundera att okej, men om jag kommer till den här porten då som de här andra människorna tror att kommer ske när man dör. Tänk om jag kommer till den här porten och jag ska då släppas in till nya världen eller nya verkligheten. Så då har jag ju ändå en känsla av att men då vill jag ju som veta saker. När jag kommer till den här porten, jag vill ha svar på frågor, jag vill veta saker från mitt liv som jag just liksom har dött ifrån. Och jag vill ha svar helt enkelt. Så därför har jag skrivit ner en lista på saker som jag önskar eller ja, saker som jag kommer önska finnas i himlen då jag kommer dit. Så de här svaren vill jag alltså ha. Jag kommer i alla fall ställa frågan och be den här personen vid porten ta dit alla människor som någonsin haft känsla för mig och så vill jag göra en in-life Tinder swipe. Alltså jag vill göra en real-life Tinder swipe på alla människor som någonsin haft känsla för mig. Det ska ske när jag kommer upp till himlen eller till den här så kallade porten. Sen vill jag ha ett långt röstmeddelande där det spelas upp allt snällt som har sagts om mig efter att jag lämnat ett rum. Alltså, redan nu, jag är två punkter in och jag märker redan hur stort bekräftelsebehov jag har.

Jag har skrivit en lista på saker jag önskar kommer finnas i himlen då jag kommer dit. Jag har redan nämnt att jag vill träffa alla personer som någonsin har haft känslor för mig, och så vill jag göra en real life Tinder swipe på dem. Det önskar jag att finns i himlen när jag kommer dit. En annan grej som jag önskar att finns i himlen när jag kommer dit är ett långt röstmeddelande där det spelas upp allt snällt som har sagts om mig efter att jag lämnat ett rum. Alltså det här är så roligt. Vi fortsätter med min lista. En annan grej som jag önskar att kommer finnas i himlen då jag kommer dit är humor- och YouTube-trion JLC från Sverige. Älskar dem. Så de hoppas att gärna kommer finnas där och ta emot mig. Nästa grej är en film som visar alla gånger jag har varit nära döden men inte insett det i stunden. Jag skulle vilja veta, vet du, när det varit nära att jag har blivit, inte vet jag, påskydd av en bil, men jag har inte märkt det för jag har typ stått på telefon. Eller när har jag, vet du, varit nära en, inte en bomb, men gud, det var, nej, men alltså, ja, när har jag varit nära döden men inte insett det själv? Jag skulle vilja veta de grejerna när jag kommer till himlen. Sen så vill jag att jag ska få uppleva känslan igen då man såg säsong 1 av Stranger Things och då man såg The Office USA-versionen för första gången. Jag vill uppleva de känslorna på nytt när jag kommer till himlen. Det ska vara ganska trevligt. Sen en annan grej som jag hoppas att kommer finnas i himlen då jag kommer dit är att jag kommer få reda på hur många gånger jag var fuck och marry då folk har spelat fuck, marry, kill. Jag vill också egentligen veta hur många gånger har jag varit kill i fuck, marry, kill. Och jag vill veta vem det var jag tävlar mot också i fuck, marry, kill. Så allt sånt. Ge mig allt. Jag vill veta när jag varit fuck, när jag varit marry och när jag varit kill. En annan grej som jag vill ska finnas i himlen då jag kommer dit är en spellista med låtar som jag skulle ha älska men aldrig hitta när jag var på jorden. För jag lovar att det finns så mycket musik och sånt ute där men som jag bara aldrig har hört. Men om jag skulle höra dem så skulle jag älska dem. Och jag vill ha en sån spellista när jag kommer till himlen så jag får uppleva bra och ny musik när jag kommer dit till den nya världen så att säga. Sen så vill jag ha thirst traps på mig själv när jag kommer till himlen. Och sista grejen jag vill att ska finnas i himlen när jag kommer dit är att jag vill få reda på om jag på riktigt skulle ha fått pengar om jag skulle ha svarat på alla DMs om do you want to be my sugar daddy? Nej, sugar baby menar jag. Sugar baby, herregud.

0: Finlandssvenska Ingrid med Ruin and Reason. My
1: ruin and reason. Extrem eftermiddag med Nate och Nelly.
2: Igår så trasslade jag in mina bröst i en mummogardin. Satt nacken på soffan och grät med en mummogardin.
0: Som var,
2: ja, det är två världar som möts. En naken ung brud med krimskrams i brösten.
0: Ja.
2: Som trasslat in sig i en mummogardin. En gång fastnade jag med den i vässadörren med bröstet. Så trasslade jag in mig i vässadörren.
0: Men vad har du för...
2: Nej, men ibland är det ofastligt, förstår du.
0: Men hur trasslar du in i vässadörren? Var får den
2: när
0: in?
2: När man svingar förbi hattigt. Alltså. När man svingar omkring.
0: För hur det här skriver den ena chatten. Tallrikstrassel i paradis. Klockan är 7:30 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är ditt sällskap ända fram till klockan 7. Vi ska fortsätta här med Malcolm Todd och låten Earrings.

Jag har skrivit en lista på saker jag önskar kommer finnas i himlen då jag kommer dit. För jag tycker att när man når himlen så förtjänar man svar på sina frågor. Och jag kommer liksom, jag har ändå ganska mycket frågor om mitt liv som jag hoppas ändå att någon dag får svar på. Och om de svaren först kommer när jag är i himlen så är det fine. Men liksom senast då. Så de grejerna som har stått på min den här listan på saker jag önskar kommer finnas i himlen då jag kommer dit är till exempel en film som visar alla gånger jag har varit nära döden men inte insett det i stunden. Jag vill uppleva känslan då man såg på The Office, USA-versionen för första gången. Jag vill ha en spellista med låtar som jag skulle ha älskat men aldrig hitta när jag var på jorden. Jag vill ha thirst traps på mig själv. Jag vill få reda på hur många gånger jag var fuck, marry eller kill när folk har spelat fuck, marry, kill på en förfest till exempel. Och så vill jag också få reda på om jag på riktigt skulle ha fått pengar om jag skulle ha svarat på alla de här DMsen man får om do you want to be my sugar baby. Men sen fick jag in ett jättebra meddelande av min kollega Patu som skrev att jag skulle vilja ha statistik på allt i ens liv. Typ hur många centimeter har ens hår växt under hela livet? Vilket ord har man sagt flest gånger? Hur många minuter man har suttit på WC etc. etc. Och det här var klockrent. Alltså jag älskar ju sånt här. Jag älskar så här, grafik och statistik och tabeller. Och det skulle vara så cool om man skulle få komma till himlen och så är det som en halvtimmes presentation om ens liv bara. Och så är det så här roliga liksom grafer som man ska läsa av att vilken dag var du lyckligast, vilken dag sa du svor du mest, vet du, hur många gånger åt du makaronilåda. All sådana roliga grejer vill jag ska finnas på den här presentationen. Det var klockrent. Men sen så tänker jag typ sådär, det kan ju också ganska snabbt bli helt hemskt. Tänk om den där grafen inte alls är så kiva. När var du lyckligast? Ja, aldrig. Ja, nej, men alltså, som vet du, ja, hur många gånger åt du makaronilåda? Ja, en gång bara tyvärr. Alltså, tänk om man sen inte får det svar som man vill höra. Då känns det ju mer som att jag är på väg in i helvete än himlen.

lördag är det äntligen dags för Extrem Löpklubb. Vi är tillbaka, vi ska springa tillsammans i Vasa och alla är välkomna. Så alltså nu på lördag den 5 september så kör vi igång med Extrem Löpklubb igen helt enkelt. Vi träffas klockan 12.00 i Vasa. Exakt location är vid den där I Love Vasa-skylten nere vid inre hamnen. Och därifrån springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Och när jag menar långsamt tempo så är det så pass långsamt så att du ska kunna klara av det om det är din livs första länk. Alltså på riktigt. I augusti så hade vi en kille som var med och det var hans första länk på typ 7 år. Och han klarade galant. Det gick hur bra som helst. Så om han klarar det så klarar du det också. Så om du är i Vasa under helgen, du är i Vasa-trakterna, skulle vilja träna lite i alla fall, så är du jättevälkommen på Extrem Löpklubb. Klockan 12 alltså, träff vid I Love Vasa-skylten och så springer vi 5 kilometer i ett långsamt tempo. Början av september brukar ju också kallas för tjejnyår. Det är en trend som har dragit igång som innebär en ny start inför hösten. Och många tjejer har tagit det här och gjort det till sin personlighet och vill ändra på hela sitt liv mitt i allt den 1 september. Det kan vara allt från att man vill färga håret till att man vill börja träna, till att man vill hitta en ny hobby, till att man vill börja läsa böcker. Alltså, you name it. Och allting ska dras igång i början på september. Men psykologen Therese Fröman har i alla fall sagt till P3 Nyheter att just hösten är en ganska bra tid för förändring. Att egentligen är hösten en bättre tid för förändring än till exempel efter nyår. För vi är kanske lite mer piggare under hösten efter semestrar och sommar och solljus och jäbba jäbba. Så vi är mer pigga och... Sa jag just att man är mer trött? Nej, okej, men vi är mer pigga i alla fall till hösten. Vilket innebär att man orkar med den här nystarten. Medan i januari när det är mörkt ute kanske man inte orkar med en nystart. Så du som lyssnar som vill kanske testa på tjejnyår, oberoende om du är tjej eller inte, så kom med på Extrem Löpklubb. Det är ju ett perfekt sätt att få en nystart i ditt liv inför hösten. Så på lördag klockan 12 vi träffas vid I Love Vasa-skylten i Vasa och springer 5 kilometer i ett långsamt tempo.

Mats sorgliga låt Stupid Song. Stupid Song could ever say. Rovaniemi är jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Beslutet kommer från EU-IPU, alltså EUs immaterialrättsmyndighet. Och det här innebär att ingen annan stad än Rovaniemi får kalla sig tomtens hemstad. Och jag är så glad när jag läser det här, för jag är så trött på det här snacket om oh, where does Santa Claus live? In the North Pole. Nä! Tyst med dig. Det gör han ju absolut inte. Eller någon säger ju Antarktis också säkert. Nu börjar jag faktiskt tänka här själv att vad Antarktis, är det uppe eller är det nere på jordklotet? Varför sa jag det här högt? Nu låter jag jättedum. Men förlåt nu, men nu måste vi reda ut det här. Antarktis är ju nere och så är Nordpolen uppe. Ja, eller är det Nordpolen och Sydpolen? Var är Antarktis då? Nej men herregud, nu låter jag ju helt hemskt. Men okej, vi skiter i det här. Vi går vidare. Men jag är i alla fall glad att Rovaniemi nu är enda stället som man får säga att är tomtens hemstad. Och det är ju också så här, well obvi att det är tomtens hemstad. Han har varit där och han har ju inte rört sig därifrån. Eller förlåt, om du har barn i bilen, så klart han rör sig därifrån på julafton. Herregud, han far världen över till alla hem och hus. Lämna julklappar och allt möjligt. Men alltså han har ju alltid varit i Rovaniemi. Och det är ju därifrån han startar sin resa under julen. Varför skulle han ha varit på Antarktis mitt i allt? Well. Men Rovaniemi så beviljades faktiskt varumärket jultomtens officiella hemstad först år 2009. Men det fanns en risk att staden skulle bli av med den här titeln efter klagomål från Nederländerna. Här redan, paus. Jättekonstigt att Nederländerna har blivit arga över det här och skickat in klagomål. Vad har Nederländerna med tomten att göra? Jag fattar om ett just Antarktis skulle ha skickat in om de då vill ha det, ha tomten. Eller vet ni om Kiruna skulle ha skickat in, om de känner att nej, men tomten är nog från Kiruna. Men vad har Nederländerna med det här att göra? Förlåt, Amsterdam, tulpaner, ingenting med tomten att göra.

Klockan är 6:10 och du lyssnar på Extrem kväll med mig Malin. God kväll. Du lyssnar här också precis på The Strokes och låten Lonely in the Future. Rovaniemi, jultomtens officiella hemstad, har EU nu slagit fast. Äntligen, tack och godnatt. Nu behöver vi inte snacka om det här mer. Han är vår och tillhör inte någon annan. Jag är så glad att Rovaniemi i alla fall får ha någonting kiva där borta i den där fruktansvärda staden. Nej, jag skämtar. Men det fanns faktiskt en risk att staden skulle bli av med just den här titeln, jultomtens officiella hemstad, efter klagomål från Nederländerna. Det var EUs immaterialrättsmyndighet som utredde frågan på nytt då Nederländerna tog kontakt med instansen och klagade på att ingen borde få äga jultomten. Ja, vi får äga honom. De sa att kan en global kulturgestalt vara ett varumärke? Jag vill veta om det är lagligt, för jag anser att jultomten tillhör alla, sa Nederländerna och före de lämnade in det här klagomålet då år 2025. Men sen så bestämde då EUs immaterialrättsmyndighet att det inte finns något belägg för att ta ifrån Rovaniemi-titeln jultomtens officiella hemstad. Alltså det här känns, Nederländerna känns som en riktigt jobbiga föräldrar som inte förstår att deras egna barn är mobbaren.

0: Hej på dig min sockertopp, det här är Fanny och jag hoppas att du vill lyssna på Supernova med mig. Programmet där jag spelar ny musik och jappar i en timme. Nya avsnitt på arenan varje måndag, tisdag och onsdag. Vi hörs där!
1: Vi fortsätter här med Hugo, Emile Angel och Ultranate och deras låt Moving to the Sun.

Klockan är 6:02 och du lyssnar på Extrem kväll med Malin. Jag är här, ditt livesällskap, ännu i en timme, alltså fram till 7:00. Mycket skoj ännu på kommande. Och du kan delta i kvällens diskussioner eller bara annars prata med mig via WhatsApp. Vårt telefonnummer är 044-7800-180, alltså 044-7800-180. Eller så kan du också chatta med mig via Arena-chatten som finns på arenan.yle.fi. Jag är ditt sällskap ända fram till 7:00, så häng kvar och god kväll. Vi ska fortsätta här med Higher Calling av Stor och Miriam Bryant.

Det blev dags för Hänt Agent, vilket innebär att jag varje torsdag kväll djupdyker i en händelse som har hänt under veckan, oftast från populärkulturbranschen så att säga, för att sen lite fundera vad är det som nu egentligen har skett här och leka lite agent så att säga. Den här veckan så ska jag prata om att Måns Zelmerlöw har släppt en självbiografi. Du hörde rätt. I sin självbiografi så skriver artisten nu om otrohetsanklagelser, skilsmässan från Chiara Johnson och Johnson och bråket som ledde till en polisanmälan gällande misshandel. Och allt det här så kanske du kommer ihåg, för det skedde precis både under och efter Melodifestivalen 2025. Allt bröt ju egentligen lös efter att Kai lyckades vinna över Måns i Melodifestivalen, och ja, då bröt helvetet löst så att säga. Artisten Måns Zelmerlöw, som nu är 40 år gammal, har tidigare sagt att han inte vill prata om det här uppbrottet från den brittiska skådespelaren och konstnären Chiara Johnson, som är 39 år gammal. Han har tidigare sagt att han önskar att det här inte pågick inför allmänhetens ögon. Men ändå så släpper han nu en bok som heter När allt faller. Komiskt. Och den här boken då som sagt handlar om den här skilsmässan och hur allt börjar fallera mitt under Melodifestivalen 2025. Zelmerlöw har hela tiden nekat i de här anklagelserna om misshandel och gör även så i boken. Han tar dock ansvar för sin otrohet och han säger att han försökt vara lika självransakande som kritiserande i boken. Polisen har också sen lagt ner det här ärendet om misshandel, så det blev ingenting av det. Och Aftonbladet har också försökt söka Chiara Johnson och fråga henne om hennes åsikter om den här boken. Men i ett mejl så skriver hennes advokat att det är anmärkningsvärt att en bok om privata angelägenheter ges ut till allmänheten utan att min klient har fått tillgång till något av innehållet i boken. Så helt tydligt så har inte Chiara Johnson fått läsa igenom vad som står i den här boken. Och alltså, i alla fall, du kanske kommer ihåg att det blev så kaos kring Måns Zelmerlöw efter att han förlorade mot Kai i Melodifestivalen. Komiskt, alltså sån dålig förlorare. Och han var ju så arg och så rasande. Och sen så, för varje dag som gick så kom det ju fram mer och mer hemska grejer om vad han har gjort till sin familj och hur den typ av människa han är. Men alltså, jag kan ibland tänka att okej, jättebra om han har kommit till någon typ av insikt här nu. Och att han på något sätt kanske har förstått allvaret av sina handlingar. Men är inte det här lite genomskinligt? Och liksom ett skrik efter uppmärksamhet och förlåtelse och typ lite smått panik från hans håll. Att man ska skriva en självbiografi där man ska på något sätt be om förlåtelse. Alltså varför är det alltid de här jäkla böckerna? Alltså, folk måste sluta skriva böcker. Alla kan inte vara författare. För alla kan inte skriva böcker. Det är nästan så att jag får lite säkert rysningar. För jag cringear typ lite hela tiden till hela den här grejen. Och jag tycker det är smått jobbigt att veta att han har suttit där och skrivit den här självbiografen. Bara för att på något sätt få in lite pengar igen. Efter att alla hans skejkor blev avbokade. Och det har egentligen liksom bara gått lite över ett år sedan den här händelsen efter Melodifestivalen. Och redan nu är boken klar för publicering. Vilket innebär att han säkert började skriva på den här boken för 6 månader sedan. Vilket innebär att han på 6 månader efter krisen under Melodifestivalen 2025 har fått en insikt och mokas hitta sitt riktiga jag. Det låter lite snabbt. Jag vet inte om jag nu är hård och inte låter eller ger Måns Zelmerlöw en ny chans, men det här känns liksom, something is off. Och jag tycker också att det är ganska komiskt att hur det alltid ska vara den mer kända i relationen som uppenbart också nu är the bad guy, som sen ska vara sårbar och sen som ska få stöd från publiken för att han vågar stiga fram och erkänna och ja, Mukamas har hittat sitt riktiga jag och nu ska vi som vända blad. Sen så vet vi ju inte hur den här boken kommer tas emot från publiken eller av publiken, men det kan ju nog som sagt alltså bra hända att folk som tidigare har tagit hans frus sida nu kommer tycka att oj, Måns är nog så stark och så duktig att han har vågat skriva en självbiografi
Men nej, jag tycker faktiskt inte att man behöver ha en självbiografi för sin personliga utveckling. Du kan också bara gå i terapi och kanske hålla de här tankarna för dig själv.

En livestream du aldrig vill se men kanske inte kan motstå. Ja, det är en livestream som går live inifrån din mun medan du borstar tänderna. Ja, det finns. Nu finns det på marknaden helt enkelt. Det är en Dyson, tillverkaren av hushållsapparater som blev känd för att ha uppfunnit dammsugare utan påse och fläktar utan blad, har nu även riktat in sig på munhygien med en tandborste som kan allt. Och jag vill påminna dig som lyssnar att det även finns andra märken där ute. Den här tandborsten kan som sagt allt. Den kan borsta, den kan använda tandtråd och den kan till och med spruta ut små strålar av munvatten. Det här är en ny produkt som just har kommit ut på marknaden och jag tycker det är intressant att man väljer att gå från dammsugare till tandborste. Det är a big step och jag undrar vad som händer med de här stegen däremellan. Men kul! Förr i tiden så räckte det ju bara med ett handtag och några borststrån och så var man nöjd. Men med Dyson tandborste som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla. Ska vi ta det där på nytt? Det tog alltså 6 år och 661 ingenjörers kunnande för att skapa en freaking tandborste. Här börjar jag nu lite så här inse, vart är människans kunnande på väg? Va? Fattar ni hur många människor 661 personer är? Alltså det för att skapa en tandborste. Hur svårt ska det vara? Alltså plocka upp en pinne, lägg på lite strån och lägg den i käften och var tyst. Alltså, på riktigt, det är där vi är.

räckte det med ett handtag och borststrån, men Dysons tandborste, obs, det finns andra märken, som tog 6 år och krävde 661 ingenjörers kunnande att utveckla, är nu på marknaden. Den här tandborsten har också en makrokamera med 100 000 pixlar som livesänder inifrån din mun samtidigt som du borstar tänderna. Och en antigravitationsbehållare för munvatten inbyggd. Alltså, hängde du med, du som lyssnar precis? Det där är det. Det här är så sjukt. Det här är så sjukt. Att man skapar en tandborste som det tar 6 år att börja bygga. Tänk, liksom, de har börjat bygga den här tandborsten 2020. Liksom, säkert före coronan kom. Har de börjat tänka på den här idén. Och det har krävt 661 ingenjörers kunnande. Sen ska den ha en kamera som livesänder från din mun. Och så ska den ha antigravitationsbehållare. Alltså, min hjärna sprängs. Men det här är ändå kanske inte mest sjuka. Utan det mest absolut sjuka som kommer, du kommer tappa hakan, det är att den kostar 480 euro. Alltså, vart är den här världen på väg? På riktigt. Jag blir nästan ledsen. Och alltså, sättet jag skulle spy av det här, om jag skulle ha en sån här tandborste som livesänder från min mun samtidigt som jag borstar tänderna. Jag skulle ju som se alla mina tonsillstenar på nära håll. Men kanske egentligen det skulle vara helt bra, för då skulle jag kunna spruta bort dem med det här munvattnet istället för att gå dit med tops och gräva bort dem som jag gör nu för tiden. Kanske det var lite TMI, men det gör jag i alla fall. Men alltså, jag tycker inte ofta att vår värld håller på att spåra ur. Men nu känner jag verkligen att den känslan är på kommande. Nu tycker jag att vår värld verkligen håller på att spåra ur. Alltså, om det finns eltandborstar på marknaden för över 400 euro, då är det någonting som har gått väldigt fel. Och jag vet inte var. Och jag är nästan rädd för att det krävs 661 ingenjörers kunnande för att utveckla bara en tandborste. Och helt ärligt, tror du att de här ingenjörerna är som nöjda med sitt arbete? Tror du att de känner meningsfullhet med sitt arbete? Tror du att de tycker det är kul att gå till jobbet? Alltså, tänk att vi har människor som räddar liv. Förlåt. Och så har vi 661 ingenjörer som sitter och försöker fundera ut hur man ska göra en tandborste.

Dyson har släppt en ny tandborste på marknaden och det finns även andra tandborstmärken. Och den här tandborsten är lite speciell för den tog 6 år att bygga. Den krävde 661 ingenjörers kunnande och den har en makrokamera med 100 000 pixlar som livesänder från din mun samtidigt som du borstar. Och en antigravitationsbehållare för munvattnet är inbyggd. Så du hör ju. Det är inte en sån här vanlig trätandborste som går sönder efter första borstningen. Eller vad vet vi? Tänk, alltså jag lovar den här tandborsten går snabbare sönder än en trätandborste. Men det är alltid så roligt just så här när man börjar fundera på just arbeten. Det är så tydligt när jag säger jag är en radioprogramledare. Då vet ju folk exakt vad det innebär. Om någon säger man är läkare. Jag har ett hum på vad en läkare gör. Jag vet vad en brandman gör. Det finns ju arbeten som man direkt fattar. Okej, det här är dina arbetsuppgifter. Men ingenjör är ju alltid ett sånt yrke som är sådär. Men vad gör ni på riktigt? Ge mig något konkret. Ni liksom typ räknar matte. Och typ kanske bygger hus. Eller? Men att det nu sen kom fram att ingenjörer också kan bygga tandborstar, det liksom går inte ihop i mitt huvud att det skulle vara en ingenjörs arbete. Jag har ändå alltid trott att ingenjörer, they make something big. De gör ju någonting stort, alltså mäktigt, coolt. Det är liksom wow, alltså om man är ingenjör så good, alltså bra jobbat. Liksom, då har du ändå nått någonstans. Men jag vet inte, jag tror jag tar bort den fördomen nu. För jag vet inte hur coolt det är att bygga en tandborste. Alltså är jag lite hård nu mot ingenjörer. Men också så att det krävdes inte bara en ingenjör. På riktigt, det krävdes 661 ingenjörers kunnande för att göra den här tandborsten. Jag blir arg. Vad är det här för ingenjörsutbildning? Alltså, är det alla så amatöringenjörer, hobbyingenjörer? Vad är det som sker? Så nu är min fördom om ingenjörer att det är liksom den dummaste typen av människor. Kämpa.

0: svårt att stiga upp på morgonen. Mm. Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
0: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extremmorgon varje vardag, 7-11.
0: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är plusset.
0: Extrem. Ja, det var nice, okej.
2: Extrem. Varje vardag från 7-11. Eller när som helst på Yle Arenan.
1: Vi fortsätter här med morgon.

22 då Elea kanske blev den halvmiljonte invånaren i egentliga Finland, är en rubrik på svenska Yle idag. Befolkningen i egentliga Finland nådde högst sannolikt 500 000 invånare i slutet av augusti. Och den halvmiljonte invånaren är troligen en student eller ett nyfött barn. Det är alltid svårt att veta exakt vem det är som blir den halvmiljonte invånaren, men det är så de tror att det är i alla fall. I år har det också föds rekordmånga bebisar i egentliga Finland. Åbo stad står för nästan hela den här tillväxten, och Åbos grannkommuner växer medan mindre kommuner minskar. Men oberoende fast man vet vem som är den här 500 000 invånaren eller inte, så har man nu gett ett grattis och cred till den nyfödda bebisen som heter Elea. Elea kom till världen i slutet av augusti och hon är med störst sannolikhet den 500 000 invånaren. Det här är jätteroligt att man inte exakt vet, men man bara ger den här credden och man bara hyllar någon med ett kanske. Också att rubriken är glädjetjud och Elea kanske blev den halvmiljonta invånaren i egentliga Finland. Liksom kul att födas till världen med ett kanske. Det är sådär, grattis, men du ska inte få för mycket självförtroende. Tro inte för mycket om dig själv, men du är ändå lite cool.

Det är torsdag kväll, men det är inte vilken vanlig torsdag som helst, utan det är faktiskt den torsdagen då replokalen är tillbaks igen med säsong 2. Replokalen är alltså ett musikprogram på Yle Arenan med Krippe, Walt, Kekka och Vesso. Det går live varje torsdag mellan klockan 7 och 9 på kvällen. Och under replokalen så försöker de skapa musik tillsammans med dig som kollar på livestreamen. Du som kollar får skicka in till exempel röstmeddelanden och tips på lyrics, och tillsammans kan ni då skapa en låt utifrån olika genrer, olika teman, olika ämnen och så vidare. Det drog igång här under våren med första säsongen, och nu är de tillbaks för säsong 2. Och ikväll är temat Sara Larsson. Alva Stenman från Ryggradslöspodden gästar också öppningssändningen. Och under sommaren så har ju faktiskt Sara Larsson varit höjdpunkten inom musikbranschen. De ska både analysera henne och avguda henne, och försöka skapa någonting som liknar Saras musik. Så om du vill fortsätta kolla och lyssna på någonting den här torsdagskvällen, så ska du absolut börja söka dig till Yle Arenan här småningom för att just kolla på replokalen. Går alltså live varje torsdag mellan klockan 7 och 9. Replokalen på Yle Arenan, kolla på det.

0: med Malin.
1: Jag har kommit på vad som är den absolut värsta hushållssysslan. Alltså på riktigt den absolut värsta. Vissa kanske tycker att det är att tömma diskmaskin. Vissa hatar att dammsuga eller hänga tvätt. Men alltså sånt är helt fine för mig. Det går. Men nu har jag hittat det som tar första plats i den värsta hushållssysslan som finns. Och som tur så behöver man kanske inte göra det här jätteofta. Men när man behöver göra det. Alltså jag går in i väggen. Det är när man inser att i de här iskubbslådorna måste fyllas. De är slut. Man har använt upp allt is och man behöver fylla iskubbslådorna igen och gå med dem från lavoaren, kökslavoaren till frysen utan att tappa något vatten och försöka lägga in den här iskubbslådan i frysen utan att fälla vatten över hela frysen. Det är det absolut värsta som finns. Alltså jag hatar då man ser att den här iskubbslådan är tom och man bara nej saken. Då måste jag gå dit till här lavoaren, fylla, bära, balansera, inte tappa. Och så, vad får man ut av det? Is. Alltså du får verkligen kallt vatten ut av det. Okej, wow, en kall läsk. Jättekul. Men jag hatar det så mycket. Så igår faktiskt, när jag insåg att shit, de här iskubbslådorna måste fyllas. Jag blev så trött och jag blev så arg på hela situationen. Så istället för att fylla dem och balansera dem till frysen för att sen ha färdiga iskubbar till nästa dag, så slängde jag hela iskubbslådan. Jag sa jag orkar inte med den här skiten. Så jag slängde dem.

French Montana, Post Malone och Cardi B med Writing on the Wall. Undrar om det finns en enda låt var Cardi B är med på var hon inte nämner ordet coochie. Det är verkligen hennes favoritord. Jag berättar faktiskt här just att jag har kommit på vad som är den absolut värsta hushållssysslan. Jag hatar att fylla de här iskubbslådorna. Det är det värsta då man märker att det finns inga is. Nu måste vi fylla på de här iskubbslådorna. Man måste gå till lavoaren i köket, fylla dem för att sen balansera dem för att man inte ska tappa något vatten på golvet, för att sen öppna frysluckan. Eller först frysluckan och sen fryslådan utan att spilla något vatten, för att sen lägga i iskubbs den här lådan dit utan att igen spilla något vatten. Och sen måste man vänta, ta det flera timmar tills man har något is. Nej, alltså jag hatar det. Jag hatar det så pass mycket så igår fick jag så pass lejdon att jag slängde iskubbslådan. Det var inte något fel på iskubbslådan. Jag bara orkar inte se på den mer. Så nu har vi inte ens möjlighet att göra is hemma. Men nu har jag en lösning på problemet. Jag fick in ett perfekt svar av Johan som skickade in på WhatsApp, var telefonnummer 044-2800-180, att det finns iskubbslådor med lock. Alltså, ursäkta, varför har ingen sagt det här tidigare? Nu vet jag vad jag gör ikväll.

0: så skulle hon vara Porsche-vakt på veckoslutet. För pappa var på...
1: Vad är en Porsche-vakt?
0: Men vänta, du ska bara ta hand om Porschen. Och det var då jag förstod att vet du, så här, jag har inte fått någonting hemifrån.
2: Lyssna på 20-någonting, en videopod med Alma och Eva-Li. Nytt avsnitt varje måndag

Gelateria. Kai med Gelateria. Klockan är 6:04, vilket innebär att extrem kväll börjar lida mot sitt slut och även jag ska få ta kväll. Men vi hörs ju faktiskt i morgon igen mellan klockan 5 och 7 som vanligt. Men om du vill fortsätta bli underhållen den här torsdagskvällen så ska du söka dig till Yle Arenan där replokalen drar igång med säsong 2 ikväll. De ska försöka återskapa lite samma musik som Sara Larsson gör. Men vi hörs imorgon och vi avslutar dagens sändning med Gracie Abrams och Look at My Life. Puss och hej!

0: är svårt att stiga upp på morgonen? Är det tungt att flytta på täcket från din kropp och stiga upp? Vad är det jag säger?
1: Är det jobbigt att vara i sängen och sen inte vara där mera?
2: Nu är det lätt!
1: Och så kommer det extrem morgon varje vardag, 7 till 11.
3: Ja, ja, ja.
1: Okej, där är
3: extrem. Ja, det var nice, okej.
4: Extrem varje vardag från 7 till 11. Eller när

0: det är Malin och Issa.
1: Lyssna på vår nya videopod Allt är sant.
0: Där vi pratar om kändisar och populärkultur och allt som är värt att veta.
1: Det kommer nya avsnitt.
0: Det kommer nya avsnitt, ja, nya. Det låter som ett hot.
1: Nytt avsnitt varje fredag på arenan.
0: Puss, hej!

Du vet han det känslan. Då du är på en hemmafest och bestämmer dig för att du fara hem tidigt. Eller han det känslan då sambon din säger nu ska vi på släktkalas. Och du säger nej jag är sjuk. Och lämnar hem framför datorn. Här är han känslan du får. Då du joinar Cesar Games Discord-server. Joina Yle Cesar Games på Discord. Så syns vi där.

Hej på er gott folk. Ni var till Supernova med mig Fanny. Det här är programmet för dig som tycker om ny musik. Och i Supernova så kan vi inte få nog av det. Vi lyssnar på det senaste som har släppts inom musikvärlden. Vi pratar om popnyheter. Och så får ni en härlig timme med gött häng tillsammans med mig Fanny. Och jag hoppas förstås att ni har en jättefin dag. Finare än min. Jag har lite morkis idag. För att igår så råkade jag ut för någonting av det värsta man kan göra som musiker. Jag trampade i klaveret och jag var inte ensam om den här synden. Jag ska berätta vad som hände. Jag var på en middag hos en kompis och vi var 4 stycken musiker där och en som inte var musiker. Inget fel med det, men kvällen fortskrider och vi käkar mat, vi dricker vin, vi tar ett till glas vin, vi tar lite bubbel och plötsligt har vi nått den grad av berusning då vi börjar runk musik. Och det här är någonting jag alltid försöker undvika i sociala sammanhang där man umgås med folk som inte är musiker. Men vi blev som så upphetsade av den här stämningen att det slutar med att vi sitter allihop i soffan och skådar på musikvideor och alla vi är så här bara okej, men nu ska jag visa det. Vet jag måste får jag cue en grej och så. Man vet att det är kört dig. Och jag hatar verkligen den här masspsykosen som man kan hamna i när man allihop i en yrkesgrupp umgås tillsammans och börjar liksom ha metadiskussioner om sitt jobb och så sitter en stackars pinne där och är sådär att jag skulle kunna säga något, men jag har ingen aning om vad ni pratar om. Så jag var riktigt äcklig och vidrig som musiker igår. Min riktigt värsta sida kom fram och det slutade till och med också att jag liksom satt där och bara, alltså vet ni, att skapa musik för mig, alltså här är min religion, alltså här som är viktigt, alltså när jag var där. Så jag har lite morkis. Men faktiskt så är det ju så att det är så här jag tycker om musik. För mig så är musik nästan någonting religiöst. Alltså det finns ett spirituellt element i det som jag inte riktigt kan förklara. Jag upplever ju när jag skapar musik att mitt ego totalt försvinner. Och jag är bara där tillsammans med den här musiken. Det är nästan som att min kropp blir någon slags vessel för någon högre makt. Oh, okej, okay, min musik. Jag skulle inte kalla min musik gudomlig. Absolut inte. Men någon högre konstmakt i alla fall som bara liksom väller genom en. Och man glömmer tid och rum om man är bara där med den där uppgiften som man håller på med just då. Och det här är något av det mest fantastiska att uppleva. Det kallas ju också för flow state. Och det är alltså när man totalt blir absorberad av en uppgift så att man glömmer tid och rum. Det var en fantastisk psykolog som myntade det här begreppet på 70-talet och jag kommer ihåg hans namn för att han heter Mihail Csikszentmihalyi. Och jag fick alltså lära mig när jag gick i gymnasiet att man kommer ihåg hans efternamn genom att tänka på Csikszentmihalyi. Så Mihail Csikszentmihalyi, tack för det bidraget i psykologin. För som sagt, det är någonting jag själv upplever väldigt ofta och filosoferar mycket kring att vad är det riktigt som händer med mig? Till jag försvinner in i den här världen och 4 timmar senare inser, jaha, man skulle kanske måste få piss också. Alltså jag blir typ till en räckadriver som jag borde ha en kissiflasko i studion. För jag blir helt, jag försvinner. Och det är ganska underbart det där försvinnande. Det är en fin distraktion. Och man behöver ju inte heller göra musik för att hamna i flow state. Man kan ju hamna i flow state av vad som helst egentligen. Att cykla, svara på mail, känna att man är riktigt produktiv och man bara liksom far in i den här uppgiften. Däremot så vill jag säga, hamnar man i flow state av att deklarera, då måste man få på någon brain scan. Alltså någonting är fel med dig, du mår inte bra. Här ska ingen tycka att det är kul. Hörni, vi ska prata lite mer om skapande processer idag i Supernova. Men först så tar vi och inleder med en riktigt härlig ambetta. Här är Mau P med Just a Little Bit More.

jag är på något religiöst humör idag. Alltså jag är så blödig och har varit det hela veckan kring hur gudomligt och fantastiskt jag tycker att musik är. Så därför pratar vi lite om skapandeprocessen kring musik. Och där är ju alla förstås olika. Men om jag tittar på mig själv så har jag fått ganska mycket kritik av kollegor kring hur fucking flummig jag är när det kommer till att välja studio. Det här är ju ett fundament i att skapa musik. Att ha en plats där du faktiskt får göra lite ljud. Det finns inga grannar som kommer och knackar. Alltså en madrasserad cell helt enkelt som du hyr för en ockerhyra i någon källare in i city. När jag valde min studio som jag hyr just nu så hade jag två stycken grejer som jag gick på. Och det första, det var magkänslan. Och det här går ju inte att förklara. Alltså jag var och kollade på så mycket olika studios. Men någonting med det här stället där jag är just nu så bara, det sa klick. Alltså vet ni, jag bara, love at first sight. Jag kände mig trygg, jag kände mig väldigt inspirerad och jag kände mig också taggad på att vara här. Det här stället var inte mest förmånliga, det hade inte heller bäst kaffemaskin och det var inte heller det närmaste till min lägenhet. Men sådana faktorer spelar inte roll, för att magkänslan säger något, då ska man hoppa på. Så det var så jag valde den här studion. Sen då här till min flummighet, som jag har fått lite side-eyes av mina kollegor för. Det är mitt krav nummer två. Och det är, jag vill absolut inte ha några fönster i min studio. Jag vill liksom känna att jag går ner i en bunker. Jag vill inte ha någon aning om vad det är för väder på utsidan, om solen är upp eller ner. Jag vill bara liksom försvinna ner i en annan värld. Och jag kan försvara det här med att till exempel författaren Stephen King, han hade också en sån här tes om The White Wall. Att när han skrev så ville han sitta och skriva framför en totalt vit vägg. Alltså det skulle inte vara någonting upp på väggen, du skulle inte få några andra intryck. Och här håller jag ju helt med. Jag är exakt så här också. Jag vill inte ha något intryck från omvärlden. Så jag var och kollade innan jag bestämde mig för den här studion. Så var jag och kollade på en annan. Och det var så himla roligt, hörni. För att den här studion var på en jätteglassy location. Den hade havsutsikt, stora fönster. Och det här är väldigt ovanligt för studior, skulle jag ändå säga. Så han som skulle hyra ut den här studion, han sålde ju förstås det här. Att ja, men det är ju det här stora fönstret här och du kan ju se ut. Och jag liksom bara, ja, det finns inte några gardinstångar som man ska kunna dra för. Och han bara, are you fucking crazy? Alltså, halva priset av den här hyran är det här jävla fönstret. Be grateful. Men det där är liksom inte alls min grej. Jag tycker om att försvinna in i en liten kokong. Det enda som är dåligt med att det inte finns fönster är att man kan ju inte ha några växter. Eller man kan väl, men då måste man ju ha en sån där lampo som lyser på det. Och jag tycker alltid de ser lite suspekta ut. Och vi vet ju allihop vad musiker har för rykte så där generellt när det kommer till sånt. Så att det börjar inte jag med. Men kontentan av det här då? Jag tänker att alla mår kanske bra av att fundera lite på sin arbetsmiljö och var lite flummig about it. Alltså, men har du vissa specifika saker, även om de är lite märkliga? Till exempel, du måste ha ett par specifika tofflor. Eller du måste ha en viss stol. Du kanske vill stå upp när du jobbar. Eller du kanske vill vara i ett öppet kontorlandskap. Eller kanske vill du vara alldeles omhuldad av ljudisolerade väggar. Så som jag tycker om att spend my days. Så var lite freaky about it. Alltså, jag tycker man ska äga. Att man behöver vara lite underligt om man ska koncentrera sig på någonting. Man får ta till alla knep. There's only one thing I like more than sharing what I know with other people.

Cool var det här med Madonna från nya plattan Confessions 2. Och den här låten kommer faktiskt från en liten extended edition på den här plattan. After Hours heter den och innehåller ännu mer fantastiskt material av 67 år gamla Madonna som låter bättre än någonsin. Så ingen orsak alls att ha ålderskris, för man kan faktiskt bli en återupplivad klubbdrottning vid nästan 70 års ålder. Och här gör mig väldigt, väldigt glad och trygg i hjärta. Jag upplever ju lite av en klubbdöd sådär personligt just nu. Eller har gjort det de här senaste åren. Jag var väldigt mycket ut och dansa när jag var i tidiga 20-årsåldern. Men just nu så är det någonting som jag inte riktigt orkar med. Jag är lite för tröjt om mig. Jag jobbar kanske lite för mycket också. Så jag har liksom inte riktigt tid att släppa lös på det här sättet lika ofta som jag skulle vilja. Därför tänker jag att jag kanske gör som Madonna. Jag kanske flyttar till New York när jag är 65 och blir liksom... Jag börjar hänga på klubban helt enkelt. Vi får se. Världen är full av möjligheter, hörni. Nu ska vi dock prata om en lite yngre klubbdrottning. Eller i alla fall, hon försöker bli det, verkar det som, med den här nya plattan. Vi har fått en ny låt av Miley Cyrus. Och den här låten är en anthem till gayklubben och har en otroligt sexy musikvideo. Skåda på den, snälla. Alltså dels om ni vill bli upphetsade, men också om ni vill se lite Tom och Finland-människan. Tycker mig se att de har tagit inspiration från Tompa, för att det är väldigt mycket snygga, muskulösa karrar i keps och läderbrallor. Så att, fantastisk musikvideo, låt ändå däremot. Det här var tyvärr inte en låt som fastnade för mig. Jag förstår att det är väldigt trendigt just nu att göra den här typen av musik. Det låter nästan lite som en Madonna-låt det här faktiskt. Blandade bara med lite ABBA. Och där blir ju jag tyvärr slak. Alltså, jag förstår inte varför man inte kan få på en gayklubb utan att höra ABBA. Jag var jätteobsessed med ABBA när jag var 12 och tyckte att Dancing Queen var superbra och massa av de här låtarna. Men nu är jag extremt trött på ABBA. Jag tycker att alltså, lägger någon på Gimme Gimme på dansgolvet så blir jag faktiskt far på WC då. För jag tycker att det är så daterat på något sätt. Och där måste jag ändå säga att det finns massa låtar från den här tidsserien 70-80-talet som jag älskar att höra på dansgolvet. Till exempel Stayin' Alive med Bee Gees eller Let's Dance med David Bowie. De låtarna kan jag höra hur många gånger som helst och jag älskar när de kommer på. Men alltså, lägg inte på någon ABBA eller någon YMCA eller någonting. Jag på riktigt orkar inte. Och jag tror orsaken varför är för att det finns för mig någonting ganska protthurtigt i de här låtarna. De är liksom lite för glada och tjoho. Medan jag tycker att till exempel Stayin' Alive och Let's Dance har någon mörker i sig som jag älskar. Och det här kan ha att göra med ackordval också. Det var det jag tänkt på mest när jag lyssnade på den här Miley-låten. Det som fick mig att tänka ABBA och gammal disco, det var just de här ackordvalen som är lite för simplistiska och glada för min egen smak. Men hörni, ni ska få bedöma också. Vi tar och lyssnar alltså på Miley Cyrus senaste singel. Det här är Bass Persuades. Let's go.

Det här var Miley Cyrus senaste singel Bass Persuades. Och även om det här kanske inte var min favoritlåt från Miley so far, så ser jag väldigt mycket fram emot ett album som alltså är på kommande. Nu ska vi prata om en stor kontrovers som hände här för några dagar sedan. Det var amerikanska R&B-artisten Mary J. Blige, som ju nog kanske var störst under 2000-talet. Hon är kanske inte så aktuell längre, men i alla fall. Det här som hon gjorde förra veckan kunde man tolka som kanske ett litet grasp for attention. Hon syntes i en reklam för en AI-musiktjänst. Och det här är ett väldigt, väldigt kort klipp. Man ser inte riktigt vad som händer, men hon sitter i alla fall i studion tillsammans med en producent. Och den här producenten visar några låtar som han har gjort med AI. Och Mary sitter där och är sådär, shit, ja, men det här låter ju bra. Det är en väldigt editerad video, så det är ganska svårt att få hum om vad det är som händer. Men jag såg i alla fall den här när den släpptes och var sådär att okej, jaha, hon gör liksom reklam för AI-musik nu. Nu har det här gått åt helvete. Suno har blivit tvungna att ta bort den här adden och Mary har gått ut och sagt att nej, men jag har absolut inte godkänt att vara med i någon reklam för någon AI-musiktjänst. Det finns liksom inte på kartan för mig. Och Suno måste ju då förstås svara på den här kritiken, och de gjorde då som sagt genom att först och främst ta bort den här reklamen. Men sen, nu har de gått ut och sagt att orsaken varför de ens publicerade den här reklamen var för att det var någon som låtsades vara Mary J. Blige, som, eller någon från hennes team, som då godkänt att den här reklamen lades ut. Och det här låter ju suspicious as fuck. Mary och hennes team har nu då gått ut och sagt att ingen av dem har godkänt att det här ska bli en reklam. Samtidigt så syns hon ju på en video med en producent som visar henne hur det här funkar. Så att någonting har de väl ändå haft i kikaren, att de kanske ska utforska något samarbete eller någonting. Men det här ursäkten med att nej, men alltså, här var någon order som sa att det var Mary J. Blige. Jag fick som ett sms och så stod det här att nej, nu får ni lägga det här som en reklam. Nu var det inte så de sa förstås. Stäm inte mig. Men alltså, det låter ju jättekonstigt, hela den här grejen. Och i och med att de nu faktiskt har backtrackat så långt att de tog bort den här reklamen, så tycker jag att det verkar lite märkligt. Min teori är i alla fall att Mary gick på en liten nitlott. Att hon är så här, nu är hon ju faktiskt bara 55 år gammal, men hon kanske har lite boomer mindset. Alltså, vet ni, hon kanske är en 55-åring som startade det med pekfingret på en iPad och har lite svårt för teknik och sådär. Och så var någon sådär, ja men shit, komma till studion bara, jag ska visa något riktigt coolt. Och så hamnade på film då, så ja, rest is history. Vi vet ju inte här. Men jag tycker i alla fall att det mest intressanta att ta från den här diskussionen är ju vilket enormt hat det har väckts inom musiker- och artistvärlden för just AI-musik. De flesta är ju nog på team hata AI, men sen finns det ju de här få artisterna. Jag tänker till exempel Timbaland, som här för någon månad sedan lanserade en fruktansvärt dålig AI-artist som också hade en fruktansvärt dålig låt. Jag tänker på Diplo, DJ'n, som har gått ut och sagt att nej, men han använder sig inte av några riktiga sångare mer, för han kan ju bara lägga AI-sångare på sina låtar, så han skiter i det. Så det finns ju vissa som tycker att ja, men om inte hoppar på den här teknologin nu, så är du död. Du är en dinosaurie och du kommer inte klara av musikbranschen någon mer än några minuter. Och jag tror väl att sanningen ligger någonstans kanske däremellan. Jag tror inte att man ska vara rädd för ny teknik som kommer. Jag tror man ska försöka utforska och nyfiket se, kan det här på något sätt vara till en hjälp för mig? Men jag tycker också det är svinviktigt att verkligen bevara det här hantverket också. Att alltid påminna sig själv om varför det är man börjar skapa musik. Man gör ju inte för att, ja men nu ska jag tjäna en massa pengar. Eller ja, det finns ju folk som är faktiskt så, tyvärr. Men i alla fall, jag skulle säga de flesta, så gör musik för att, ja men, man börjar som liten och tyckte bara det här är helt underbart och fantastiskt. Man har varit lite religiös helt enkelt kring musik, som nu jag har dillat om här hela programmet idag. En upplevelse som jag själv hade, och det där tycker jag är så himla viktigt att hålla kvar vid, även om det då kommer de här sätten att basically fuska fram en låt, så måste man någonstans förstå också att ja, men egentligen är det ju den här resan som är, oh, jag hatar den här svenska, vilken resa, allting är en jävla resa.
Men det är en resa att göra musik. Och det är den som är det där viktiga. Inte själva slutprodukten, inte hur mycket pengar eller streams du får. Men vi lever ju inte i en sån värld idag, så att, jag vet inte, jag predikar väl för döva öron. Men i alla fall, skåd ett, om du är en teknikboomer, som jag absolut själv kan vara ibland och som Mary J. Blige verkar vara, skåd ett så inte hamnar i några kontroverser, för det här var pinsamt värre.

Vänner, vi har ju fått ett nytt album av Beyoncé, men bli inte allt för taggad ännu, för tyvärr är det här en ganska tråkig utgåva, enligt mig i alla fall. Det är alltså en ny remasterad version av B-Day som ju släpptes för 20 år sedan, och nu för att fira det här jubileet så släpps plattan igen, den här gången alltså med nymasterade versioner på låtarna.

samt några osläppta bonusspår. Och det finns också en ny låt som hon har gjort tillsammans med Pharrell Williams som vi ska ta och lyssna på här alldeles strax från den här plattan. Men utöver det så hittar man liksom de här gamla hittarna då som fanns på B-Day. Och ja, jag vet inte. Jag tycker det är lite tråkigt kanske. Deja Vu, Upgrade You, Freakum Dress, Irreplaceable. Bland annat hittar man alltså på den här skivan och också många spanska versioner av de här hitlåtarna idag som jag älskar back in the day, men jag är jättetrött på Beyoncé av någon anledning. Jag orkar inte mer. Jag tycker inte att hon har släppt så bra musik på det senaste, och vi fick ju faktiskt en låt från den här nya plattan redan för någon vecka sedan, och det var ju den här Donkey Kong. Ni kul, vad heter den nu? Morning Dew Donk, så var det. I alla fall, jag tycker inte att det var någon jättespeciell låt heller. Och det får mig att undra om Beyoncés glansdagar kanske är lite har varit av farri. Hon är så stor och så otroligt känd och rik och liksom perfekt på alla sätt och vis. Alltså gud, hennes röst är helt otrolig. Hon är en fantastisk live performer, fantastisk dansare. Att hon nästan blir lite själdöd. Förstår ni vad jag menar? Jag tycker hon har släppt otroliga album. Alltså Dangerously in Love som var första albumet 2003. Alltså Crazy in Love, Baby Boy. Fanns så mycket bra låtar där. B-Day var nog kanske inte mitt favoritalbum. Men sen hade vi ju 2008 kom ju I Am Sasha Fierce. Och det här är vad grejer det kan jag säga. Jesus Christ, Single Ladies och Halo bland annat på det albumet. 2011 fick vi albumet Four som jag också tyckte väldigt mycket om. Love on Top till exempel och Countdown. Och efter det så kom ju kanske det bästa Beyoncé har gjort någonsin enligt mig. Det här var 2013 och hon släppte albumet som nätt och enkelt heter Beyoncé. Här hittar vi låtar som Drunk in Love, Partition, XO, Mine med Drake och massa otroliga låtar. Det här älskar jag. Det här var liksom peaken av Beyoncé för mig. Hon fortsatte på den här peaken när hon släppte albumet Lemonade, men här var baket här som jag tyckte att det började tasmast lite i. Då fick vi Renaissance som ju i och för sig är ett väldigt ikoniskt album på många sätt och vis. Det albumet kom 2022 och var ju en lovsång till gayklubbarna och en härlig wink till old school house musik som går väldigt bra att våga till. Så att det tyckte jag ändå var liksom helt okej. Men sen kom ju riktiga floppen enligt mig då med Cowboy Carter. Det här var 2024 och jag har inte förlåtit henne för det här. Texas Hold'em är väl kanske en bra låt då, men det var så irriterande. Varför ska Tuyo country nu? Och jag förstår ju det. Beyoncé är ju faktiskt från Texas själv, uppväxt i Houston, men jag vet inte, det kändes bara som en genre som gjorde henne så mycket sämre. Alltså när jag hör på Beyoncé så vill jag ju få confidence, jag vill känna att jag är snygg och sexy och jag ska iväg till klubben, whatever, och jag behöver en liten boost. Jag vill inte känna, tjoho vad bra jag går i stallet idag. Alltså, så jag tyckte inte alls om det här albumet. Vi ska se nu då vad som händer i framtiden. Vi ska ta och lyssna på den här nya låten med Pharrell som sagt. Och jag känner väl lite på mig att Beyoncé är på väg tillbaks till R&B:n och hiphopen. När jag hör det här i alla fall. Så vi tar och lyssnar på Can I Watch You tillsammans med Pharrell här och Beyoncé.

extremt horny låt här av Beyoncé och Pharrell Williams. Det här var en ny låt alltså från specialutgåvan av B-Day. Det här var ett album som var, ja, det var Beyoncés andra album som släpptes för 20 år sedan. Men nu är det alltså jubileumsdags och albumet släpps på nytt, remasterat och med några bonustracks, och det här var ett av dem. Beyoncé har ju faktiskt varit med om lite kontroverser här de här senaste åren. Bland annat så förlorar hon ju miljontals följare på Instagram när det kom fram att hennes make Jay-Z har varit med i Epstein-filerna. Och det är ju lite hush-hush och mycket konspirationer och hit och dit med vem som står i de här filerna, och det är väl extremt mycket material som jag nog inte har gått igenom allting. Men kontentan i alla fall av Jay-Z's medverkan i det här var att det finns ett offer som uppger att hon ska ha blivit drogad och vakna upp i en säng tillsammans med Jay-Z och Harvey Weinstein. Och det här borde ju fan inte gått alltså. Dessutom så har ju Jay-Z varit väldigt bra cover med Baby Oil P. Diddy, som jag inte gav så det är jättebra för just nu. Bland annat i den rättegången så kom det upp uppgifter om att Jay-Z tillsammans med Sean Diddy Combs skulle ha våldtagit en 13-årig flicka år 2000. Jay-Z svarar på de här anklagelserna genom att stämma den här kvinnan och hennes advokat. Så ja, man vet ju inte riktigt, det är väldigt hush-hush, men någonting fuffens är på gång i alla fall. Och varför folk avföljer Beyoncé då? No, det är dels för att hon inte har gått ut och sagt någonting om de här grejerna, och man vill ju ändå tänka att bor man tillsammans med någon, är gift med någon, så vet man väl ändå lite vad som pågår. Alltså, Beyoncé kan ju inte ha varit helt blind för det här. Hon måste väl veta var hennes husband befinner sig en tag. Alltså, eller så alltså, har hon bara ringt åt honom och han är sådär, nej men alltså, jag är som på en ö, ja, men jag kan inte säga något mer. Come on. Så jag tycker det här är lite skumt. Dock så är ju inte Beyoncé anklagad själv för någonting, så vitt jag vet i alla fall. Och Jay-Z är ju en man som dessutom har varit öppen med att han har varit otrogen mot Beyoncé. Och han har ju också varit en stor skandal här nu nyligen när en ung kille gick ut och berättade att nej men Jay-Z är min pappa. Min mamma har berättat det här. Hon var eskort och hon låg med Jay-Z en gång. Och det är min pappa. De ser också extremt lika ut. Så det talar ju för någonting i alla fall. Men Jay-Z, han har vägrat ta ett DNA-test. Och det här gör ju honom ännu mer suspicious, såklart. Så det jag menar med det här var att Jay-Z är väl ändå en man som kanske har hållit på med ganska mycket fuffens. Och det finns ju en risk att Beyoncé har varit så det. Ja, ja. Min husband har ju massa skit, han är otrogen, han håller på, och att hon lite har stängt ögon och öron för det. Så det finns ju också en sån möjlighet. Men alltså, jag är väldigt glad att inte vara i deras skor just nu. Jag tror också att hela den här kontroversen har någonting att göra med varför jag också känner att Beyoncé är lite passé. Alltså, jag orkar liksom inte med det här bullshitten och mer. Och jag tycker inte heller det funkar riktigt idag i dagens klimat att vara en sån där hyperprivat kändis. När det kommer så här stora och allvarliga anklagelser så måste man ändå någonstans möta dem. Och inte bara genom att stämma folk och tysta ner människor genom att betala dem massa pengar. Så där tycker jag att Beyoncé och Jay-Z är väldigt tråkiga. Men jag vill ändå tacka dem för fantastiska bidrag till musiken, som till exempel Crazy in Love som de gjort tillsammans. Otrolig låt. Men förlåt, är det de här påstådda kriminella handlingarna? Hell no.

Hot Girls med det här med Che Mario och Bambi. Hörrni, ska vi ta och pigga upp stämningen lite när vi har pratat om Epstein Files och P. Diddy? Ska vi pigga upp oss genom att lyssna på lite nytt från Jason Derulo kanske? Jag tror dock att Jason, min one and only king, lite har let me down med den här nya låten. Han är en sån här person som jag tycker ständigt är och vandrar en väg som går mellan två stycken skogar. Och ena skogen är full on cringe. Alltså jättedålig smak, pinsamt, riktigt rokot. Andra skogen är kul och festligt. Och det här är ju, jag får säga, en ganska bra väg att vandra. Någon som jag tycker har lyckats med det här exceptionellt bra är ju då Pitbull till exempel, som har lyckats släppa jättemycket bra musik, men också ibland så är han nog ute i den där cringe-skogen och plockar bär när han kanske borde hålla sig till stigen och rutten. Till exempel, det nya albumet Pitcoin är ju nog ett bevis på att han har gått vilse i skogen. Men Jason då, jag tycker det är samma sak med honom. Han är ju nog aldrig, ingen av de här artisterna har ju någonsin varit coola på riktigt. Men ingen kan heller förneka att man inte har shakat sin röve, eller försöker i alla fall, på dansgolvet när någon av de här artisterna kommer på. Så att de är lite pinsamma, men samtidigt älskar vi dem. Nu tycker jag också att Jason med den här senaste låten är lite ut där i cringe-skogen och söker svamp. Och det här tycker jag för att i den här låten vi ska lyssna på här så försöker han vara lite cool och lite mystisk kanske. Det är en lugnare låt, den är lite mer seriös och sexy. Men jag kan liksom inte, alltså om din adlib är Jason Derulo så kan jag liksom inte ta dig seriöst på det sättet. Men i alla fall, om det finns någonting jag blir av en Jason Derulo-låt så är det glad. Så vi tar och lyssnar på Let Me Be här, ny singel alltså av The Second Voice, King Madi och Jason.

Vi satt och pratade igår med några kompisar om den här klassiska frågan. Vilka artister skulle du vilja bjuda in på en middag? Levande eller död? I det här tankeexperimentet återupplivas de bara för att de får komma och äta pasta bolognese med te. Och vem väljer du då? Vi satt och diskuterade vilt bland. Det var Miley Cyrus, Whitney Houston, Michael Jackson. Alla möjliga kom upp på tal. När vi plötsligt insåg att om man nu tar massa såna här ikoniska artister och säger att man väljer 5 stycken och sätter dem allihop vid ett bord. Vem ska vi ta nu? Men vi tar Miley, vi tar Lady Gaga, vi tar Dolly Parton, Prince och Markoolio. Ni, om man alla sätter det vid ett bord så tror jag att man ska ha en jättetråkig dinner. För jag tror att det här är alla så jättekarismatiska personer som ska ha världens bästa banter tillsammans. Och man ska hamna så utanför. Alltså jag skulle känna mig som världens mest tråkiga person. Då kom vi alltså fram till att det är bättre att bara välja en. Alltså att bjud in en person som man one-on-one får snacka med. Så att man slipper det här sociala självmordet i att sitta omringad av 5 otroligt accomplished och coola personer med jättemycket sex och pil och charm. Tänker ju förstås mest på Markoolio då. Så tror jag man skulle må ganska dåligt. Men sen då, om man får välja en då, vem ska man ta? Jag tycker det här är jättesvårt, för även om det finns massa artister som jag ser upp till och till viss del skulle vilja pick their brain, så tycker jag att det är ganska ointressant egentligen. Alltså mina kompisar är ju mycket mer spännande, för då kan man ju tala skit om folk man gick i högstadiet med, man kan ha massa inside-jotton, man kan ha ett skämt som man har hållit på med de senaste 5 åren. Alltså vet ni, om jag skulle få på lunch med Miley Cyrus då, skulle bara, alltså hör du att Mickey har blivit präst? Det är som inte så kul. Och jag insåg hur mycket av den här gemensamma historien och interna skämt som ju utgör ens vänskap. Egentligen skulle det vara ganska tråkigt att sitta och intervjua Dolly till exempel. Alltså, faktiskt så tar jag hellre en dinner med mina kompisar. För det är ju helt sjukt att Mickey har blivit präst och nu måste vi debrief det här.

full förståelse för att den här låten var kanske inte riktigt allas cup of tea. Det var väldigt experimentellt. Det här var KC tillsammans med Gesaffelstein och låten OK. Och det här är faktiskt en av mina favoritlåtar från förra året. Då hittade jag KC och blev helt obsessed med hans diskografi. Han har jobbat bland annat med Kanye West och A$AP Rocky tidigare, och nu gör han solokarriär och jag tycker det här låter bättre än någonsin. Jag älskar också Gesaffelstein som har varit med och producerat den här låten. Det är alltså en fransk producent som också har jobbat väldigt mycket med rappare, bland annat Kanye då, och gjort någonting av det bästa som Kanye har släppt tycker jag, till exempel från Jesus album. Där finns mycket produkt av Gesaffelstein och det låter bara så jäkla bra. Han har den här franska skitnödigheten, men det är så här nonchalans. Han bara lägger en cig i mungipon, sprayar på sig lite dyr parfym och säger fuck you. Och det är sexigt. Han har någonting alltså. Jag har sett, det finns typ en intervju med honom online och han är precis så dryg som jag tänkte att han skulle vara. Och jag förlåter honom för det. Han har ju också gjort The Weeknds bästa låta tycker jag. Hurt You och I Was Never There. Alltså otroliga låtar som är sex i musikform. Alltså det blir inte sexigare än sådär. Så vi tackar för det. Och så säger vi också tack och hej för idag. För hörni, nu börjar Supernova vara slut för den här gången. Men du vet väl om att det är ingen fara för dig som gillar det här programmet. För att det kommer i ny upplaga varje måndag, tisdag och onsdag. Då kommer alltså ett nytt avsnitt. En timme brand new Supernova. Och det här, var hittar man det då? Nå, till exempel kan man gå in på arenan klockan 5. Och samtidigt kan man också lyssna i Extrem klockan 5. Måndag, tisdag och onsdag alltså. Så hörni, vi ses och hörs riktigt snart. Jag kommer lämna er med en låt av en svensk DJ faktiskt, som jag också hittade förra året, som jag gillar väldigt, väldigt starkt. Den här DJn heter Devin XO och vi ska ta och lyssna på en

gullig liten låt här nu som heter Losing My Mind. Och det här tycker jag är ett perfekt track att spela här nu i anslutning med att vi har talat om sexy musik och lite crying in the club vibes. Få saker får ju en så emotionell som att stå på ett klubbgolv, lite vagt berusad och se någon man har varit riktigt picka i, vara med någon annan till exempel. Det här tycker jag är en fruktansvärd men bittersweet känsla som gör sig riktigt, riktigt bra i musik. Tänker förstås också på klassiken Dancing on My Own med Robin. Hon har ju kanske första pris i den här typen av mosa. Men här tar vi och lyssnar på lite Devin. Hörni, ha jättejättebra. Ta hand om er så hörs vi igen nästa gång. Puss och kram, hej då!